Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen er altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som er registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vigersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken. Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse. Eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Country Expressen, presentert av Per Arild Andersen. Ja, skulle du sett, det på tide, og ønsker hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Per Arild Andersen heter jeg som sitter bak spaker og mikrofon i dag, og det jo som regel jeg da som pleier å sitte her når det Country Expressen som på lufta. 55 minutter med regnspikk og country blir det. Hjertelig velkommen skal du være ombord i Country Expressen.

så lar vi rett og slett sendinga bare få lov å forsvinne sånn pent og pyntlig, og så skal vi heller konsentrere oss om country, vet du. Ja, det helt klart at det det det blir, og vi over i september, hvis du lytter på rette tidspunkt, og vi i gang med høsten i aller høyeste grad, men fortsatt så det gode temperaturer ute. Vi skal i hvert fall holde temperaturen oppe her også inne med country, og det første som du skal få med deg i dag, det en kar som jeg har måttet øve på navnet på. Jeg pleier jo å ha litt problem med uttale navn, men Carl Kirkpatrick heter artisten her, og melodien heter Mixed Up of a Heart, eller Mixed Up Mess of a Heart. Ja vel, vi setter i gang. Her Carl Kirkpatrick og Mixed Up Mess of a Heart, altså, som aller første i dagens Country Express.

kort og godt levert der, og det var... Så det var den, det skjønner du. Vi skal videre, og vi skal til Midland, hadde jeg tenkt. Og melodien som nå ligger klar, den heter Burnout. Og gruppa, ja, det rett og slett Midland. Og vi slipper til disse folka her med Burnout som neste melodi.

var Midland og melodien Burnout. Fra Burnout og Midland så skal vi bevege oss raskt videre til en kar som vi har hatt med mange ganger, og det snakk om Travis Tritt. Denne gangen så kommer melodien I'm Gonna Be Somebody. Ja vel, vi slipper til Travis Tritt, I'm Gonna Be Somebody, altså som neste.

Det var Travis Tritt, I'm Gonna Be Somebody. Nå skal vi til litt kristen country, dere, og jeg synes det kan være greit å ta med oss en gang imellom, ja. For her kommer The Mylon Hayes Family, det noen som jeg har veldig sans for innenfor kristen country. Og melodien som vi skal høre med The Mylon Hayes Family, det en melodi som heter We Come In Jesus' Name, og The Mylon Hayes Family ligger klar.

All I Have To Do Is Dream, det var Bobby Gentry og Glenn Campbell som fikk lov å synge for oss her. Så skal vi selvfølgelig videre til mere, og det George Strait som ligger klar som neste. Melodien heter Blue Clear Sky, og dette fortsatt sånn at det Country Expressen du lytter til.

0: Det var sånn det at vi fikk med oss nettopp denne låta her, som heter Blue Clear Sky, med nettopp George Strait. Fra George Strait så skal vi over til Alabama, og melodien som vi skal ha med oss med nettopp Alabama, det en melodi som heter Roll On 18 Wheels. Så vær så god, her Alabama og Roll On 18 Wheels.
1: Alabama, roll

Det var Roll-On 18 Wheeler, det og Alabama. Vi skal til Pam Tillis, og Pam Tillis spør rett og slett, do you know where your man is? Ja, det håper jeg da innelig. Men vi setter i gang, her er

Seals og melodien The Mason Dixie Line, altså. Vi skal til Joe Diffie, og melodien Honky Chunk Attitude ligger klar som neste her i Country Expressen.

Joe Diffie og Honky Tonk Attitude var det. Så skal vi til Kruttrykk og deres utgave av Chattahoochee. Nede ved vattnet kommer din vei her i Country Expressen.

Ja, det var sånn at det var kruttrøyk og nede ved vatten, eller Chattahoochee. Nå skal vi ha med oss noen som du nok vil si at dette ikke country, men dette er faktisk en country-låt. Det Lasse Stefans som kommer her, og melodien Okie from Muskogee ligger klar.

Lasse Stefans og OK from Muskogee. Så skal vi raskt videre til neste melodi, og det Larry White som skal få lov å fremføre den. Lay Around and Love on You heter melodien som vi setter I gang. Her Larry White som neste artist I Country Expressen.

Stay Around and Love on You, og det var Larry White vi hørte der. Så begynner vi å nærme oss slutten, men vi skal ta med oss Clay Walker og melodien If I Could Make a Living som neste her I Country Expressen.

Claywalker, If I Could Make a Living, var det. Og da begynner vi å nærme oss slutten, som sagt, og vi skal runde av for I dag. Og det vi skal runde av med I dag, det absolutt ikke noe hva som helst, for det nemlig Too Far Gone, som skal få lov å ha æren av å ha siste melodi I dag. Og der det sånn at melodien som skal få lov å runde av I dag, den heter Setorn. Og med Setorn så ønsker Per Arild Andersen deg en riktig, riktig fin radiodag videre, og så høres vi igjen neste uke til samme tid og på samme sted med mer country I Country Expressen. Her Too Far Gone og Setorn. Ha det bra! Hun

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaborgen, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
4: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Chinese Martin.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Hyggelig at du med. Det sto en gjeng med artister som ville åpne da Jazz for alle. Den som vant var da, som du sikkert hørte, Hille Lusa Asbjørnsen. Song to a Bird, hentet ifra A Swing of Its Own. Det svinger alltid når Hille Louise står på scenen, og med Kaba Orchestra, ikke minst. Nå går vi over til 100-årsjubilanten, Miles Davis, og han skal spille trompet på, som vanlig, på Black Comedy, hentet ifra Miles in the Sky.

0: For det betyr jo en god del den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Ja, helt klart, og jeg tenker at det blir som en slags... ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det jo noen som veldig god på det, så det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra da, for at det skal...
0: Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på.
1: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med. Ja, så, ja. Så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.

Ja, det var altså Håkon Kornstad. Selvfølgelig eneste som jazzmusiker som har gått og lært opera. Han har gått på Oslo Operan i, ja, er det snakk om 3 år? Ja? Det er jeg ikke sikker på. Men det du hørte altså, In Tribe House av Richard Wagner, hjulpet av Frode Hatli, Mats Eilertsen, og så hørte du Skjella. Det er en napoleontiansk sang, og den er skrevet av Paolo Tosti. Veldig italiensk altså, så jeg nesten brekker tunga.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Hvem kjenner ikke igjen disse fine tonene som kommer fra en av Norges største kulturpersonligheter? Nordstrand Bluesklubb mangfoldig og byr ofte på overraskelser. Søndag 20. september klokken 16.00 så kan du altså oppleve Kjetil Bjørnstad. Og da må du stille opp på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kultur Arena, Ekebergveien 234 her i Oslo. Altså søndag 20. september klokken 16.00. Da ses vi. Vi tar en kikk på Kosmopolit, hva som skjer der. Allerede i morgen, altså 4. september, vi er Farkaturi. Der er ledigbilletter. Men Bendik Hofseth 9. september med Woodlands. Der er det altså få billetter. Så ja, da er det lurt å være tidlig ute. 11. september, da er det Oslo Kulturnatt. Og det er altså fredag. Mikkel Rev, han er litt av en rev, alltid vært, men han fremtrer i forskjellige posisjoner og situasjoner. 19. september så har Kosmopolit liten klangbein, og det er altså en barnekonsert 19. september, merk deg det. Og så 1. oktober, Mika Millar, og det er Soul av en, jeg må få lov til å si en, sikkert en vakker stemme, men også en vakker dame. Og så, mine damer og herrer, en av Norges mest originale musikere, Stian Karstensen, sammen med da Ola Kvernberg, 2. oktober. Og der er det altså få billetter, og det kan vi lett forstå. Vi tar med tre konserter i oktober også, på Kosmopolit, Flamenco Jazz Soul, Bulka er hennes navn, og så går vi over til 15. oktober. Og 15. oktober, det er altså en torsdag. Da er det Carl Seglem, Folk Jazz World, featuring Ramers SoFam. Og ja, jeg tror vi stopper der foreløpig, men kommer tilbake. Kosmopolit er stedet. Selvfølgelig for veldig variert jazz. Stian Karstensen som var nevnt altså i forbindelse med Kosmopolit. Men vi skal ta litt mer om Stian Karstensen, som er en betydningsfull musiker i Norge. Født og oppvokst på Eidsvoll Verk, i Eidsvoll. Han er en internasjonal anerkjent multi-instrumentalist og komponist. Han spiller blant annet trekkspill, banjo, gitar, fele og fløyte. Og han er altså kjent som frontfigur i bandet Farmers Market. Og noe av det siste, eller var det siste han ga ut, det var Musical Sanatorium, som har jo en spesiell historie, hvor han var innlagt på et sykehus psykiatrisk i Tyskland. Men etter det så ga han ut altså en CD, og vi skal spille ifra den, Musette Epitalamus. Norsk oversettelse har jeg ikke her og nå, men altså hentet ifra den CD-en, eller albumet, som ble kalt Musical Sanatorium. Vær så god, Stian Karstensen.

0: Som jo å være fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1981.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Rix Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Jeg hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var sangen fra Njurs Holm til Danviks tull. Og det var ikke noe tull, for det var altså, jeg tror, jeg ikke 100% sikker nå, det var Solveig Slettahjell som sang denne her. Men jeg tror det, altså hun har sunget inn flere svenske viser gjennom tiden. Og dette her er også en av de. Fantastisk fint å høre på. Og Solveig Slettahjell har altså skrevet eller sunget inn klassiske svenske viser og ballader side om side med musikk av Preussen og Grieg. Så det er et område som vi Jasfalder kommer mer inn på etter hvert. Jeg tror jeg har nevnt tidligere, apropos jassen, den er jo stor og mektig og bred og tar også med både blues og litt rock og viser, ikke minst viser er veldig stort i Skandinavia, spesielt kanskje Sverige med Bellman fra 1700-tallet. Og så kommer da Evert Taube, Sven Bertil Taube, faren skrev jo det meste av visene. Og så kommer altså selveste Cornelis Vreeswijk fra Nederland, og han slo ned som et musikalsk lynnedslag i Sverige. Og han kommer også til å leve om 100 år, det er jeg sikker på. Men så har det kommet en ny, som jeg har nevnt tidligere, en ny svensk trubadur, som heter William Sundman Saaf, og han har gjort det kjempestort i Sverige, så han har liksom brakt svensk visekunst i fokus igjen. Og ja, han har gått på musikkhøyskolen 3 år i Stockholm, men det kan jo være en god gitarrist selv om du ikke har gjort det. Cornelis er jo var jo et eksempel på det. Men William Sundman Saaf, han kommer altså til konserthuset jeg nevnt tidligere, men nå tror jeg det er svært knapp med billett hvis det ikke er helt fullt nå. Det er altså 1. desember, men sjekk det hvis du er interessert. Han er en fenomenal visekunstner og slått igjennom på tunnelbanen i Stockholm. Han håper å bli, eller man kan bli kastet av toget og T-banen også, men ga seg ikke, og til slutt så var det flere gitarrister med oss og spilte og sang sammen med han. Og ja, om man gjør det ene, det tror jeg faktisk. Men merk deg det navnet også, William Sundman Saaf med to A-er i Saaf.

Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Poshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredd til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem, og da vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
3: Jo.
2: Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt om meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
0: Det var altså Billie Holiday, Body and Soul. Så var det da Wenche Myhre som fikk et dikte av bluespoeten tonesatt da av Øyvind Berg. Og Wenche Myhre, neste år altså, så er hun 80 år gammel. Hvem skulle tro det? Og det skjer altså 15. februar, runder hun 80 år. Da blir det sikkert mye festivitas. Og man viser sin takknemlighet om for den enorme karrieren som hun har hatt. Berg og bluespoeten underholder. Hvis du vil ha bli underholdt av dem med dikt og vise sang eller musikk, ta kontakt på 90 88 44 38. Vi avslutter med Grete Kausland, som også var en stor artist som gikk bort så alt for tidlig. To Sleepy People skal hun synge, og det ble det siste du hører i Jazzforholdet denne gangen. Tilbake om igjen en uke, og husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger masse jazz. bluzz.no. Jan Christian takker for nå, og takker Roy Larsen for assistanse, og alle lytterne og så videre. Vi høres om en uke. Vær så god, Grete Kausland.

0: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne torsdagen den 10. september. Stortingspresident Maso Karakani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien i Domkirka i Oslo i henne forbindelse med gravferden til kong Harald. Og Karakani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Håkon om at hans far kong Harald hadde gått bort, og under gravferden onsdag ettermiddag så gikk han bak kongefamilien i gravfølge fra slottet til domkirka, og under seremonien i kirka holdt Karakani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien i Oslo domkirke takka Karakani kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv, og han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Karakani til forsamlinga i Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, som er landets neste høyeste rangerte person etter kongen. Og i talen trakk Karakani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger, og Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo, og jobba som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde i 2018, i 49 år gammel. Og i 2010 så møtte Modin kongen på slottet, og kong Harald møtte ham med respekt og varme, og Christer sa sjøl at møtet forandret livet hans, og jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram at et sitat fra kongens nyttårstale i 2008, jeg skulle ønske vi slutta å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Og kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Karakani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og denne saken den skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så skal vi... Ja, vi skal med det ta en titt på programmet for denne torsdagen, 10. september. Ja, 10. september det blitt. Det jo på dagen radioen fyller år. Nå legger vi jo vårt 10-årsjubileum bak oss nå. Det var jo siste dagen innenfor 10-årsjubileet da, i går, og nå kan vi også se fram mot, ja, forhåpentligvis nye 10 år. Men 11 år i hvert fall radioen i dag. Men vi skal nå i hvert fall se litt på hva som skjer av programmet videre utover denne torsdagen. Og nå jo magasinsendingen Lokal Aktuelt som vi skal sette i gang med. Vi skal få i gang den sendingen om ikke lenge. Og så får vi litt musikk, tenker jeg, etter det. Før vi da skal få med oss både litt riks- og lokale nyheter klokka 13. Og så det ønsketimen etter det. Det Ronny Numan som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14, da Danseguiden med Vidar Fresslo og Arne Helge Jacobsen, som vi skal få høre. Etter nyheten klokka 15, da det Ring og Vinn, og det undertegnende som skal ha Ring og Vinn i dag. Vi fortsetter videre utover kvelden ettermiddagen med ettermiddagssendingen av God Efter Midtfylke, da, etter nyheten klokka 16, og så blir det programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, da, som klar med en ny utgave av det programmet. Men så det jo sånn at det blir jo litt forandringer utover kvelden, fordi at det jo programmer som skulle gått her i går. Vi innstilte jo alle sendingene våre her i går. Det var jo kun rolig nedtonet musikk som gikk gjennom hele dagen, pluss at vi også sendte NRK P2 sine sendinger fra klokka 12 til cirka 15. Det ble vel litt over det. Men i hvert fall så sendte vi jo fra NRK P2 i forbindelse med prosesjonen fra slottet og til domkirka også, og hele begravelsen også i kirka også som var da. Så vi fikk med oss det også på radio ved hjelp av NRK P2 og deres sendinger da. Men utover da så var det jo ned programmer som vi da kommer til å sette inn, og så nå det sånn at vi skal ha et gjenhør med denne sendingen her, lokale aktuelle sendingen da, fra klokka 18, og så det jo programmet Track, Ronny Nymoen som har det programmet, det jo med topp 3 VG-liste også, som... Men der litt usikker, der tror jeg ikke har Ronny få med seg det, for det har vært litt feil med VG-lista i det siste, så derfor så blir det vel ikke noe fra VG-lista, men uansett så blir det i hvert fall Track. Men så utover kvelden da, så setter vi inn programmer som skulle gått i går, nemlig fra Svenstopp til Rock'n'Roll, Thomas Neråsen. Det kommer nok nærmere klokka 8:30 cirka, tenker jeg. Og så det etter det klart for Blues Train, det med Jan Christian Nordahl, som også skulle gått i går kveld. Det kommer også i kveld da. Og så noen cirka 10:30, tenker jeg, 10:30-11, så får vi jo også skøyteprogrammet. Det programmet 200 vekt menn, som også med Jan Christian Nordahl, så det kommer da etter det. Det pleier å gå på torsdagskveldene, så det skal vi sette inn. Og så blir det noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny da, i et gjenhør. Så det nok ferdig sånn ved 12-tida, tenker jeg, og da blir det musikk inn i natta da, fram mot sånn cirka klokka 1 i natt. Så det litt om det som skjer videre utover denne torsdagen den 10. september.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Tikvara ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending på Dans om Radio Modum fyller år. Nå vi altså 11 år, når vi har lagt bort et 10-årsjubileum bak oss også, så får vi håpe at det blir mange fine år videre utover da, som vi har hatt de foregående. Det I hvert fall Henrik Nikolai som må ta plass I studio I dag, og ja, vi skal innom flere ting vi I løpet av denne sendingen her. Vi skal minnes litt Kong Harald nå I denne sendingen, som en, på etter gravferden I går. Og jeg får faktisk besøk I studio I denne sendingen her. For det vi skal få med oss, det faktisk Nina Kristoffersen Varus, som har nemlig skrivet diktet til minne om Kong Harald. Så hun skal få presentere det diktet faktisk direkte her på radioen etterpå, så det skal vi få høre det diktet jeg har hørt det. Veldig fint dikt, så vi skal I hvert fall få det med oss I sendingen da. Så hun har skrivet det på, ja, hun klarte det ganske kjapt å få skrive ned et veldig fint dikt da, som hun skal få presentert. Og vi skal si litt mer om akkurat det også, for hun driver nettopp og skriver en del dikt også. Men det I hvert fall Nina Kristoffersen Varus som blir en fin sånn avslutning på denne sørgeperioden, og nå da med gravferden I går, og så skal vi ta med oss det I sendingen. Men vi skal også innom andre ting også vi I løpet av denne sendingen her I dag. For nå det fra Norges Jeger- og Fiskerforbund skal vi også ta med oss en sak om at det nå ventetida over for 70 000 nordmenn. For nå den 10. september så starter nemlig en av de største jaktutfartene, for da det ventet at flere enn 70 000 av jegere skal på småvilt jakt. Og det skal vi ta for oss I denne sendingen her altså, som kommer ifra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vi skal ta med oss litt annet også vi I løpet av denne sendingen her I dag, som vi også skal få plass til her, og det vi blant annet skal innom I løpet av denne sendingen, som vi også skal ta med, og det litt om bransjeprofilene som skal kåre årets 30 under 30, for nå nemlig en jury på plass, og fortsatt så det tid til å nominere en ung håndverker som gjør bransjen bedre. Og det skal vi ta for oss. Vi har jo snakket litt om dette her tidligere også da, om 30 under 30 som det heter, og det nemlig litt om at man da skal man da ønsker å hedre en spesiell person da, som da driver innenfor håndverksyrket. Så kanskje du vet om noen som du ønsker å nominere til de 30 under 30. Så mer om det skal du også få høre litt om I sendingen. Vi skal innom andre ting også, ord for dagen dagen I dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal også innom politirapporten også. Så det jo for en siste repetisjon av musikkvis, så vi skal også få med oss noen arrangementsmeldinger også. Men vi starter opp I musikalsk med Erik By og Willy Andresens orkester og Høstvise.

Ja, vi skal jo ta med oss til det som vi pleier å ha med i starten av sendinga, og det er jo nemlig litt om ord for dagen. Og i dag er det fra L.L. Livingston. Han har sagt at en avis er et middel til å underholde den ene halvparten av verden med den andre halvpartens bekymringer. En avis er et middel til å underholde den ene halvparten av verden med den andre halvpartens bekymringer. L.L. Livingston er det som har sagt det. Vi skal ta med oss litt om denne torsdagen, den 10. september, som er utenom at Radio Modum fyller år, nemlig. Vi er jo 11 år i dag, men er jo også uke 37. Og i dag så er det Tord og Thor som har navnedag. Begge er det norrøne gudenavnet Thor, og som kommer av unordiske funrar, som betyr torden. Så litt historikk. I år 1823. I Peru så blir Simon Bolivar president. I 1913 forfatteren Arnold Jacobi, han ble født. I 1915 den svenske skuespilleren, film- og teaterinstruktøren Hasse Ekman ble født. I 1938 Eva Birkeland, sosialøkonom, ble født. Jobbet i trygdekontor fra, eller var trygdedirektør fra 1991 til 1997. I 1941 i Oslo så ble det innført unntakstilstand etter melkestreiken. LO-lederne Viggo Hansten og Rolf Wikstrøm ble henrettet. I 1942 i Tyskland så slapp britene 100 000 bomber over Düsseldorf. I 1943 forfatteren Thor Edvin Dahl ble født, var kjent også som kriminalforfatter David Torjussen. I 1945 i Oslo så ble Vidkun Quisling dømt til døden for Landsvik, og han ble henrettet ved skyting 24. oktober 1945. I 1950 fotballspilleren for Lillestrøm Tom Lund ble født. I 1953 i Oslo ble Ragna Ringdals hjem for psykisk utviklingshemma åpnet, og nå Ragna Ringdals dagsenter. I 1955 finske skiløperen Maria-Lisa Kirvesniemi ble født, var til sammen 15 VM- og OL-medaljer fra 1976 til 1994. I 1965 så var det fotballspilleren Paul Lydersen ble født, som blant annet spilte for Start, Arsenal og Molde. I 1967 i Gibraltar så sikret en folkeavstemning fortsatt tilknytning til Storbritannia og i stedet for Spania, og bekreftet av en ny avstemning 2002. Og i 1972 skiløperen Bente Skari ble født, tok OL-gull på 10 kilometer i 2002, VM-gull 10 kilometer og 15 kilometer i 2001 og 2003 samt 5 kilometer i 1999 og la opp i 2003. I 1973 så var Anders Langes parti, som var en forløper for Fremskrittspartiet, fikk ved valget 4 representanter på Stortinget. I 1974 Guinea-Bissau ble selvstendig. I 1977 nordisk marsj mot atomkraftverket Barsebäck i Sverige. Mellom 10.000 og 20.000 mennesker deltok, og siste reaktor ble stengt i mai i 2005 etter påtrykk fra Danmark. I 1998 spekkhoggeren Keiko fra filmen Slipp Willy fri ble fraktet fra USA til Island for å leve i det fri, og i 2002 så slo han seg til i halsa på Nordmøre og døde i november 2003. Så tar vi med den 10. september i 2002. Schweiz ble tatt opp som FNs 190. medlemsland. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 10. september. Det er sånn at vi skal så etter hvert serie både på vær, og vi skal innom politirapporten også. Men før vi skal få høre litt mer om akkurat det, så tenkte jeg at vi skulle få med oss litt mer musikk her nå. Og denne gangen så skal vi få med oss litt musikk her ifra Bobby Sox, tenkte jeg vi kunne ta en lytte nå. Det var jo der Elisabeth Andreasen og Hanne Krog var med i sin tid. Var på 80-tallet det. De var jo kjent for La det synge, men de har jo gitt ut flere andre låter også dem. Vi skal få høre en av deres sanger, og den vi skal få høre nå, den heter, som også er relativt godt kjent fra den gruppa, det heter Waiting for the Morning.

0: Ja, det er fint vær ute nå, men litt kjøligere er det for øyeblikket. Hørte noen på morgenen i dag at det hadde faktisk vært bare 2 minusgrader på dagelig nå tidlig i dag, så det begynner å bli kjøligere på morgenen i hvert fall. Men det er meldt fint vær, det er meldt flott vær, skyfritt og temperatur på en 13 grader. Til kvelden så er det meldt 18. I morgen så er det meldt noe regn. Det holder seg lettskya i natt og på slutten av dagen, men det er meldt regn og blir også kjølig faktisk. 9 grader i natt og ikke mer enn 5 grader i morgen tidlig med regn. Og vi kan vente oss opp mot en, ja, fra en cirka 1 mm til opp mot en 5-6 mm. Til kvelden så klarer det opp altså, og det er meldt om 13 grader som makstemperatur. Lørdagen, da blir det litt skya vær på ettermiddagen, men da starter med sol og 5 grader, så får vi opp igjen 14-18 grader, og det blir litt oppklaring igjen til kvelden. Søndagen ser bra ut, da er det meldt lettskya og temperatur opp igjen 18 grader som makstemperatur. Mandag blir det skya og opphold med opp igjen 17 grader. Tirsdagen så er det meldt også noe regn med opp igjen 17 grader som makstemperatur, og vi kan vente oss en, ja, kan nok kanskje komme opp igjen 15-16 mm på det meste i hvert fall, men det er som sagt usikkert akkurat hvor mye. På onsdagen så er det meldt lettskya opp i 18 grader som makstemperatur. Så tar vi med også fra når det gjelder sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 06.36, og den går ned 19.56. Da har det nå blitt 5 timer og 29 minutter kortere enn den siden sommersolverv. Vi skal ta en titt på politirapporten også om litt, men før det så skal vi få med oss litt ifra våre annonsør.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg, og nå skal vi jo ta med fra tirsdagen også, fordi at vi har jo ikke, hadde jo ikke noe sending her i går. Da var jo innstilt ved alle sendingene våre da, i anledning gravferden til Kong Harald, så da var all vanlig sending det utgikk i går. Men vi skal nå i hvert fall se nå per denne torsdags formiddagen, og da skal vi først til tirsdagen, og det var melding klokka, skal vi se, vi skal til Lier og Damkjern klokka 14.10. Politiet har leitet da etter en savnet mann i 80-åra som kom bort fra omsorgsinstitusjonen, og savnet er iført ryggsekk, grå caps, mørk bukse, mørk skjorte. Han har hvit hår og er 175 centimeter høy. Savnet er sist sett ved tursti nær tilknytning til Damkjern ca. klokka 13.30, og ved observasjon ring politiet på 112. Så kom det noen oppdateringer klokka 15.28. Mannen er fortsatt ikke finnet, og vi har flere patruljer som søker i området. Klokka 16.25 leteaksjonen utvides, og vi har kalt ut organiserte frivillige til å bistå i søket. Så er siste meldingen klokka 16.59. Mannen er til rette i god behold. Han ble finnet takket være tips fra publikum, og takk til alle som har bidratt i søket. Så er det Lier og Røykenveien klokka 17.02. Nødetaten er på vei etter melding om bil som har kjørt i autovernet ved Engersand. Fartsgrensa på stedet skal være 40 km i timen, og det er trolig ingen personskade, kø og trafikale problemer. Klokka 17.22. Politiet er fremme og undersøker hendelsesforløpet. Sjåføren er en kvinne i 50-åra. Patruljen undersøker hendelsesforløpet. Klokka 17.42. Bilen er fjernet, og politiet er ferdig på stedet. Uhellet skjedde i lav hastighet, og ingen personskade, og kun mindre materielle skader, sak opprettes. Så er det Drammen og E18 klokka 17.30. En politipatrulje meldte at de forsøkte å stanse en bilist som kjørte uforsvarlig. Sjåføren reagerte ikke på blålys og sirener, og han og en annen patrulje måtte kjøre opp på siden og fysisk vinke til sjåføren før han stansa. Bilisten var en mann i 30-åra som nylig hadde fått førerkort, og politipatruljen vurderte at han ikke evnet til å kjøre i trafikken på en trygg måte, og det ble besluttet anmeldelse og førerkortbeslag, og det var ikke mistanke om rus. Så skal vi til Modum og på Tomtebo. Klokka 19.42, melding om røykutvikling fra en kjeller. Brannvesenet er fremme og undersøker saken. De har meldt at det lukter røyk og brann, men ikke finner åpne flammer. Det er heller ikke gjort funn av personer inne, og boligen skal være ubebodd. Politiet er på vei. Klokka 20.38, politiet er ferdig på sted, og det er finnet rester av et bål i kjelleren. Ukjent hvem som har fyrt opp bålet, sak opprettes. Så er det på morgenen i går, det var til Kongsberg Hvittingfoss sentrumsveien. Den kom til politiloggen klokka 10.11, men meldingen står klokka 08.21. Melding om bil som vinglet frem og tilbake i veibanen, og som forårsaket flere nestenulykker. Patruljen fikk observasjon på bilen og fulgte den et lite støkke. Da patruljen satt på blålys og kjørte aktuell bil over i motgående og ut i grøfta. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører er en mann i slutten av 20-årene fra Oslo, og fører blir anmeldt for uaktsom kjøring, og førerkortet blir tatt i beslag, og patruljen oppretter sak. Så er det Drammen, Lier og Vestsideveien klokka 09.55, melding om singel trafikkulykke hvor en MC har kjørt ut av veibanen. Skadested er sikret, og politiet og ambulansen er på sted, og det er kun MC-fører som er involvert i ulykka og ukjent skadegrad. Klokka 10.16 på ambulansen har sjekket MC-fører som er uskadd. Fører fremstår åpenbart beruset og blir fremstilt for nødvendige prøver. MC har kjørt inn i en løktestolpe. E-verket er varslet, og det er besluttet førerkortbeslag, og patruljen opprettes sak. Klokka 10.19, MC-fører har slått til en av de ansatte i ambulansen, og fører blir også anmeldt for dette. Så er det til Drammen Øvre Storegata klokka 11.35, melding om trafikkulykke mellom bil og sykkel, hvor det er to personer involvert i ulykka. Patruljen er på sted. Syklisten er oppegående og våken, og har noe skrubbsår, og blir ivaretatt av ambulansen, og det er fører av bilen som er anmelder til politiet. Så er det klokka 12.16, det er en oppdatering, fornærmet er håndtert av ambulansen på sted, og patruljen oppretter sak, ikke førerkortbeslag. Så er det Drammen, Lier og Strandveien klokka 13.11 i går. Patruljen observerte en MC-fører som kjørte forbi på høyre side, og deretter krøsset dobbelt sperrelinje. En 17 år gammel MC-fører får førerkortet sitt tatt i beslag. Patruljen oppretter sak, og foreldre er varslet. Så det Drammen og Bragernes. Det var i går ettermiddag klokka 16.44 et serveringssted meldte om en beruset mann som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom i kontakt med mannen i 30-årene og han ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 20.33. Politiet fikk melding om to personer som forsøkte å ta seg inn i en leilighet. Politiet på stedet og i kontakt med personen og undersøker nærmere. Klokka 21.50 på stedet viste det seg at det var tre personer som var involvert. Beboerne i leiligheten sa

Tunnelen klokka 08.11. Melding om trafikkulykke ved påkjøring bakfra midt I Strømsåstunnelen, retning fra Mjøndalen mot Drammen. Det to biler og to personer involvert. Airbagger utløst og bilbagger bestilt og politiet på sted. Klokka 08.47. Ingen personskade på de involverte, kun mindre materielle skader på kjøretøy og ikke mistanke om ruskjøring. Så oppdatering siste, det klokka 09.02. Begge biler berget. Veien åpnet for normal ferdsel. Patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen som kom nå I formiddag til Kongsberg og Kongsbergporten klokka 10.20. Patruljen målte hastigheten på en bil til 118 km I timen I 80-sona. Førerkort beslaglagt og patruljen oppretter sak og fører I 60-årene fra Sandefjord. Så det de siste meldingene nå. Som vi nå har tatt med oss nå for de siste to dagene nå, på grunn av at vi ikke hadde noen sending her I går, da innstilte vi jo all sending I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Så nå har vi tatt med oss fra tirsdagen og frem til per denne torsdags formiddag. Nå skal vi straks, vi skal hedre Kong Harald litt nå om noen få minutter, og vi får en fin avslutning også på den sorge og vi har jo nå vært igjennom en denne ja det har jo vært landesorg nå fram til og med I går da flagget bare heist til topps da når kongen kom ut på slottsbalkongen sammen med dronninga og kronprinsessen, prinsen og ikke minst dronning Sonja også. Det var ekstra sært å se dronning Sonja også som kom ut på slottsbalkongen. Men vi skal også på en måte få en sånn verdig avslutning på den markeringen også her på Radio Modum og den som skal være med og bidra på den avslutningen det Nina Kristoffersen Varus, som vi straks skal få høre, men vi skal få en litt sånn fin overgang til akkurat det. Vi skal nå få høre litt, ja, det blir nå fra, vi skal høre Nidarosdomens guttekor. Og så skal vi høre en kjent salme som heter Leid Mille Jos, og så kommer vi straks tilbake igjen.

0: Det var Nidarosdomens guttekor det, som sang her en salme som heter Leid Mille Jos. Og nå har jeg fått med meg I studio her Nina Kristoffersen Varhus, som har fått I oppdrag å skrive et dikt. Det skal vi få med oss, et veldig fint dikt som hun har skrivet. Og det har du fått gjort, Nina, nå, ja, og ja. Satt ord på det.
1: Ja, og jeg har prøvd å skrive noen ord etter du ringte og spurte så pent om jeg kunne prøve det. Jeg skriver jo ikke så veldig mye lenger, så det satt litt langt inne.
0: Ja, men det har du klart på den korte tida, så det var, du fikk liksom I oppdrag, og det ble jo litt sånn på kommando, for jeg spurte om har du laget noe, eller om du kunne lage noe til torsdagens program, og det... Men velkommen I studio igjen da.
1: Tusen takk, det alt for hyggelig. Lenge siden.
0: Ja, nå det lenge siden.
1: Det pleier jo å være når det noen arrangementer eller noen sånn moro-ting.
0: Det
1: ikke
0: det.
1: Så mye moro vi skal prate om nå.
0: Jeg
1: men...
0: tror ikke vi har pratet siden vi har liksom ikke hatt noe sånn sett med Rasan I forbindelse med jubileumskonserten vår I april.
1: Da var vi jo litt frem på, men det jo lenge siden. Herlighet, det jo gått både vår og sommer. Og,
0: det har.
1: Ja, så dette var egentlig på tide at jeg fikk stikke innom igjen, synes
0: jeg. Ja, synes det.
1: men en litt tyngre sak akkurat. Nå. Ja. Nå har vi jo vel sittet klistret, eller ikke klistret, det har jeg ikke orket siden nyheten kom, fordi jeg følte med mye den første dagen.
0: Ja.
1: Men så kjente jeg at det gjorde jo noe med meg.
0: Ja, det merker en kjenner det på seg også. Det
1: ja, men den kongen som vi har vært så heldige å ha hatt, så tror jeg ikke han hadde ønsket at vi skulle sitte der og være dypt deprimert og ikke kunne fungere. Så jeg måtte slå av TV-en litt, grann, jeg gjorde det. Men jeg følte jo sendingen I går.
0: Ja. Det var gripende det også.
1: Det var fantastisk seremoni. Og så heldig med været rammene rundt.
0: Ja.
1: Jeg tenkte som på alle disse her som sto på rekke og rad og skulle passe på og sånn. Hvis det hadde bøtta ned og vært 4 grader og stakkars folk.
0: Ja.
1: Så nei, det var fantastisk å se en verdig avslutning for en fantastisk flott konge som vi har vært heldige å ha.
0: Ja.
1: Han, jeg tror ikke det mange land som kan som har en sånn flott konge, og når det gjelder liksom, nå hørte jeg jo det at det manglet bare 2 kommuner, så hadde de jo vært og besøkt alle landets kommuner I sin tid.
0: Mm.
1: Og de har jo ikke bare det på programmet, de har jo veldig mye annet også.
0: Ja.
1: Så som symboler og som det å knytte landet sammen og det å, han så jo alle, ikke sant? Og han var jo ikke redd for å gå I gummistøvler som Støre sa han. Han var ikke høy på seg selv. Han snakket med alle som skulle være likeverdige. Han mente vi var likeverdige, vi var mennesker alle sammen.
0: Ja.
1: Så jeg tror det alle disse årene, du ser jo folkets reaksjoner nå.
0: Ja.
1: Det jo helt vanvittig.
0: Det blomsteravet som var på Slottsplassen også, det var jo flott.
1: Og så liten og stor, og plutselig, dette her, det var hele Norges bestefar, at det to generasjoner som på en måte føler at det kongen, det en ekstra bestefar.
0: Ja.
1: Og det, hvis du ser litt rundt omkring, så det vel ikke statsledere og andre som blir sett på samme måte. Så, og han har liksom... Ja, han har alltid hatt så gode taler, og du ser at det ikke... Han har jo helt sikkert litt hjelp til å skrive taler han også, som de fleste som litt høyt på strå. Men likevel så føles det som det hans ord, og at han snakker med hjertet.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke samme hva han måtte skrive hvis ikke han selv kunne stå inne for det, så hadde han aldri brukt tid på... Altså, han ville aldri sagt det.
0: Nei.
1: Så han har jo sagt mye som har satt spor.
0: Det har han, absolutt, og det... Bare den etter terrorangrepet hele, den 22. juli også, som han satte ord på det også, hvor den sorgen og at han følte med alle da, som konge.
1: Så det, og ikke bare det, men når det har vært orkaner og stormer og det har vært ødeleggelser, og så har han jo reist for å snakke med de som har vært berørt. Mm. Og under koronaperioden så var han jo der I beste sendetid, og ba oss være tålmodig og så jeg tenker også på alt det kongehuset har stått I alt han måtte stå I den siste tida si.
0: Ja, det har vært ganske turbulent der og mye som har skjedd så det,
1: som han selv ikke har kunnet styre og ikke har noen kontroll på men allikevel han han har håndtert det så bra og han har, det har sikkert ikke vært lett for han som far og bestefar og svigefar å se sitte på sidelinja, eller der også se hva de måtte gå gjennom. Og han kan jo ikke styre vad enten dronninga Mette Marit nå, gjorde i sin tid eller vad hennes son har gjort och det men allikevel så och det gäller väl egentligen de flesta familjer tror jag att vi famnar om ungarna våra oavsett vad de hur de har trott fel eller vad de har gjort så är vi inte mindre glada i dem. Men de flesta av oss önskar att de ska måtte ta konsekvenserna. Mm. Selvfølgelig. Och det var väl han ganska klar på. Så men han har det man måtte stå i mycket. Och han har ju varit väldigt sjuk det där så
0: det har ju varit en del sån
1: ja, de sista åren. Så och han var ju en man en anselig alder. Ingen av oss lever ju forever.
0: Nej då.
1: Så när vi närmar oss 90-100 så da er det sier seg selv at kroppen var ikke bygd for flere hundre år enda
0: det, nei, det tar jo på, det har vært gjennom oss og det,
1: ja, ja, kjære det, deg
0: men, ja.
1: Så jeg tror mye av dette her gjorde at folk kjente det veldig hjertet når dette skjedde det er helt utrolig å se
0: en nasjon i sorg, det så man jo tydelig og at det var mange som ble gripet av og ja, da den nyheten kom også, og nå i den tiden, nå frem til i går da, som landesorgen nå ble avsluttet da ved firetida var det vel i går som det, der flagget ble heistet opp, så at kongen ble da på en måte applaudert da, for de som stod på slottsplassen i går sammen med dronning Mette Marit og, men det var noe eget med å se dronning Sonja og den rosa som hun la på båra og ja.
1: Altså jeg, det som jeg nevnte så vidt for deg, altså det som traff meg så voldsomt, det var Kong Harald var veldig samlende for Norge. Og når vi så dem etter domkirken på vei opp til hans siste hvilested, så det som kom fram i bildet, altså det jeg kjente nesten hjertet gjorde et ekstra slag, fordi at det jeg så da, det var jo Kong Håkon. Og så var det danske kongen Fredrik, er det den?
0: Ja, kong Fredrik, ja.
1: Og så var det kong Carl Gustav på den andre siden. Og det som traff meg da, det var den det symboliske ved at det var Skandinavias overhoder og vi holder sammen. Vi er der for hverandre, vi støtter hverandre i en sånn vanskelig tid. Og det jeg måtte opp med telefonen og ta bilder av skjermen for jeg ble tenkt at dette må jeg ha dette skal jeg bevare for ettertida for det var så sterkt symbolisk for meg da. For vi er jo en urolig tid.
0: Ja, det er vi så det da kjenner jeg på hvor viktig det er å ha hverandre og,
1: og nå har det jo vært så mye diskusjoner ikke sant, om vi skal beholde kongehuset og det har vel vært en avstemning om nå skulle vi over på republikk og stortinget og det har vært mye greier, i hvert fall snakk om det men jeg tror jeg kan tenke meg at 99% av landets innbyggere de vil fortsette å ha kongehus og var du ikke før så tror jeg nesten du har blitt realist nå altså.
0: De sier jo det nesten de som er republikk i hvert fall de som, hva skal jeg si, er republikaner eller i hvert fall har den at de ønsker seg republikk er nesten blitt monarkister dem også liksom når de tenker på den tiden vi har vært igjennom nå så de har,
1: ja, for de var jo ganske langt ned på meningsmålingene etter alt det som dukket opp og det skjønner jeg, vi frykta vel alle litt for monarkiets fremtid da. Men nordmenn er et tilgivende folk. Og jeg krysser fingrene for at det godt går bra fremover, og at dette Marit kommer seg godt gjennom det hun har vært igjennom. Og så må jo resten bare, nei, jeg tenker dette blir bra. Det er flotte folk.
0: Kong Håkon da, har jo gått i god skole også da, med faren sin, så han har jo vært, og det er vel ingen annen kronprins som har vært så godt forberedt som det kronprins Håkon var da, før han ble kongen nå, som
1: han har vært med på veldig, veldig mye, ikke sant? Men jeg kikket litt sånn på de forrige kongene, og Kong Olav og Kong Harald, og nå Kong Håkon, de ble jo konge omtrent på samme alder, jeg tror de var 53 eller noe sånt, så da har de gått inn i gjerningen i samme alder.
0: Ja, det er det. Så,
1: og det å få 35 år, det er jo bra.
0: Ja da, det er jo det.
1: Og jeg tenker at landet, sånn sett, vi har jo, det er jo ikke, de har jo ikke så mye å si sånn sett, men de er et symbol for Norge, og de sprer veldig, veldig mye god reklame, og de, jeg tror de er elsket over hele verden. Jeg har vært inne og sett på en del utenlandske aviser på nettet, og i kommentarfeltene, Og det ser nesten ut som altså i England, i USA, Tyskland, og det ser ut som de nesten, altså de hyller, det har bare vært hjerter, og det virker som man nesten har vært hele verdens konge, altså ja. jeg er så overrasket, ja. Det var ikke noe kritikk på noe som helst omtrent, det er helt,
0: ja.
1: Og innom på The Sun, og det, altså ja. Alle disse her,
0: ja. Det er ikke mange som du... Han ble jo regnet for å være Europas beste person i kongefamilien, for han ble jo den eldste monarken da, sånn i år, altså han, ja, fordi andre er jo yngre enn han, så han ble vel den eldste, etter dronning Elisabeth da hun døde, så ble vel han eldste.
1: Dronning Margrethe, hvor gammel er hun?
0: Ja, hun er vel ikke med, er hun 4-5-80 eller noe? Eller 5 eller 6-80 eller noe, men hun abdiserte.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Så da ble jo det på en måte, ja, så ellers hadde hun vært eldst nå da. Men,
1: nei, for det at de er jo i slekt litt sånn ut i...
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Alle sammen, eller mange av dem i hvert fall.
0: Det var jo det, så...
1: Det er blodslinjer.
0: Ja, det er jo det. Men så var det jo litt ekstra å tenke på, det var litt sånn overraskende at den kom, når vi tenker på begravelsen da, som det er Jørgen Hattemaker med Alf Prøysen, og da vi hørte Tuva Sivertsen, og så var det Åge Aleksandersen som fremførte Alf Prøysen sin Jørgen Hattemaker, men den er jo fin beskrivelse av Kong Harald også, med at alle kommer like til jorda, og alle vi er født likt, og at det, og han så jo på alle som... Og respekterte alle, han Kong Harald, så det...
1: Jeg ble så overrasket når han begynte å synge på den. Jeg kjente for det første, kjente jeg jo nesten ikke Åge igjen.
0: Nei.
1: Og stemmen hans bare ikke så godt lenger.
0: Nei, han var litt...
1: Hun sleit litt, Tuva, men han er kanskje ikke så lett å synge den sangen egentlig. Prøysen sang den vel godt, men det er noe med at det kommer litt an på hvor de legger den, at den lå litt for høyt for henne, for jeg så kjempa veldig med de høye tonene. Så, men det var mye... Nei, den, da tenkte jeg, jeg skulle ønske den fikk oversatt alle som satt der, for det var jo veldig mye på norsk.
0: Ja.
1: At de hadde sett symbolikken i den, de andre kongehuset også.
0: Ja.
1: Den var helt perfekt. Ja. Og helt i Kong Haraldsson.
0: Det var det, så absolutt. Ja. Og den Abide With Me og Bli Hos Meg var jo veldig fin. Også litt sånn gospel-variant av den, så det var også litt spesiell versjon. Men det var jo andre som ble grepet av det. Det var jo også noen som ble intervjuet, var en fra England, tror jeg, som... For da kjente de seg igjen, for den er jo også verdenskjent, den salmen der, så den har jo betyr jo mye for hele verden. Da.
1: Ja. Det er også lurt, for det er jo... Det var jo folk der fra hele verden.
0: Ja.
1: Så til og med Japan.
0: Ja, det var jo det også. Japanske kongepar også.
1: Kronprinspare.
0: Ja, kronprinspare var det kanskje.
1: Ja. Mm. Fordi jeg møtte japansk kronprins en gang for mange år siden.
0: Ja.
1: Da han var veldig mye yngre, men det var ikke han kronprinsen her, så jeg tror det er han som nå er regent.
0: Ja, nettopp.
1: Når hans far døde. Ja. Men han som nå er kronprins, forstår jeg, han er nåværende, hva heter det, hvem er der da? Ikke konge, men... Ja, nå står det av og til som blir ord borte når det passerer 25 og sånn, da sliter han litt. Men i hvert fall han som styrer regent nå da, dette er broren hans, fordi at han har ikke noen sønner selv.
0: Nei, sånn da.
1: Så da, og jenter folk er ikke i arverett kefølgen i Japan.
0: Nei.
1: Så derfor er hans bror nå kronprins.
0: Ja.
1: Til han som nå er, ikke første, ikke, ja da, takk. Plutselig når vi legger på, da husker jeg det.
0: Kanskje noen lytter på meg til hvert, så kan den ringe. Ja. Da står det stille.
1: Ja, det står stille.
0: Det er lov.
1: Ja, nei da, men så derfor så synes jeg, og jeg har som jeg har sagt i min jobb, møtt en del kongelige og sånn opp igjennom, og fra mange verdensland, og Kong Olav et par ganger, og jeg husker jo alltid når han, da jeg jobbet på SAS-hotellet på Bryggen i Bergen, hver gang han kom, da det hotellet huset alle kongelige, alle sånne statsoverhoder og sånn da. Og du hørte jo før du så han, Kong Olav, for du hørte den trillende latteren han sitter i resepsjonen der, ikke sant? Og han, vi stod oppstilt, han stoppet jo alltid å prate, han var jo også folkekonge. Så jeg håper vi i Kong Håkon får samme måten at han fortsetter den gode der.
0: Men det er jo statsrådet å møtte, altså ikke møtte Kong Harald, men Kong Olav da, da han var konge, så hvilket år var det, husker du?
1: Ja, det var flere år.
0: Ja, og det var flere ganger, det var ikke en gang.
1: Nei. Fordi at han var ofte til stede ved åpningen av festspillen i Bergen.
0: Ja,
1: så da bodde han jo hos oss, og så var han jo der ved andre anledninger også.
0: Ja.
1: Så jeg har vært heldig der.
0: Ja, det var jo da.
1: Ja.
0: Ja, for du har jo drivet med flere ting. Du jobber, som du sier, på hotell da. Hva har du drevet med der da?
1: Det vet jeg ikke. Det er bedre å spørre hva jeg ikke drev med
0: der. Hva du ikke drev med,
1: Nej, det har varit mycket forskjellig.
0: Ja.
1: Ja. Men sist jag var väl Stenu cateringchef och restaurangchef ja. Så ja. Så du fick möta ja. Väldigt många
0: ja.
1: När det var stora arrangemang och
0: det vet jag. Ja. Ja.
1: Så nej, det är kjempegøy.
0: Det har blivit någon kändisar du har mött.
1: Ja då. Och så vet jag inte, men jag blev liksom sent till att göra väldigt mycket rart alltså ja. Sånn som når vi hadde statsområder, så hvis det var noen som skulle da servere et eller annet på svittene dem, så sånn, ja, Nina, ikke sant, kan du ja. Finne de hvite handskene og ta det, ikke sant? Og, ja, det kan jeg jo. Men jeg har aldri vært redd for å prate med folk, Nei. Så... Og jeg prøvde å tenke allerede den gangen da, at det er jo bare mennesker dem også. Det er jo ikke noe skummelt, selv om selvfølgelig det er ikke alltid... Det er så gøy å bli kroppsvisitert av Secret Service, og de sjekker tekammer, og de... Ja,
0: ja. Ja.
1: Så det är men det är jag har varit heldig. Så ja. Jag tog de möjligheterna som bød seg då. Så jag upptäckte att de var faktiskt bara människor
0: dem.
1: Ja
0: då. Det var det.
1: Så ja, allt från Kinas utrikesminister till hertuginna och Kent och jag har många ja. Hilsener och ja. Sånt ja.
0: Det är moro då.
1: Ja. Ja, i alla fall någon jag börjar dra lite på då.
0: Ja, kan se tillbaka på den ja. Fina tiden där. Ja.
1: Jag syns det.
0: Ja. Så. Men ja. Vi ska också se på en ja, se tillbaka på en fin tid med kung Harald och du har ju satt ord på det då i
1: ja.
0: Form av dikt. Vi ska ju få höra det diktet Nina, så det ska du få lov til å, men vi ska ha lite sån fin bakgrundsmusik också till det diktet, så ska vi ta med det och så kommer vi tillbaka lite efterpå, kan vi prata lite grann som avslutning och så ska vi ju få med en sång till slut också där i denna sekvensen, men da, du är klar du då eller?
1: Då gör du sån och jag ska börja prata så.
0: Tänk dig rakt på då.
1: Det är supert. Jag ska göra så gott jag kan. Och så får du bara höra gott efter.

Kjære kong Harald. Et langt liv over. Du ble 89. Du tjente ditt folk og tok aldri fri. Du møtte oss alle med et åpent sinn, med et smil om munnen og tårer på dine kinn. Du viste oss tillit og menneskelighet. Er det rart landet nå sørger med kjærlighet? En høyt elsket konge i 35 år. I hjertet så har vi nå alle et sår. Takk for din gjerning, din stoiske ro. Når det stormet som verst, du fikk oss til å tro. Alt ville bli bra hvis vi sammen sto. Ditt budskap traff oss og gav oss ro. Nå kan du hvile. Din gjerning er over. Din sønn er ved roret nå mens du sover. Kong Håkon den 8. har gått i god lære. Nå er det han som din gjerning vil videre bære. Vi tar han imot med åpne armer og sender en tanke vi håper varmer. En regent med kjærlighet for landet og folket sitt. Ja, jeg med glede slipper dypt inn i hjertet mitt. Kongen er død. Leve kongen.

0: Ja, den vi hørte her også, det var jo Vivi Kronholm som hadde vi melodien til med Amazing Grace da, mens Nina Kristoffersen Varhus leste det nydelige diktet, Nina, som du har tonesatt, eller ikke tonesatt, men som du har lagt ord på, det vi føler nå etter Kong Haralds bortgang den 28. august da, som han gikk bort, og som sagt gravferden var i går. Så nydelig, tusen takk Nina for at du har bidratt og
1: jo, tusen de takk for så. At du utfordret meg på den.
0: Ja, det
1: Nå det mange år siden jeg har sittet og skrevet en dikt på en perle på en snor, så ja. Det kan ta litt tid da. Og riste litt liv i de der små grå og få flyten.
0: Men det var jo ikke mange timene jeg snakket med deg. Ja, det var jo før bingo-kvelden her på tirsdagen, ja. Og så var det, fikk jeg melding om bare noen par timer etterpå en natt. Ja, nå hadde diktet klart liksom.
1: Ja, jeg var heldig så, med den. Ja. Men kanskje jeg var i rette modusen etter alt som skulle, hva som skjedde og sånn, og jeg tenkte på begravelsen dagen etterpå og sånn, ja. Og så jeg fant fra blokk og blyant, for jeg må ha blokk og blyant når jeg skal skrive dikt eller sanger eller hva det for noe.
0: Ja.
1: Og så kom det jo bare som, på flytt, så det var en liten halvtime, så, så var det gjort.
0: Ja, du flink til ord
1: også. Så, altså, jeg har jo litt trening sånn sett da. Jeg begynte vel å skrive dikt når jeg var 9 år, tror jeg.
0: Ni år, ja.
1: Da hadde jeg min første diktbok i 3. klasse på barneskolen i Bergen. Og jeg hadde en lærerinne som var veldig til å oppmuntre meg, fordi at jeg var så glad i å skrive, så jeg brukte mye fritid da på å øve på skjønnskrift, for det var det vi måtte skrive, ikke sant, at opp i lopp og loft og ned i kjelleren og skulle disse bokstavene. Og så kom, mens jeg satt med det, så kom det ord, så begynte jeg å skrive dikt. Så jeg har fått høre noen ganger opp gjennom året at du må samle alle disse diktene dine og gi ut en diktbok. Ja, ja, just ikke. Det er liksom litt sånn snevert da. Det er jo ikke så mange som går og kjøper diktbøker. Så du spør som om han sitter igjen med skyld og gjeld der. For å få gitt ut noen bøker. Nei, jeg vet ikke. Men så var det jo mange år som jeg ikke... Jeg har drivet for folk har jo alltid liksom... Det har vært konfirmasjoner eller bryllup og så ringer de, ikke sant? Kan du skrive en sang til brudparken eller ditt eller noe? Så... Men da er det gjerne på kjente melodier som de synes er lett å synge, og så får jeg masse stikkord, og så, ja da, så jeg drev med det noen år da.
0: Ja.
1: Men så var det mange år som jeg ikke skrev noe som helst, og så gikk det jo som det gikk med denne helsa mi da, at jeg ikke lenger kunne stå i jobb, og da ble jeg jo fryktelig deprimert. Og tenkte at nå er det ikke noe bruk for meg lenger, og så sitter jeg bare her og tar opp plass. Det er bare teit. Ikke har jobb lenger, jobben, altså, det er... Jeg tror ikke folk skjønner hvor ille det er. Det er jo ikke han grunn til å stå opp om morgenen. Så en dag så tenkte jeg bare, jeg var i Drammen, og gikk forbi en sånn butikk med malesaker og sånne ting, så tenkte jeg, kanskje jeg kan prøve å se om jeg kan få til det. Så jeg gikk ned og kjøpte litt sånn rimeligere blærhet og pensler og litt maling og sånn, og gikk hjem og malte noen bilder. Og jeg hadde ikke lyst til å dele det med verden, for som sagt, jeg var ikke akkurat høyt oppe, og så sendte min mor meg melding og sa, kan jeg få se, kan du ta bildet og sende til meg, og så gjorde jeg det da, for det var jo tross alt bare mamma, og så sier jeg den at der må du dele, og så tenkte jeg, nei, det kan ikke dele, det er herlighet, så hun delte det på Facebook, ikke jeg ville gjøre det,
0: nei.
1: Og så fikk jeg meldinger, hva koster det bildet, hva koster det. Og da tenkte jeg bare, oi, jeg har kanskje noe verdi likevel. Og jeg tror, men jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er jo ikke noen stor kunstner, jeg har ingen uttalelse, ingenting sånn, men jeg skriver dikt til hvert bilde. Og jeg tror når folk leser det samtidig de ser på maleriet, så er det noen kanskje kjenner seg igjen, noen, ja, det er litt sånn, jeg tror det er ordet like mye som maleri som treffer da.
0: Ja.
1: Så det har nok vært med å hjelpe, og da ble det litt skriving igjen da, vet du.
0: Ja.
1: Så, men nå har det jo vært litt tørke på å være den kreative. Jeg har jo alltid disse smykkene mine som jeg har holdt på med en stund. Jeg må bytte på litt, jeg har så mange ideer, tusenvis av ideer.
0: Ja,
1: og så går jeg litt trøtt, og så må jeg legge det bort litt, og så må jeg finne på noe annet. For å se, kanskje kan jeg få til det. Og jeg tenker det er en sånn nysgjerrighet som har følt meg bestandig. Så, jeg har alltid tenkt at det ikke en dag skal gå forbi uten at du skal lære noe nytt.
0: Nei.
1: For det hjelper oss å vokse.
0: Ja.
1: Det, så til alle som føler at de har stagnert litt, så ja, prøv å gripe fatt i dem.
0: Ja, Nei, det Nei, det jo en fin, fin ting det, og ikke minst at du nå har ja, finnet andre måter å kunne da gjøre dine, at du også kan gjøre nytte på andre ting da, når ikke jobben, du kan kunne det på grunn av helsa, så har du andre. Og det at du fortalte meg her at du hadde fått solgt et maleri her nå tidligere denne uka her, etter så lang tid, plutselig så
1: det... Veldig, veldig hyggelig. Det. Altså, det jo noe med at jeg jo treffer jo masse mennesker og prater med folk og sånn, og da, ja, da plutselig så har jeg fått delt det med noen, ikke sant? Og så, ja, det er åpen, og det... Når med bildene så tenker jeg at de har sin eier, og de venter på sin eier, og det kanskje bare en rett. Så plutselig så... Er det den som kommer som tenker at oi, den traff meg. Ja. Så, sånn er det, vet du. Det ikke noe du kan leve av, men kunstnere, de fleste kunstnere har jo dødd veldig fattig. De, pengene kommer jo lenge, lenge etter de har forlatt jorda. Så jeg gjør jo ikke det. Det er ikke derfor jeg gjør det. Men det veldig fint å få solgt noe av det jeg lager, fordi det koster veldig, veldig mye å drive med disse hobbyene. Så jeg ser noen av driver og ønsker meg pensler til bursdag og sånn, ikke sant? For det sånn mellom 350 og 600 kroner for å få en ordentlig god pensel og, og det viser igjen på arbeidet ditt, ikke sant, når du har ordentlige ting å jobbe med så, nei da, så det vi får bare se om det kan hende det kommer trillende noen flere dikt, som regel så når det er noe som treffer meg, som skjer i verden eller som ja, som jeg har i tankene, eller hvis jeg føler meg litt vemodig, eller ser en fin himmel, eller sånn. Så da plutselig så er et dikt på papiret, ikke sant? Fordi at jeg må uttrykke meg, få det ut. Og det har hjulpet meg masse. Skrive ned.
0: At det er en slags terapi også, det å få, få satt ord på det. Og,
1: Bare det også, på en måte, få det ut. Altså, legg det igjen på papiret i boka mi. Og så kan jeg bla om på neste side, fordi at livet går videre. Og det morgen er en blank ark. Så det et sånt tips som jeg gjerne vil gi hvis du har, altså de fleste mennesker har perioder hvor de sliter, det er ingen som går helt skadefritt gjennom livet og ikke tenk at jeg kan ikke skrive, jeg har ikke noe, ta fram, kjøp deg en bok, finn en god penn, for en god penn er alfa og omega. Hvis jeg får en god penn, da vil jeg bare skrive. Nei, og så setter du deg bare ned, og så lar du bare tankene flyte, og så skriver du. Skriv. Så når du har fått det ned der, så kan du gjerne lese gjennom det, og så tenker du som sånn, nå er jeg ferdig med det. Og så blar du om til neste side. For du skal få en dag i morgen.
0: Så regner du bruk står. Det er også en av Preussen sin, det er sanne ord det, som kommer der.
1: Så kanskje detter innom en dag da, vet du, med noen nye ord. Det er ikke godt å si.
0: Nei, det får på at det kan... Ja, kanskje du nå har fått satt fart på...
1: på pennen igjen.
0: På pennen igjen da, etter oppdraget du fikk nå. Så. Men for de som har lyst også, så kommer vi til å legge ut også diktet på Facebook-siden vår også. Så de som har lyst til å... Ja, kanskje dele det videre også, for det er jo fine ord du kommer der. Så kanskje noen vil... Så er det hyggelig hvis noen gjør det også.
1: Ja, klart så, og så ligger det masse dikt hvis du er på Facebook og går inn på Serenity Art. Der ligger det masse dikt hvis det er noe du føler du trenger noen ord til en anledning eller, så er det helt greit å låne litt av meg.
0: Du kan låne litt av de
1: Så bare gi meg kredit nederst, så her ligger alt til utlån der. Det er bare er det noen som trenger hjelp til noe, så bare send meg en melding.
0: Kjempebra, så kanskje du får noen oppdrag fra deg også. Som,
1: da er jeg på oppsida.
0: Da blir du nedrikt.
1: Det skal vel ikke helt tro det, men, jeg er oppegående, så det synes jeg alltid er moro å kunne bidra litt. Så. Det er godt å kjenne på at noen trenger den.
0: Ja, da, det er jo sant det da. Nei, men det var veldig
1: fint. Så tusen takk. Tusen takk for at du ga meg den utfordringen.
0: Bare hyggelig, Nina, og tusen takk til deg også, som gjør... som tok den imot utfordringen og fikk ned og fikk skrive et veldig nydelig dikt om Kong Harald da.
1: Så, tusen takk.
0: Jeg tenkte vi kunne avslutte denne omgang da med å ta med oss den som har blitt så kjent nå i det siste også, med den versjonen med gruppa High as a Kite med kongesangen. Tenkte vi kunne ta det som en avslutning.
1: Det høres ut som en bra slutt.
0: Da blir det en fin punktum på denne sekvensen i hvert fall, og på det vi nå har, så vi fikk liksom en fin avslutning. Vi er på Radio Modum også da, etter sorgprosessen og den landesorgen som vi har vært igjennom, og vi har jo også markerte litt her på radioen også i denne tida da, så, vi, så nå blir det en fin...
1: For nå det viktig, og vi har takket for det gamle, nå må vi, ja. Når det er ny æra, nå må vi løfte blikket, og så må vi omfavne det som ligger foran oss, og det er en ny tid.
0: Ja da.
1: Ja, nye koster.
0: Det er det jo, ja. Ja. Nei, men Nina Kristoffersen Varussen, Nina Kristoffersen Varus, tusen takk for at du kom i studio. Og så ville dere noen ord, og ikke minst også dikte med oss.
1: En fornøyelse.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja.

0: Det var gruppa HSK-Kite som fremførte Kongesangen som vi fikk høre der også. Så fikk vi høre dikter da som Nina Kristoffersen Varhus hadde skrivet etter Kong Haralds bortgang. Og et nylig dikt som hun da presenterte for oss her på Radio Modum. Så etter et oppdrag som hun fikk fra meg, fikk en utfordring til å skrive det diktet da også. Det resultatet ble jo veldig fint, så får bare takke henne for at hun har laget det for oss. Vi skal videre her med en sak om Jeger- og Fiskerforbund som nå er i gang med den største jakttida nå, som vi skal få med oss, og da skal du føre litt mer om det nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Jeg tar med en sak her fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Ventetid er over for 70 000 nordmenn, står det. 10. september startet en av de største jaktutfarta, og det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer ferie til september, så det kan være at du blir møtt av flere fraværsmeldinger i dagene fremover. 500 000 av oss er registrert som jegere, og jegertettheten i Norge er høy, sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og Miljøbarometeret at 2 av 3 er positive til jakt. Nesten alle her i landet kjenner en jeger, og da er det naturlig å bli positivt innstilt selv om man kanskje ikke jakter selv. For mange er jakt høytid, et nært møte med naturen og en etterlengta pause fra hverdagen, sier Osfoss. Hvis høstens utfart blir som sist, skal flere enn 70 000 jegere på småviltjakt. Småviltjakt er en felles betegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Og dette er jaktformer med solide tradisjoner her til lands, og særlig rypejakta knyttes det stor spenning til hver høst. Takseringene fra både Statskog og fjellstyrene viser at bestanden flere steder er gode, og da kan det åpnes for bærekraftig jakt mange steder, sier Osfoss. Stadig føyer nye jegere seg inn i rekkene. I jaktåret 2025-2026 så bestod 12.171 jegerprøver, noe som tilsvarer en økning på 11% fra året før, og de fleste er under 30 år. Høstingstradisjonene står sterkt i Norge, og interessen for sunn og naturlig mat er høy. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik lenger at kunnskapen om hvordan vi kan høste av naturen går i arv, og der vil vi spille en rolle, sier Osfoss. Og NJFF tilbyr introjakter, slik at både de helt ferske jegerne og jegere som har lyst til å prøve en ny jaktform kan få en innføring og lære sammen med erfarne instruktører. Denne høsten tilbys rekordmange 600 introjakter. Og så litt om jakttidene. 10. august da var det bukkejakt for rådyr og gjess som startet. 20. august var det reinsjakta. 21. august er det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september var det hjort, altså hjortejakta. Og så er det den 10. september altså i dag, så er det småvilt. Det er det rype, skogsfugl, hara med mer. Og så er det 25. september, da er det ordinær rådyrjakt og elg. 1. september i Kautokeino og Karasjok. Så det er litt om de jakttidene da som er gjennom høsten. Så ja, det er nå altså at som den største jaktutfarten i hvert fall starter opp nå fra og med i dag, for det er ventet altså flere 70 000 jegere skal på småviltjakt, forteller Norges Jeger- og Fiskeforbund da i en pressemelding da som vi har fått da, det er på veien som NTB har sendt oss i en pressemelding da som vi har fått da også i dag.

0: Det var Leon Rimes det med Commitment. Straks så skal vi repetere musikkvissen for siste gang denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en svensk artist. Det ei som ble født 5. januar 1978 i Stockholm. Det både en svensk pop- og soul-sange. Og jo kanskje mest kjent for sangen Big Big World, som hun kom med i 1998. Og hun heter jo egentlig da, jeg kan jo nevne at hennes, det artisten vi skal fram til, det hennes andre fornavn, for hun heter jo Hanna, og så det navnet vi skal fram til, også Rydberg Mitiku, jo navnet hennes da. Og Rydberg ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk, og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen, Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest, med sangen You're My World. Hun ga ut gramofonplater under navnet, hun hadde flere, både det vi kjenner det som, men hun også brukte jo hennes andre fornavn, da, som Mitiku, og også Rydberg, og ja, forskjellige. Men i hvert fall så det da hennes mest kjente navn som vi bruker som artisten vi skal fram til på denne innspillingen da med Big Big World, som vi kom også med i 1998. Så, mens som sagt, hun heter jo da Hanna, også navnet Rydberg Mitiku. Da kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post hvis du vet svaret. Vi skal nå høre musikk fra den plata som hun ga ut altså med Big Big World. Vi hører en av de litt mer ukjente fra den plata. Den heter Good Sign.

Det var Good Sign, den sangen her, men hvem var det som sang? Det og hennes artistnavn som vi bruker, det det vi skal ha svar på denne uka her. Siste mulighet til da, 3101 5810 ringer du da, eller du kan sende en e-post, det post@radiomodum.no. Nå det sånn at vi skal innom en sak her ifra Glava faktisk, for nå det... Nå skal det kåres altså årets 30 under 30, og det sånn at de største talentene under 30 år, de skal løftes fram og hedres. Så nå juryen klar, og fortsatt det mulighet for å melde inn sine kandidater der, hvis man ønsker å nominere noen til denne prisen da, som de da skal kåre. Men mer om det skal du få med deg etter litt reklame skal vi få med oss nå.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi skal ta med oss en sak her, og det som Glava kommer. Glava isolasjon, men det en sak som jeg har fått fra NTB, for nå det disse bransjeprofilene skal kåre årets 30 under 30. For nå juryen på plass, og fortsatt det tid til å nominere en ung håndverker som gjør bransjen bedre. Allerede flere hundre nominert til årets 30 under 30-kåring, der byggenæringens største talenter under 30 år skal løftes fram og hedres. Og nå også juryen som skal kåre årets vinnere klare. Den representerer et bredt utsnitt av byggenæringen og består av erfarne ledere, bransjeorganisasjoner og unge talenter. Victoria Bjørge, elektriker og en av fjorårets 30 under 30 vinnere. Så Beate Svenningsen, seniorrådgiver, samfunnspolitikk i NHO byggenæringen. Harald Bråten, leder av bygningsarbeidernes fagforbund. Byggearbeidernes fagforening. Så det Marianne W. Røyseland, som administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge. Så det Harald Hansen, daglig leder i Byggmesterforbundet. Knut Asper, daglig leder av Murmesternes forening. Så det Martine Bekkelund, representant for Glava, Gyproc og Weber. Og kjenner du, det de som da med i juryen. Og kjenner du en håndverker som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? Fortsatt det tid til å nominere en du synes gjør bransjen bedre på 30under30.no. Victoria Børge representerer fjolårets 30 under 30 vinner i årets jury. Til daglig jobber hun som elektriker i Bergen, men for sine mange følgere på Instagram så hun også et tydelig bevis på at håndverksyrkene verdt å satse på. Jeg får meldinger nesten hver dag, spesielt fra unge jenter. Mange synes det ser kult ut å være elektriker, men ingen har fortsatt fortalt dem at det faktisk en lur vei å gå, sier Bjørge. Hun svarer alltid på meldingene og synes det spesielt viktig å avlive myten om at yrkesfag en nødløsning. Og du tjener penger, får en praktisk utdannelse og kan gå utrolig langt videre. Selv kommer jeg ikke fra en håndverkerfamilie og hadde ingen som fortalte meg om denne muligheten. At jeg endte opp på elektrikerlinja var egentlig bare flaks, sier Bjørge. Og nettopp derfor mener hun at kåringa som 30 under 30 kan være viktig for mange. Forhåpentlig så kan dette gjøre at flere får øynene opp for faget, også de ikke like avhengige av flaks for å finne veien inn i bransjen. Vi må få inn alle de flinke folka vi så.

og avhengig av. Harald Bråten, som leder av bygningsarbeidernes fagforening, også klare for årets juryarbeid. Alle undersøkelser viser at vi står overfor en enorm mangel på fagfolk. Derfor er det viktig å gjøre alt vi kan for å få løftet fram de friske kreftene. Og for Bråten så er en kåring som 30 under 30 nettopp et slikt grep. Dette er et godt virkemiddel for å synliggjøre de unge som velger håndverket som gode forbilder. Ved å vise fram hvor mye de betyr og setter pris på, blir det forhåpentlig også lettere å rekruttere de neste. Så er det Beate Svenningsen, seniorrådgiver for samfunnspolitikk i NHO, byggenæringa stemmer i. Vi som jobber for byggenæringa er vi veldig stolte av de flinke folka som jobber her. 30 under 30 er en viktig kåring som viser fram talentene i bedriftene og hvordan man kan ha en god karriere i byggenæringa. Dette er viktig å få fram gode forbilder og vise hva man kan få til når man velger å ta et fagbrev. Det er stort behov for flinke folk hos oss, sier Svenningsen. Og det er Glava, Gyproc og Weber som har tatt initiativ til kåringa, men ønsker at dette skal være et bransjeinsentiv som flere tar del i. Vi er en del av en spennende og fremtidsrettet bransje som bygger og utvikler prosjekter, muligheter og talenter, og vi vil enda flere som skal se mulighetene her, forteller markedsdirektør Markus Svenberg fra Glava, Gyproc og Weber. Derfor speiler da også kåring av mangfoldet av mennesker og egenskaper som skaper gode resultater. Vi ønsker ikke bare å løfte fram de fremragende fagpersonene, men også de som bygger gode arbeidsmiljøer, inspirerer, motiverer og er gode kollegaer. Suksess kommer i mange former og skal ikke bare måles i økonomiske resultater eller antall følgere. Slik samfunnet til tider kan gi inntrykk av, det viktigste er å bidra til en sterk bransje som folk ønsker å være en del av, og sette av søkelyset på menneskene som gjør den bedre. Jurymedlem Knut Asper, murmester og daglig leder i Murmesternes forening, er stolt av mureyrkets lange tradisjon med å ta imot lærlinger. Det er mye bra ungdom der ute som vi både er veldig glad for og helt avhengig av, sier han. Vi må ikke glemme å heie fram de som orker å stå opp om morgenen for å ta i et tak. Du kan flere forhåpentlig også se at det er mye fremtid i håndverkeryrket med kort vei til karriere om du gjør en god jobb. Så er litt til slutt her fakta 30 under 30. 30 under 30-lista skal hedre de som er under 30 år, har fagbrev eller er under utdanning til fagbrev i byggenæringa, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, er en gjennomfører med tydelig resultat og er et forbilde som er stolt av faget sitt og ønsker å utvikle bransjen videre. Så det er det står om i denne pressemeldingen da, som Glava Installasjon kommer, som vi har fått fra NTB om. Så nå er det altså fortsatt er det muligheter nå for å, det er nå allerede flere hundre som er nominert da, til årets 30 under 30-kåring, men det er også byggenæringens største talenter under 30 år skal løftes fram og hedres, som det fortsatt er muligheter for å hedre videre da, og ikke minst da kan nominere. Så det er en sak da som de kom med. Så da er det mulighet hvis du vet om noen i byggenæringen for eksempel som du synes gjør en god jobb av de som er under 30 år, så kan du også hedre dem og ikke minst få fram dem da. Og ja, rett og slett gi en viktig ting nå i denne tida også som du kan vise at du setter pris på dem. Og det er jeg vet ikke, det stod ikke akkurat fristen, men det kan du gå inn på 30 under 30 når du velger å nominere noen. Der står vel også litt om tidsfrister og sånt også, vil jeg tro, når, og hvordan du nominerer din kandidat da, som kanskje er fra lokalt her, så er det jo hyggelig å kunne fremheve noen av dem som gjør en viktig jobb også.

0: Det var Chris Holsten som sang her, som sang en av sangene til Frida Onnevik fra Hver gang vi møtes, så var hans tolkning av den som heter Strå.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

skal vi ta med oss at det nå til helgen så det Butterfly Friends som har god gammeldags basar, så det skal de arrangere på frivillighetssentralen Vikersund. Det lørdag 12. september klokka 15. Det blir salget til årer, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerløket så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Og vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 10-8 fruktkurier. Alt skal ut denne lørdagen, den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilige hjemmebakte kaker, og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damene i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle som har kommet med varer til oss, og alle dere som kommer og handler. Det er stor hjelp for Butterfly Friends, 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er altså til lørdagen det 12. september, da er god gammeldagsbasar som Butterfly Friends arrangerer da på frivillighetssentralen Vikersund. Så skal vi også ta med oss noen meldinger her ifra Modum menighet også. Skal vi se, vi skal ta med oss for der er det Krik som starter opp på NMU, også Nordre Modum ungdomsskole, torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter, og alle er velkommen. Så skal vi ta med oss at det er et arrangement nå i helgen. Det er Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19, aldersgrense 18 år, og det blir salg av drikke og mat. Så det er nå til lørdagen at det skal være på Folkvang også. Heavy Touch, og der får du musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top og Deep Purple og Judas Priest får du høre musikk av der nå i helgen. Er det altså. Der er arrangementet Heavy Touch, som er også på Folkvang samfunnshus her på Geithus. Så skal jeg ta med en annen ting også, som er nå i helgen, for det var jo forrige helg også, som da fortsetter denne helgen. Det er nemlig høsttog på Krødebanen og forlenger den sesongen. Og Krødebanen vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toget går mellom Krøderen og Snorum med to avganger hver søndag. Det er altså, det var søndag forrige søndag, og nå til søndag den 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snorum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager, klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snorum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toget kjøres da med damplokomotiv 225 fra 1911 og historiske personvogntoger. Og på Krøderen så starter det enkelte, det blir også et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også gå inn på krodebanen.no da for billettbestilling og sånt også. Så det er i hvert fall høsttog på Krødebanen også nå, siste helgen nå til søndagen er det, den 13. september på Museet Krødebanen. Vil du ha med deg noen meldinger så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810 eller send oss en e-post, og det er postkrølla på radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokale aktørsendingen for i dag. Denne sendingen her, den kan du gjøre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller sett med da sendingen på plass. God efter mitt fruke fra klokka 16.05. Så blir det en del programmendinger utover kvelden, for en del av de programmene som skulle gått i går kveld da, som vi lot utgå i forbindelse med Kong Haralds bortgang, så blir det sånn at de programmene blir flyttet til kveld. Så blant annet så kommer jo da fra Svenstopp, Rock'n'Roll med Thomas Nerolsen og Blues Train med Jan Christian Nordahl kommer inn i kveld, i tillegg til de vanlige programmene som går på en torsdagskveld. Så da blir det litt ekstra programmer å høre utover denne torsdagskvelden da. Men da får du i hvert fall ha en fin torsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Så får du ha en fin dag også her på Radio Modum nå i forbindelse med at, ja, Radio Modum, nå har jo vi lagt 10-årsjubileet bak oss nå da. Nå var jo siste dagen i det i går, så nå er vi faktisk blitt 11 år, 10. september 2015 som vi da startet opp. Så nå har vi lagt vårt 10-årsjubileet bak oss. For å håpe at det blir noen 10 fine nye år som sammen med deg som lytter i hvert fall. Med det så ser jeg på gjenhør i morgen med Henrik Nikolai i studio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne torsdagen den 10. september. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien i Domkirka i Oslo i henne forbindelse med gravferden til kong Harald. Og Gharahkhani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Haakon om at hans far kong Harald hadde gått bort. Og under gravferden onsdag ettermiddag så gikk han bak kongefamilien i gravfølge fra slottet til domkirka under seremonien. I kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien i Oslo domkirke takket Gharahkhani kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv, og han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga i Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, som er landets neste høyeste rangerte person etter kongen. Og i talen trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger, og Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo, og jobba som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde i 2018, i 49 år gammel. Og i 2010 så møtte Modin kongen på slottet, og kong Harald møtte ham med respekt og varme, og Christer sa selv at møtet forandret livet hans, og jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram at et sitat fra kongens nyttårstale i 2008, jeg skulle ønske vi slutta å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Og kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Gharahkhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og denne saken den skriver også Drammenstidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag torsdag har det blitt, og det er 10. september. Og 10. september er jo vår 11-årsdag her på Radio Modum. Nå fyller vi 11 år i dag altså. 11 år har vi vært på lufta siden 2015, som vi startet opp igjen, Radio Modum. Og undertegnet som sitter i studio skal presentere litt musikk og ta imot gratulasjoner og hilsninger og ønskeplater er Ronny Nymoen. Men har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa det er post@ranimodum.no. Ja, Radio Modum har jo bursdag i dag, og da passer det jo som kjent å spille en bursdagssang. Her kommer Sesamstasjon-gjengen med bursdagssang

Det her var gjengen fra Sesam Stasjon som sang bursdagssang i anledning at Radio Modum i dag fyller 11 år. 11 år har vi blitt, og ja, tida går rett og slett. Enkelt og greit. Og tida går for dere som har bursdag også, for å si det sånn. Hvis det noen som har bursdag i dag, for eksempel, så er det koselig å sende en bursdagshilsen. Det er det. En hilsen, vanlig hilsen også, kjempetrivelig, og ønsker jeg plate også, er veldig hyggelig også da, for å si det veldig detaljert her. Telefonnummeret er 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Angående radio, her kommer Sirkus med låta Radio.

0: Sirkus var det her med låta som heter Radio.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Det var kokk Robin med Just Around the Corner. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no som du kan skrive til. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame I mellom låtene. Først Henning Kvitnes med Sensommer Blues, og så litt egen reklame, og så skal vi gjøre Mark Amber her med Belong Together.
1: Stillna stämmorna är ute langs kysten

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810. Eller send en e-post til post@radiomodum.no.
6: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
5: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Mark Amburd var her med Belong Together. Ønsketimen er programmet, og det går hver dag her fra Radio Modum. Mandag til fredag går det direkte mellom 13 og 14, og mandag til fredag, og så er det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden, og fredag mellom klokka 19 og 20 på kveldstid. Picasso kommer her med Du og jeg.

Det her var Picasso med låta Du og jeg. Har fått inn et plattønske nå, og her kommer Helen Sjøholm med Gabriellas sang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Det her var TIX det med neste sommer. Og med det så ønsketimen over for I dag, og på plass igjen med ny ønsketime I morgen. Da ønsker jeg alle lytterne en fin dag videre, og så høres jeg igjen ved en senere anledning.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften denne torsdagen den 10. september. Aurusletta verstingssted for elgpåkjørsler I Modum. Gunnar Stensby I Fallviltgruppa ber folk tilpasse farta og være ekstra oppmerksomme etter 25. september, både her og langs veiene for øvrig. Startskuddet for høstens elgjakt går 25. september, og mange steder I våre kommuner. Det betyr at elgen blir mer I bevegelse, og nå ber Gunnar Stensby de veifarene være ekstra årvåkne. Antall elgpåkjørsler I nestenulykker øker under jakta. Særlig ser vi dette på Riksvei 350 og både I fylkesveiene der det foregår jakt på begge sider. Det fort gjort at elgen blir skremt og stresset og løper ut I veien. Under jakta det også mer ruslasjon på dagtid, mens elgen helst I bevegelse på kvelden og natt ellers I året, sier Stensby. Aurusletta mellom Vikersund og Sysle et utsatt sted for elgpåkjørsler. Det nok her det skjer aller fleste påkjørsler av elg I Modum. Her det jakt på begge sider av veien, og bilene holder gjerne høy fart over sletta, sier Gunnar Stensby. En elg stor og tung, så skadeomfanget kan lett bli svært alvorlig, men også rådyr på kjørsler øker under jakta, så den generelle oppfordringen fra viltforvaltningen til de veifarene å vise hensyn og følge nøye med. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut en bolig I Vikersund etter å ha fått melding om røykutvikling fra en kjeller. Politibetjent på sted Jon Olav Grelland sier at det var noen som gikk tur som så at det kom røyk fra boligen og meldte ifra til nødetatene. Det har brent I søppel I kjelleren. Det ikke vært noe skade, bare røyk. Og brandvesenet fant ikke åpne flamme på sted, men har søget for å slukke søppelet som hadde begynt å brenne. Det heller ikke gjort noen funn av personer inne. Boligen skal være ubebodd, melder politiet om, og det var en noe spesiell samling av blader som tok fyr I Vikersund tirsdag kveld. Og For det var nemlig snakk om pornoblad som, som da hadde brent da, i denne samlingen, som også har lagt ved noen bilder da, av de brente pornobladene også, og lagt ut en liten video også da, der brandvesenet da slukket denne branden i Vikersund, som du kan lese om blant annet på Drammens sidene på nettet dt.no. Onsdag så stoppet Norge opp under gravferden til kong Harald, og slik var det også i januar 1991 da kong Olav ble stedt til hvile. For 30. januar 1991 tok Norge farvel med kong Olav, og bygdeposten kunne fortelle at det var stille i gatene. Det var en svært stille dag da hans majestet kong Olav ble stedt til hvile. Alle forretninger var anmodet om å holde stengt under begravelsen, og denne oppfordringen ble fulgt. Også offentlige kontoret hadde stengt, meldte bygdeposten i sin utgave 31. januar. Og bildet fra Vikersundgata denne vinterdagen viser at de fleste Moringer holdt seg hjemme. I Vikersund var det ikke mange å se ute. Gatene var tomme for biler og folk. Det brant bare noen lys fra fakkelbokser da klokka var 11:01. Og ringte kirkeklokkene 3 slag før begravelsen tok til i Oslo, skrev bygdeposten. Og dette skrev også bygdeposten.no. Der har også lagt ved et bilde også da slik det så ut i Vikersundgata under kongens begravelse 30. januar 1991. Den Oslo-bosatte geitusingen Håvard Frøyd har finnet seg plass langs Karl Johans gate på Kong Haralds begravelsesdag. Jeg står omtrent ved Nationaltheatret. Jeg vil si at stemningen er rolig og respektfull, sier Håvard via telefon til bygdeposten omtrent i det han, hans majestet kongens garde, marsjerer forbi på vei mot slottet for å danne espalier. Og samtalen foregår litt etter klokka 10:30 og onsdag, og Frøyd kan fortelle at det foreløpig ikke er veldig mange mennesker i gaten. Først klokka 12 skal kong Haralds kiste fraktes i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og Frøyd er en av dem som har møtt og hatt en samtale med kong Harald. Det skjedde på jobb som kabinansatt hos Widerøe. Jeg anslår at det ca. 1 år siden det, da var kong Harald passasjer på en flygning, og han var den som satt nærmest min arbeidsstasjon. Det ga mulighet for en samtale, sier Frøyd, og han beskriver det hele som formelt, men hyggelig. Det var virkelig en hyggelig dag på jobb enn jeg kommer til å huske ei stund. Og hvorfor har du valgt å ta turen til Oslos hovedgate i dag? For å vise den siste ære til kong Harald, det fortjener han, opp mot jobben han har gjort som konge, sier Frøyd. Og kong Harald den femtes båre forlater også slottet klokka 12 og føres da i prosesjon til Oslo domkirke. Og båret den følges da av kongefamilien nedover Karl Johans gate, og representanter fra inn- og utland samt hoffet følger etter. Og klokka 13 altså så startet jo kong Harald den femtes gravferdsseremoni da i Oslo domkirke. Og denne saken den skrev også da bygdeposten.no om. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien i Domkirka i Oslo i forbindelse med gravferden til kong Harald. For Gharahkhani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Haakon om at hans far, kong Harald, hadde gått bort. Under gravferden onsdag ettermiddag gikk han bak kongefamilien i gravfølge fra slottet til domkirka, og under seremonien i kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien i Oslo domkirke takket Gharahkhani kong Harald for måten han bar rolla som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga i Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, noe som er landets nest høyeste rangerte person etter kongen. I tala trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger. Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo og jobbet som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde i 2018, 49 år gammel. I 2010 møtte Modin kongen på slottet. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram et sitat fra kongens nyttårstale i 2018. Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Karakhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Ja da, det var Lasse Stefans det, og det regner, og det regner, og det regner. Jarne?
1: Ja, da får vi håpe at regnværet er ferdig for i sommer.
0: Ja, det er noe å satse på.
1: Ja, nei, dette var en hyllest regnværet, så nå får vi holde seg unna.
0: Ja, nå er det nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det jeg kan si om den låta der, det var ekte analog musikk som ikke har sett snutten av en datamaskin.
0: Ja.
1: Her er det ekte stemmer og ekte instrumenter som vi hører.
0: Ja.
1: Men det er vel egentlig ingen som har unngått det, nå lagt merke til at veldig mye av den musikken som er utgitt i dag, den blir utgitt med noe som heter AI.
0: Ja.
1: Det er vel såkalt automatisk intelligens, da, som satt på norsk.
0: Ja, kunstig intelligens.
1: Ja. Og da er det jo slik da, at vi kan mate en datamaskin med en del ord.
0: Ja.
1: Og så kan vi nesten fortelle hvilke instrumenter vi vil ha med i låt, så lager den låta helt automatisk.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, og vi har jo jobbet, eller forsøkt litt på det vi og vi der, sånn den nye innledningsmelodien vår, eller jingeren vår, eller hva vi skal kalle det. Det,
0: ja.
1: Det kjenningsmelodi, ja. Den er jo AI-lagd den også.
0: Ja da, den er det.
1: Men det er jo en menneskelig stemme bak da.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Nei. Men jeg har funnet, og da kommer det til å bli fremover, det er helt sikkert at AI kommer til å være en del av Danseguiden fremover også.
0: Ja.
1: Så det er mange, jeg vil si nesten kanskje flertall av de låtene som blir utgitt nå om dagen, de er utgitt via AI.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting da, som vi kan jo ikke se på hverken TV eller høre radio, eller nesten gå og snakke med venner og kjente, for nå er alle opptatt av noe som heter fotball.
0: Ja.
1: Og så skal det jo være fotball-VM nå om noen dager.
0: Uff, ja.
1: Og så er det jo sånn at Norge har jo gjort den store bragden at de har greid å kvalifisere seg. Jeg vet ikke hvor sist de kvalifiserte seg, 1984 eller noe sånt nå.
0: Har ingen anelse.
1: Nei, men det er i hvert fall veldig mange år siden.
0: Ja.
1: Og Norge, jeg vet ikke, vi stiller ikke opp som favoritter, men vi er nok en underdog som kanskje kan gjøre det veldig bra der borte.
0: Ja.
1: Og Norge, det, eller selve VM da, i fotball, den starter nå den 11. juni.
0: Ja.
1: Og Norge har kommet til en gruppe med en sånn innledningsgruppe som heter Irak, Senegal og Frankrike.
0: Jaha.
1: Og Norge skal spille sin første kamp den 17. juni mot Irak.
0: Ok.
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig da musikere som har finnet at da skal vi lage en fotball-VM-sang.
0: Ja, det er mange som har laget det.
1: Ja, det er egentlig det. Men Norge er jo kommet i dødens gruppe, som de sier, fordi at Frankrike er med, som er en soleklar favoritt.
0: Ja.
1: Og da har jeg rett og slett funnet fram en låt som heter Dødens gruppe, og som handler om fotball-VM, så skal vi høre på den i dag.

0: Jagge, var vi innom fotball der, Arne?
1: Ja, det ble det. Og jeg har nå en mistanke om at Williams, han har også prøvd seg litt på sånn AI.
0: Ja, det er ikke tenkelig.
1: Ja, og har også sikkert assosiert liksom litt sånn USA og fotball.
0: Ja.
1: Så han har da brukt AI til å lage en låt med det danse allikevel. Så det er litt morsomt, men jeg må finne litt mer ut hvem denne artisten er, for jeg har aldri hørt om den. Men Williams er i hvert fall en artist som jeg kjenner, som har spilt mye rundt på dansearrangementet.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro at mange av disse artistene som vi har her hjemme, også, de begynner å skru litt på knappene om AID også.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men neste artist, Vidar.
0: Ja.
1: Der er, tror jeg ikke det er noe AI med.
0: Nei, det er mulig det.
1: Det er en artist som kommer fra Telemark.
0: Ja.
1: Langt opp i Vinje.
0: Ja.
1: Og da vet du sikkert at jeg snakker om Odd Nordstoga.
0: Ja, grisen står og hyler og...
1: Ja.
0: Men det er ikke den vi skal høre nå.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er en rykende fersk låt som ble utgitt den 28. mai i år, så den er ikke så mange dager gammel.
0: Nei.
1: Og låta, den heter «Ein sang som finst».

0: This is my life, Rune Rudberg, var det, Arne?
1: Ja, det ikke dårlig det at han rett og slett med en låt som fra en dansk artist. Det hans mest spilte låt.
0: Ja, det sant.
1: Men han gjør det i hvert fall bra, Rune Rudberg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Jeg skal gå videre til en artist vi har haft med her i Dansegården en par ganger tidligere.
0: Ja.
1: Hun en rykende fersk artist egentlig.
0: Ok, ja.
1: Hun heter Madeleine, kommer fra langt opp i Numedal, så langt du kan komme. Og der stopper dalen i en liten sidedal som heter Uvdal.
0: Ja.
1: Og hun slapp en låt 27. mars i år.
0: Jaha.
1: Og hun kaller seg egentlig pop-country-pop-artist.
0: Ok.
1: Ja. Og hele navnet hennes Madeleine Stensrud.
0: Ja.
1: Hun har sunget og spilt og skrevet musikk hele livet.
0: Ja.
1: Men som selvfølgelig da vokst opp på bygda med Helibis på bilstereoen.
0: Ja.
1: Helibis, ja.
0: Ja.
1: Allerede som tenåring oppnådde hun en suksess med Instagram og YouTube-konto.
0: Ja.
1: Og etter hvert skrev hun også en bok som heter Jentetips.
0: Ok, ja.
1: Og det var før hun ble 20 år gammel, altså.
0: Ja.
1: Ja. Men når hun ble 20 år, så flyttet hun ut fra bygda.
0: Ok.
1: Reiste halve kloden rundt til Costa Rica.
0: Ja.
1: Der kjente hun ingen. Og der startet hun opp sin egen surfeskole og drev et vellykket business basert på nettverket hun hadde bygget opp gjennom sine sosiale medier.
0: Jaha.
1: Ja. Og i 2025 bestemte Madeleine seg for å satse på artistkarriere.
0: Ja.
1: Da flyttet hun tilbake til Norge og innledet raskt et samarbeid med The Norwegian Sound.
0: Ja.
1: Og fikk en platekontrakt med Sony Music.
0: Ok.
1: Satsingen har allerede resultert i en låt blant de 10 mest spilte på norsk radio. Ikke på Radio Larvik, tror jeg.
0: Nei. Men det blir en forandring på nå.
1: Ja. Og hun har oppnådd nesten 2 millioner streams.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Madeleine er fortsatt aktiv på sosiale medier med over 100.000 følgere.
0: Ja.
1: Fordelt på Instagram og TikTok. Og da er vi tilbake til det at nesten alle de artistene som kommer opp og fram da, for å si det i dag, eller gjør en vellykket karriere,
0: ja.
1: De har startet med å være på sosiale medier.
0: Ja, akkurat.
1: Og så etter hvert så blir de da huket taket av plateselskapene og får utgitt musikk, men mange utgir faktisk musikken på egen hånd.
0: Ja.
1: For det er hvem som helst kan i dag bare lage musikk og legge ut på Spotify.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre låta med Madeleine.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Og det skal vi gjøre nå for å få sol og sommer. Den heter Henna mot himmelen.

0: var Madeleine det, og Henda mot himlen altså. Fin låt det der, Arne.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, skjønner at du har blitt populær.

0: Hva skjedde nå, Arne?
1: Ja, hva skjedde nå, ja? Det som skjedde var det at du spilte deg plate med en som heter Lars-Erik Blokhus.
0: Ja, og Plumbo.
1: Ja, han er jo da frontfiguren i et band som heter Plumbo, som kommer fra Sandø i Vestfold.
0: Ja.
1: Ja, og det er helt akkurat, det er kanskje det mest nordlige stedet i Vestfold, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og der har vi jo en samarbeidende radio.
0: Ja, det har vi også. Ja.
1: Ja. Og så kan jeg fortelle deg det at Plumbo, de ble etablert i 2000.
0: Ja.
1: De hadde et debutalbum som heter Full Åpning i 2002.
0: Ok.
1: Og så har de reist rundt med musikken sin i mange år, holder på enda.
0: Ja.
1: I 2003

0: Fi fikk gruppen en hit.
1: Ja.
0: Med en sang som heter Møkkamann.
1: Ja, å ja.
0: Og med den sangen så vant de Spellemannsprisen i 2011.
1: Tenk på det.
0: Ja.
1: Ja, det var fin også da, Møkkamann.
0: Ja, og men jeg synes den låta her også. Hva skjer det da? Jeg synes den er herlig.
1: Ja, ja, den er veldig fin. Veldig fin.
0: Ja. Ja. Og jeg har opplevd Lars-Erik Blokhus på scenen flere ganger. Han er en som virkelig gir av seg selv.
1: Altså. Å ja, det skal jeg love deg. Jeg har opplevd den jeg også. Fantastisk, hele gruppa forresten.
0: Ja, ja, egentlig.
1: Ja, fantastisk artig.
0: Ja. Jeg var på en konsert. Da, var, da skulle Prumbo dele scenen med tre andre artister.
1: Ja.
0: Og det var helt grei stemning, helt til Plumbo kom. Da ble det herla i taket, altså.
1: Ja, det er festband, det vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og han har så kontakt med publikum, og det er det ja. Som er fantastisk.
1: Han har det, han har ja. Det. Ja.
0: Det skal han ha.
1: Ja da.
0: Ja. Da skal vi gå videre, Vidar.
1: Ja, og nå er jeg spent her.
0: Ja, for nå er det en liten sjeldenhet, egentlig.
1: Ja.
0: For i 2011 så var det tre kvinnelige artister som dominerte dansbandsjangeren.
1: Ja.
0: Det var Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Du holder på enda.
1: Ja.
0: Det var Freya.
1: Ja.
0: Som ikke holder på enda.
1: Ja.
0: Men hun var faktisk den som greide å ligge på topp på VG-lista 2 år på rad.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det Gro Anita i kontrast.
1: Ja. Jeg håper dette her er riktig nå, Arne. Jeg kan ikke si noe annet.
0: Nei, jeg håper det jeg gjør da, for å si det på den måten. Ja,
1: skal vi sette han på like godt før som sist?
0: Ja, for jeg må bare si at den låta vi skal spille nå, det er jo utgangspunktet en veldig kjent låt, som vi også spilte forrige gang, da med Arli Karlsen, for da fant vi ikke låta, og da måtte vi ta en tilsvarende, og det ble med norske artist, og det var veldig bra fremfølelse det også, men her håper jeg nå vi får høre låta med dine trioen, Anne Nørsti, Freya og Gro Anita, The Gambler.
1: Det er riktig.

0: det var deilig at det var riktig låt, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, for de av dere lytter her nå som så på display på radioapparatet deres, så sto det at det var Anne Nørsti, og at låta het Frøya.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Det kommer av kanskje måten det er skrivet på. Det står alle tre navnene liksom i titelen, og så...
0: Ja. Så, men jeg har fått rettet det opp, så neste gang den blir spilt nå, så står det Anne Nørsti, Frøya og Gro Anita og The Gambler.
1: Ja, men det er bra, Vidar.
0: Ja.
1: Dette kan du.
0: Jeg må jo rødde opp. Det er ikke noe rart jeg ikke fant den forrige gang.
1: Nei, det er helt sant. Det er fordi at det er liksom måten den programmet ditt leser filene på, da.
0: Ja.
1: Så men... da må vi... skjerpe vars.
0: Vi går videre, Arne, for klokka
1: det
0: går.
1: Det gjør vi. Ja, den går for fullt, den.
0: Ja, den går for fullt.
1: Ja, jeg har hoppet bak til Vestfold igjen, ja.
0: Jaha.
1: Der kommer en artist som er fra Sandefjord.
0: Ok.
1: Han heter Amund Zimmermann Børresen.
0: Aha.
1: En ung artist som er født i år 2000.
0: Ja.
1: Og han ble kjent gjennom en... at han la låter ut på TikTok.
0: Ja, riktig.
1: Og artistnavnet hans er rett og slett Zimmermann.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Jeg finner en låt med han, ja, som jeg synes er bra. Den heter 10 av 10.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne torsdagen den 10. september. Aurusletta verstingssted for elgpåkjørsler i Modum. Gunnar Stensby i Fallviltgruppa ber folk tilpasse farta og være ekstra oppmerksomme etter 25. september, både her og langs veiene for øvrig. Startskuddet for høstens elgjakt går 25. september, og mange steder i våre kommuner. Det betyr at elgen blir mer i bevegelse, og nå ber Gunnar Stensby de veifarene være ekstra årvåkne. Antall elgpåkjørsler i nestenulykker øker under jakta. Særlig ser vi dette på Riksvei 350 og på de fylkesveiene der det foregår jakt på begge sider. Det fort gjort at elgen blir skremt og stressa og løper ut i veien. Under jakta det også mer ruslasjon på dagtid, mens elgen helst i bevegelse på kvelden og natt ellers i året, sier Stensby. Haurusletta mellom Vikersund og Sysle et utsatt sted for elgpåkjørsler. Det nok her det skjer aller fleste påkjørsler av elg i Modum. Her det jakt på begge sider av veien, og bilene holder gjerne høy fart over sletta, sier Gunnar Stensby. En elg stor og tung, så skadeomfanget kan lett bli svært alvorlig, men også rådyrpåkjørsler øker under jakta, så den generelle oppfordringen fra viltforvaltningen til de veifarene å vise hensyn og følge nøye med. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut til en bolig i Vikersund etter å ha fått melding om røykutvikling fra en kjeller. Politibetjent på sted Jon Olav Grelland sier at det var noen som gikk tur som så at det kom røyk fra boligen og meldte ifra til nødetatene. Det har brent i søppel i kjelleren. Det ikke vært noe skade, bare røyk. Og brannvesenet fant ikke åpne flamme på sted, men har sørget for å slukke søppelet som hadde begynt å brenne. Det heller ikke gjort noen funn av personer inne. Boligen skal være ubebodd, melder politiet om. Og det var en noe spesiell samling av blader som tok fyr i Vikersund tirsdag kveld. Og for det var nemlig snakk om pornoblader som da hadde brent da, i denne samlingen, som også har lagt ved noen bilder da, av de brente pornobladene også, og lagt ut en liten video også da, der brandvesenet da slukket denne branden i Vikersund, som du kan lese om blant annet på Drammens siden på nettet dt.no. Onsdag så stoppet Norge opp under gravferden til Kong Harald, og slik var det også i januar 1991, da kong Olav ble stedt til hvile. For 30. januar 1991 tok Norge farvel med kong Olav, og bygdeposten kunne fortelle at det var stille i gatene. Det var en svært stille dag da hans majestet kong Olav ble stedt til hvile. Alle forretninger var anmodet om å holde stengt under begravelsen, og denne oppfordringen ble fulgt. Også offentlige kontoret hadde stengt, meldte bygdeposten i sin utgave 31. januar. Og bildet fra Vikersundgata denne vinterdagen viser at de fleste moringer holdt seg hjemme. I Vikersund var det ikke mange å se ute. Gatene var tomme for biler og folk. Det brant bare noen lys fra fakkelbokser da klokka var 12:01, og ringte kirkeklokkene 3 slag før begravelsen tok til i Oslo, skrev bygdeposten. Og dette skrev også bygdeposten.no. Der har også lagt ut et bilde også da slik det så ut i Vikersundgata under kongens begravelse 30. januar 1991. Den Oslo-bosatte geitusingen Håvard Frøyd har finnet seg plass langs Karl Johans gate på Kong Haralds begravelsesdag. Jeg står omtrent ved Nationaltheatret. Jeg vil si at stemningen rolig og respektfull, sier Håvard via telefon til bygdeposten omtrent i det hans majestet kongens garde marsjerer forbi på vei mot slottet for å danne espalier. Og samtalen foregår litt etter klokka 10.30 og onsdag, og Frøyd kan fortelle at det foreløpig ikke veldig mange mennesker i gaten først klokka 12 skal kong Haralds kiste fraktes I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og Frøy en av dem som har møtt og hatt en samtale med kong Harald. Det skjedde på jobb som kabinansatt hos Widerøe. Jeg anslår at det cirka ett år siden, da var kong Harald passasjer på en flygning, og han var den som satt nærmest min arbeidsstasjon. Det ga mulighet for en samtale, sier Frøyd, og han beskriver det hele som formelt, men hyggelig. Det var virkelig en hyggelig dag på jobben, enn jeg kommer til å huske ei stund. Og hvorfor har du valgt å ta turen til Oslos hovedgate I dag? For å vise den siste ære til kong Harald, det fortjener han, opp mot jobben han har gjort som konge, sier Frøyd. Og kong Harald den femtes båre forlater altså slottet klokka 12 og føres da I prosesjon til Oslo domkirke. Og Båra den følges da av kongefamilien Neo Karl Johans gate, og representanter fra inn- og utland samt hoffet følger etter. Og klokka 13 altså så startet jo kong Harald den femtes gravferdsseremoni da I Oslo domkirke. Og denne saken den skrev også da bygdeposten.no om. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien I Domkirka I Oslo I forbindelse med gravferden til kong Harald. For Gharahkhani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Haakon om at hans far kong Harald hadde gått bort. Under gravferden onsdag ettermiddag gikk han bak kongefamilien I gravfølge fra slottet til domkirka, og under seremonien I kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien I Oslo domkirke takket Gharahkhani kong Harald for måten han bar rolla som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga I Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, noe som landets nest høyeste rangerte person etter kongen. I tala trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger. Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo og jobbet som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde I 2018, 49 år gammel. I 2010 møtte Modin kongen på slottet. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram et sitat fra kongens nyttårstale I 2018. Jeg skulle ønske vi slutta å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham. Og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Gharahkhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny Ring og Vind-sending denne torsdagen 10. september er blitt, på dagen Radio Modum fyller år faktisk. Nå har vi jo lagt 10 års jubileet bak oss, 11 år Radio Modum i dag, så ja, det er en dag som vi har jubilert i hvert fall mye nå i det foregående året da, med 10 års jubileet da, til gangs. Det har vært et veldig fint jubileumsår i hvert fall. Sånn sett. Men i hvert fall så er vi klare, og jeg har med meg Ronny Nymoen som er telefonvakt der ute, og i dag så er det sånn at vi har en håndsåpe. Det er med lavenderduft, og så er det med en klut som følger med. Det er vel i svart farve, og så har vi da ukespremien. Det er mørkegrå strikka sokker. Det er vel i herrestørrelse, som er gitt av en lytter. Som har vært så flink og vært veldig snill og gitt oss det i premier, som er som vi da skal trekke i morgen. Da tenker jeg vi kan gå ut med noen spørsmål her, ja. Og så er det bare å ringe inn da. Vi starter med: hvilket kallenavn har Kantarell? Hvilket kallenavn har Kantarell? Og hva er en høstspinner? Hva er en høstspinner? Og hva er Hubba Bubba? Hva er Hubba Bubba? 31 01 58 10, det er telefonnummeret du ringer. Vi starter vi med musikk her, og ja, siden vi har bursdag i dag, så må vi ha litt sånn gratulasjonsmusikk da. Vi skal høre nå på Cliff Richard. Her kommer han med hans kjente klassiker fra Grand Prix, nemlig Congratulations.

0: Det var Congratulations Day og Cliff Richard vi hørte der. Og nå har jeg med en lytter, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Da Heidi Karin Halvorsen.
0: Hallo, ja. Hyggelig at du ringte.
1: Ja, hallo. Ja. Jeg skulle si Hubba Bubba en tyggegummi.
0: Det en tyggegummi, ja. Det stemmer. Det har du har kanskje smakt den?
1: Ja, jeg har brukt det mye av den før.
0: Ja, det var jo en populær tyggis det, men den vel fortsatt, jeg tror den i handelen enda med noen forskjellige smaker, men det vel kanskje ikke den det går mest da, men den nok det, ja.
1: Ja.
0: Ja da, så hvordan står det til på sokna i dag?
1: Jo, det ganske fint vær da.
0: Ja, det jo vært heldig med det nå, selv om det litt kjøligere om morgenen nå. Jeg har hørt at det har vært noen minusgrader, var det på dagerlig eller noe? Det har vært et par minusgrader på morgenen i dag, så det begynner å gå mot den tida der dessverre.
1: Ja, det veldig kaldt på morgenen og natta.
0: Det det. Og Sokna også jo et av de stedene som blir kalde, så det har nok vært litt kjølig hos dere også.
1: Ja, det har det.
0: Ja. Nei, altså vi får kose oss med i hvert fall at det varme på dagtid i hvert fall, så det jo fortsatt mulighet til å kose seg.
1: Vi har jo faktisk litt sol nå.
0: Ja, det deilig også. Det får bare håpe det, at det kan bli noen fine høstdager i hvert fall. Ja,
1: ja håper det.
0: Ja. Neida, men så bra. Da du med da, vet du. Så takk for at du ringte inn.
1: Ja, ha en god dag videre.
0: Takk for det, like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, da, det var Heidi Karin Halvorsen det, som visste at Hubba Bubba det tyggegummi. Vi hadde jo noen spørsmål. Hvilket kallenavn har kantarell? Og så det, hva en høstspinner? Så kan vi legge ut et par nye. Hva heter solguden i gresk mytologi? Hva heter solguden i gresk mytologi? Og hvilken kjemisk formel har vann? Hvilken kjemisk formel har vann? Hvis du vet det, så det å ringe 31 01 58 10. Nå blir det litt musikk ifra ei jentegruppe som skal tilbake til 60-70-tallet. Det i hvert fall ei gruppe som heter The Three Degrees og When Will I See You Again?

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Da er vi tilbake her i studio i Ring og Vind, der du kan vinne håndsåpe med lavendeluft, og så har vi da med en klut som følger med da. En svart klut som er med på den premien. Og så har vi ukesvemmet som vi trekker i morgen. Det er hjemmestrikka sokker, mørke grå farve, som er gitt av en lytter. Så er vi tilbake til spørsmålet. Hvilket kallenavn har kantarell? Hva er en høstspinner? Hva heter solguden i gresk mytologi? Hvilken kjemisk formel har vann? Og det er de spørsmålene som vi har ute nå. Og nummeret i hvert fall som du ringer inn, det er 3101-5810. Mens vi får med oss litt musikk fra en artist som gikk bort nå i sommer, det er Kirsti Sparbo og En sommer er over.

Det var Skandinavia det, med minnenes hav. Jeg kan ta inn noen svar her. Høstspinner, det faktisk en sommerfugl, og solguden i gresk mytologi spørte jeg også om. Den kan vi la ligge ute litt til, og så var det den kjemiske formelen som vann har, spørte jeg også om. Hva heter Nordeuropas største høyfjellsplateau? Så er det, hva er den høyeste oppnåelige poengsummen for hus i Yatzy? Det var tid å legge ut noen flere også. Hvilket navn fikk Bergen da byen ble grunnlagt i 1070? Hvilket navn fikk Bergen da byen ble grunnlagt i 1070? Og i hvilken by ligger fornøyelsesparken Grøna Lund? I hvilken by ligger fornøyelsesparken Grøna Lund? Det vil jeg ha svaret på. Og når du har en formening om det, så kan du ringe oss opp på 31 01 58 10 og treffer Ronny, det er han som er telefonvakt, så det er han du møter på telefon. Nå blir det noen toner fra Bruce Springsteen og One Step Up.

Det var Bruce Springsteen med One Step Up. Så var det, hvilket navn fikk Bergen da byen ble grunnlagt I 1070? I hvilken by ligger fornøyelsesparken Grøna Lund? Og så legger vi ut en par nye. Hvor I kroppen lages insulin? Hvor I kroppen lages insulin? Og hva kalles maleteknikken, som var en svært populær dekorasjonsmetode på norske bondemøbler, gjenstander og interiør? Hva kalles maleteknikken, som var en svært populær dekorasjonsmetode på norske bondemøbler, gjenstander og interiør? 31 01 58 10. Nå blir det litt tysk musikk fra en som heter GG Andersson, og Onser Himmelbette var Nord der Strand.

Det var GG Andersson med Onser Himmelbette var noe der strandt. Nå er det sånn at vi nærmer oss trekningstid, så vi trekker etter neste sang, men legger ut også det siste spørsmålet. Jeg tror jeg skal si også noen flere svar her også. Den solguden i gresk mytologi, han heter Helios, og den kjemiske formelen som vann har, det er H2O. Så har vi jo et geografispørsmål her, det kan vi vente litt med å si svaret på, så da kan jeg gjenta det. Hva heter Nordeuropas største høyfjellsplateau? Hva er den høyeste oppnåelige poengsummen for hus i Yatzy? Hvilket navn fikk Bergen da byen ble grunnlagt i 1070? I hvilken by ligger fornøyelsesparken Grøna Lund? Så kan jeg jo gå ut med et nytt spørsmål. Hvem skrev romanen «En flyktning krysser sitt spor»? Hvem skrev romanen «En flyktning krysser sitt spor»? Og så var jo de to siste jeg la ut rett før sangen nå vi hadde, hvor i kroppen lages insulin. Hva kalles maleteknikken som var en svært populær dekorasjonsmetode på norske bondemøbler, gjenstander og interiør? Da er vi gjennom alle spørsmålene i dag, så da kan du jo ringe nå helt på tampen, nå et par minutter før Ronny kommer inn i studio. Så kan jeg gjenta siste spørsmålet en gang til. Altså, hvem skrev romanen «En flyktning krysser sitt spor», som er også det siste spørsmålet som går ut til deg nå da, før trekningen. Vi hører litt på Post Malone og Morgan Wallen, da, litt sånn country-pop her nå, med «I had some

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen det med I Had Some Help. For Thomas i siste svaret også da, Nordeuropas største høyfjellsplatå, det Hardangervidda. Og den høyeste oppnåelige pengesummen for huset i Yatzy, det 28. Hvilke navn som Bergen ble grunnlagt i 1070 som Bergen fikk, det var også Bjørgvin het den da. Også det byen som fornøyelsesparken Gröna Lund ligger i, det Stockholm. Og kroppen, hvor i kroppen også lages insulin, det bukspyttkjertelen. Så denne maleteknikken da, som en svært populær dekorasjonsmetode på norske bondemøbler, gjenstander og interiør. Det rosemaling. Og det siste spørsmålet da, den som skrev romanen En flyktning krysser sitt spor, det Aksel Sandemose, var det. Ja, da har vi kommet oss gjennom Ring og Vinn i dag også, på 11-årsdagen til Radio Modum. Ja,
1: gratulerer med dagen, får vi si.
0: Takk, og gratulerer med dagen til deg også.
1: Lige måte.
0: Og til alle de andre medarbeiderne også.
1: Ja.
0: Det hadde jo ikke vært noe radio heller uten dere som jobber her og
1: Nei,
0: er med, det. Så det, der er det begge veier, holdt på å si.
1: Det er begge veier, og litt randet.
0: Absolutt.
1: Alle må være med på gratulasjon. Litt
0: randet også er vi helt avhengig av.
1: Ja, på 11-årsdagen i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Det er ikke 11 på lista, men det 20 på lista.
0: 20 på lista. Skal ja. Få håndsåpe med lavendeduft, og så det da med en klutt.
1: Ja.
0: Det radio gitt av Radio Modums venneforening da.
1: Lukter veldig godt av den såpa. Har jeg prøvd den selv?
0: Det har jeg også. Jeg har hatt en sånn hjemme, den god den. Lavender god duft, det.
1: Det det.
0: Men da sier jeg, tror jeg, sier 11, ja.
1: Hvorfor ikke? Da det faktisk Wenche Pedersen som den heldige vinneren i dag. Så gratulerer med såpe og klut. Så det bare å vaske seg.
0: Det bare å vaske seg.
1: Ja, til og med bruk håndsåpe som dusjåpe, jeg.
0: Ja, det nød så går, ja. Går det jo, men det jo ikke det beste for håret, men det
1: Eller
0: går.
1: Eller for kroppen, hele kroppen. Begynner å bli håndsåpe. Det jo mild og fin såpe det også. Det lukter lavender av hele meg, jeg har gjort tidligere. Roseduft da.
0: Ja, du får roseduft og masse forskjellig av den. Så,
1: Nei, men som et tips, har du ikke vanlig dusjåp i hus, så kan det brukes. Kanskje ikke fullt så store mengder da, men det mer konsentrert.
0: Det
1: det. Bare et lite sånn vasketips på sluttet der.
0: Ja.
1: Men, du blir rein og pen, og jo, ja, pen en annen sak, men rein i hvert fall.
0: Rein blir noe, ja.
1: Det et lite vasketips der, det går an til nød. Men anbefaler helst du shoppe da.
0: Ja,
1: ja,
0: det jo det.
1: Men, da vet dere det i hvert fall, så det muligheter å gjøre det.
0: Det bra. Ja, men da har vi, får bare si at trekning i morgen jo de flotte sokkene da, som strikket. Det vel, ja, det vel herrestørrelse på dem, det mørkegrå. Og så jo de noe stein om, men de jo som en lytter har strikket da. Så.
1: 43, 44, 45 ja. I størrelse, tipper jeg.
0: Det er fint å ha utover nå disse kjølige høstdagene som dessverre Begynner. Kommer etter hvert.
1: Morgen blir kjøligere på dagen nå.
0: Det gjør det.
1: Kanskje så, undertegnet må gå i langboks igjen.
0: Jeg snakker om 5 grader og regn, så nå kan du spøke for litt snø i fjellet også nå da.
1: Da tar undertegnet, som jeg pleier å si. Ja. Jeg da. Ta på meg langboksa i morgen, tenker jeg.
0: Da er langboksa på.
1: Ja. Gå til shorts helt til nå, det jo sjeldent å være meg i hvert fall. Men kommer du i shorts i morgen?
0: Ja, jeg gjør nok det.
1: Priser sommeren så langt det går.
0: Så langt det går.
1: Neida, så sånn er det. Sånn.
0: Nei, men flott, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpen. Og så får vi litt radionyheter nå, med de lokale nyhetene også, før ettermiddagssendingen da. Gå efter mitt fylke som følger etter det.
1: Ja,
0: så,
1: følg med.
0: Bare følg med videre.
1: Helt i orden.
0: Takk for hjelpen.
1: Helt i orden.
0: Ha det bra.

0: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Odland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen den 10. september. Når 3 av 7 styremedlemmer trekker seg på kort tid, så er det eneste rett og gjerne mulighet til å velge et nytt styre, sier fungerende styreleder i Viken Skog, Anders Werp. For det er kokt i skogsamvirke Viken Skog de siste ukene, og for noen uker siden så trakk Theodora Fredheim og Anders Våla seg fra styret med 2 dagers mellomrom. Våla trakk seg fordi han var uenig i veivalg som styret har gjort, og mandag kulminerte uroa med at også styreleder Ola Breivik trakk seg. Breivik hadde sittet helt på toppen av skogeiersamvirke i 12 år, og begrunnet sin plutselige avgang med uroa som har preget organisasjonen etter at 2 styremedlemmer forlot styret. Nestleder Anders Werp på 64 år trodde han skulle bruke denne høsten til å jobbe i skauen på å forberede generasjonsskiftet på skogeiereiendommen, og som har vært i familien i 7 generasjoner. Nå sitter han som øverste ansvarlig for en organisasjon i kaos, og det skal han sitte fram til ekstraordinær generalforsamling i Viken Skog 1. oktober. Både han og de 3 gjenværende styremedlemmene har alle sagt seg villige til å fortsette, men de har også stilt sine verv til disposisjon hvis valgkomiteen mener det er best med fornyelse. Og hvorfor blir det ekstraordinær generalforsamling når 3 av 7 styremedlemmer, inkludert styrelederen, trekker seg på så kort tid? Ser ikke det resterende styret noen annen mulighet enn å la de 9000 skogeierne som er i Viken Skog få velge et nytt styre som har mandat til å bruke all sin samlede kraft til å jobbe med de viktige tingene framover, sier Werp. Og Werp eier 6000 mål skau i Øvre Eiker og har en lang politisk karriere både i skognæringa og i politikken. I likhet med avgått styreleder Breivik har han vært ordfører for Høyre. Breivik var ordfører i Hobøl fra 2015 til 2019, mens Werp var ordfører i Øvre Eike fra 1999 til 2009. Werp har tidligere sittet 8 år på Stortinget og var statssekretær i Samferdselsdepartementet i 3 år. Fagbladet Norsk Skogbruk skriver at de styremedlemmene gikk i grunnet uenighet om tidligere daglig leders avgang, som skal ha ført til mistillit til styreleder. Og kjenner du til denne mistilliten? Hvem de to som gikk hadde tillit til og ikke, kan bare de to svare på. Årsaken til at de gikk var helt sikkert sammensatt med vekting av ulike begrunnelser, men i det 1,5 årene har jeg sittet i styret, vil jeg si at vi har hatt gode diskusjoner og stort sett trekt i samme retning. Skogeierne som eier selskapet ønsker å vette hvorfor styremedlemmene gikk, og vil de få svar på det. De tillitsvalgte og eierne har mange spørsmål, og de må håndteres med respekt og tillit, men nå starter vi på nytt og får på plass en styringsstruktur som gjør det mulig å jobbe med det som betyr noe for skogeierne. Og det er ikke rart at det blir uro og mange spørsmål når halve styret går av på noen uker. Nei, og det er det. Og det er det vi tar konsekvensen av nå. Nå må vi sørge for at organisasjonen på nytt kommer i posisjon for å arbeide med viktige spørsmål for skogeierne, sier Verpo. Stiller du deg til disposisjon som styreleder? Det skal jeg svare på hvis valgkomiteen spør. Og Viken Skog har nok av utfordringer. Dårlige tider i byggenæringen gjør det krevende å få solgt tømmer til treindustrien. Miljødirektoratet har i to omganger sagt nei til utslippstillatelse, som er nødvendig for at prestisjeprosjektet med ny fabrikk for trefibermasseproduksjon skal bli en realitet. Og på tross av økte driftsinntekter og høye tømmerpriser, så hadde morselskapet et underskudd på 26,5 millioner kroner i 2025. Underskuddet i hele konsernet, inkludert datterselskapet, endte på minus 425,8 millioner kroner, som i stor grad skyldes resultatet fra trelastevirksomheten og Moelven. Og Verp mener det er fire ting som er svært viktige for Viken Skog framover: å bli den foretrukne tømmerkjøperen for skogeierne og få mest mulig verdiskapning ut av hver tømmerstokk, er ifølge Verp bondplanka. Og en annen hovedprioritet er industrisatsinga. Vi eier flere sagbruk, og det er det nedmanning og svært krevende tider fordi det er nedgangstider i byggebransjen. Vi må følge den situasjonen veldig tett, for vi er helt avhengig av at skogeieren skal ha noen å selge tømmeret sitt til, sier Verp. Og den tredje store utfordringen for Viken Skog er næringspolitikken. Ifølge Verp lever skognæringen under et kontinuerlig press fra naturverninteresser. Jeg mener at skogeiersamvirka, også Viken Skog, bør ta en mer offentlig offensiv posisjon i diskusjonen rundt miljøvern, naturvern og klima, sier Verp. Og den fungerende styrelederen mener også det er svært viktig å jobbe videre med arbeidsmiljøet i Viken Skog. Tidligere daglig leder Tor Henrik Kristiansen ble omplassert i organisasjonen etter varsler om en krevende lederstil. Varslernes advokat Johannes Sunde sier til Nasjonen at hans inntrykk var at ledelseskulturen var godt kjent i styret uten at styret hadde tatt tak i problemet før de fikk en varslingssak på bordet. Og hva har dere lært av denne varslingssaken? Styret er veldig opptatt av at vi skal klare å beholde alle de flinke folka som jobber i Viken Skog, og også at vi skal klare å rekruttere nye medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø er en prioritert oppgave, sier Verp. Og dette skriver også da nasjonen.no, men også bygdeposten.no skriver om den saken. En mann i 30-åra var sterkt rusa og bevæpna da han tok bussen mot Oslo. Hjemme hadde han også en avsagd hagle gjemt under senga. Nå får han en ny sjanse med samfunnsstraff og rusbehandling ved Modum Bade. Det var en dramatisk hendelse som utspilte seg da politiet 11. oktober 2024 rykka ut og stansa en buss på Solhøgda. Ombord satt en nå domfelte mann fra Krøsra med en pistol i jakkelomma. Magasinet sto i åpne og inneholdt fire patroner, og i rumpetaska hadde han ytterligere 24 skudd. Og videoovervåkning fra bussen viste at mannen snudde seg mot to gutter på ved seteradene bak ham og ga ham den pistolen for å vise den fram. Og guttene undersøkte våpenet kort før de leverte den tilbake, og retten slo fast at situasjonen ikke framstod som en trussel, men påpekte at det var svært alvorlig å bære av skytevåpen offentlig på denne måten. Kryllingen, som da var påvirket av både alkohol, piller og narkotika, forklarte i retten at han lider av PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, etter å ha blitt skutt tidligere og at han var paranoid og ønsket å beskytte seg selv. Da politiet har ansaket mannens bolig, gjorde de flere funn. Under en seng fant de en ulovlig avsagd hagle, og i et klesskap lå en kaliber 45-pistol samt ulik ammunisjon. Og mannen som har fire tidligere dommer fra våpenlovbrudd, sa i retten at han ikke husket at våpna fortsatt lå i leiligheten, og i Hokksund tinghus kom det fram at lovbrudda normalt ville gitt rundt 9-10 måneders ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å dømme mannen til 270 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Årsaken er en bemerkelsesverdig snuoperasjon i mannens liv. Han har nå lagt det kriminelle miljøet bak seg, skaffet seg stabile boforhold og tatt et kraftig oppgjør med rusmisbruket sitt. Kriminalomsorgen og retten var enige om at en fengselsstraff kunne ødelegge den gode utviklingen. I tillegg ble mannen dømt til å ha sendt svært ualvorlige skremmende trusler på tekstmelding til en kvinne i etterkant av en konflikt. Og for å sikre at mannen fortsetter på rett kjøl, satte retten strenge vilkår for samfunnsstraffa. Mannen pålegges å fortsette planlagt behandlingen sin ved Modum Bad. Og han må også jevnlig avlegge prøver for å bevise at han holder seg rusfri, og alle våpen av mannen var i besittelse av inndras av staten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet og politiet rykket ut etter melding om ulmebrann i en madrass. Nødetatene ble varslet ca. klokka 14.15 torsdag ettermiddag. Arvid Reinhardsen, vaktkommandør ved 110-sentralen, sier til Ringerikes Blad at det skal være mye røyk i bygninga. Da nødetatene kom fram på sted, hadde beboerne selv fått kontroll på brannen. Brannvesenet blir på området en liten stund for å forsikre seg om at brannen er fullt slokka, og hjelper beboerne å lufte ut røyken fra hjemmet sitt. Klokka 14.21 opplyser Reinhardsen at brannvesenet nå gjør seg ferdig på sted. Det er foreløpig ikke kjent hvordan madrassen tok fyr. Det er ikke lenger noen fare. Madrassen er ute av bygget, og ingen personer skal være skadet. Vi har en patrulje som reiser opp nå for å se om vi kan finne ut hvordan dette skjedde, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal klokka 14.29. Og dette skriver ringblad.no. En pågrep mann etter funn av stjert bil. Saken ble avgjort så raskt at mannen fikk strafferabatt. For tirsdag 1. september ble en mann i 40-åra pågripet på en adresse i Ringerike. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen i Sør-Øst politidistrikt opplyser at pågripelsen skjedde etter å ha funn av en stjert bil påsatt falske bilskilter og en annen bil med falske skilter på adressa der han bodde. Den sistnevnte bilen var hans egen, men han hadde falske skilter, forklarer politiadvokaten. Advokaten til Ringerikes Blad. Mannen som er fra Litauen ble siktet for tilfeller av dokumentforfalskning og helleri av bil. Politiet innhentet dokumentasjon via samarbeid med myndighetene hans hjemland og på gjort vittneavhør og ransaket hans adresse ifølge Arvesen. Sikter er kjente forholdene under fengslingsmøtet, noe som bidro til raske prosess, og politiet iverksatte prosess for varetektsfengsling på bakgrunn av inndragelsesfare, men i det som ble siktet er kjente forhold for uforbeholdent under fengslingsmøtet ble det gjort kort prosess og avsagt tilståelsesdom etter god dialog med sikteres forsvarer. Forsvareren er advokat Fredrik Neumann. Og det er allerede avsagt dom i saken. Dommen ble vedtatt av både domfelt og aktor på stedet, og ble derfor rettskraftig kun 2 dager etter selve hendelsen. For mannen innebærte det en betydelig strafferabatt. Det er uforbeholdent erkjennelse som kom så tidlig, og som letta såpass på ressursbruken for alle parter, ble honorert med ca. 30% strafferabatt av tingretten. Han ble idømt 45 dager fengsel og overført til soning hjemme, altså i soning da samme dag, og sier politiadvokat Jan Eirik Arvesen til Ringerikes Blad. Bilen han stjerte, som var anslått til en verdi på ca. 70 000 kroner, ble inndratt, og dette skriver ringblad.no. I 2 dager blir Rallerudtunnelen på Riksvei 7 stengt på dagtid. Det vil påvirke trafikken mellom Sokna og Ørgenvika. Årsaken er en stor øvelse hvor samtlige nødetater deltar, ifølge Statens vegvesen. Øvelsen starter klokka 9 og avsluttes klokka 15. Omkjøring er skilta. Og dette skriver ringblad.no. Så også denne uka så det altså aktivitet i og utenfor Rallerud-tunnelen, altså i Ringerike, som da ringblad.no skriver om. Haurusletta verstingssted for elgpåkjørsler i Modum. Gunnar Stensby i Fallviltgruppa ber folk tilpasse farta og være ekstra oppmerksomme etter 25. september, både her og langs veiene for øvrig. Startskuddet for høstløse elgjakt går 25. september, og mange steder i våre kommuner. Det betyr at elgen blir mer i bevegelse, og nå ber Gunnar Stensby de veifarene være ekstra årvåkne. Antall elgpåkjørsler i nestenulykker øker under jakta. Særlig ser vi dette på Riksvei 350 og på de fylkesveiene der det foregår jakt på begge sider. Det fort gjort at elgen blir skremt og stresset og løper ut i veien. Under jakta det også mer ruslasjon på dagtid, mens elgen helst i bevegelse på kvelden og natt ellers i året, sier Stensby. Haurusletta mellom Vikersund og Sysle et utsatt sted for elgpåkjørsler. Det nok her det skjer aller fleste påkjørsler av elg i Modum. Her det jakt på begge sider av veien, og bilene holder gjerne høy fart over sletta, sier Gunnar Stensby. En elg stor og tung, så skadeomfanget kan lett bli svært alvorlig, men også rådyr på kjørsler øker under jakta, så den generelle oppfordringen fra viltforvaltningen til de veifarene å vise hensyn og følge nøye med. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut en bolig i Vikersund etter å ha fått melding om røykutvikling fra en kjeller. Politibetjent på sted Jon Olav Grelland sier at det var noen som gikk tur som så at det kom røyk fra boligen og meldte ifra til nødetatene. Det har brent i søppel i kjelleren. Det ikke vært noe skade, bare røyk. Og brandvesenet fant ikke åpne flamme på sted, men har søket for å slukke søppelet som hadde begynt å brenne. Det heller ikke gjort noen funn av personer inne. Boligen skal være ubebodd, melder politiet om, og det var en noe spesiell samling av blader som tok fyr i Vikersund tirsdag kveld. Og for det var nemlig snakk om pornoblader som da hadde brent da, i denne samlingen, som også har lagt ved noen bilder da, av de brente pornobladene også, og lagt ut en liten video også da, der brandvesenet da slukket denne branden i Vikersund, som du kan lese om blant annet på Drammens sidene på nettet dt.no. Onsdag så stoppet Norge opp under gravferden til Kong Harald, og slik var det også i januar 1991, da Kong Olav ble stedt til hvile. For 30. januar 1991 tok Norge farvel med Kong Olav, og Bygdeposten kunne fortelle at det var stille i gatene. Det var en svært stille dag da Hans Majestet Kong Olav ble stedt til hvile. Alle forretninger var anmodet om å holde stengt under begravelsen, og denne oppfordringen ble fulgt. Også offentlige kontoret hadde stengt, meldte Bygdeposten i sin utgave 31. januar. Og bildet fra Vikersundgata denne vinterdagen viser at de fleste Moinger holdt seg hjemme. I Vikersund var det ikke mange å se ute. Gatene var tomme for biler og folk. Det brant bare noen lys fra fakkelbokser da klokka var 12:01, og ringte kirkeklokkene 3 slag før begravelsen tok til i Oslo, skrev Bygdeposten. Og dette skrev også bygdeposten.no, der også lagt ut et bilde også da slik det så ut i Vikersundgata under kongens begravelse 30. januar 1991. Den Oslo-bosatte geitusingen Håvard Frøyd har finnet seg plass langs Karl Johans gate på Kong Haralds begravelsesdag. Jeg står omtrent ved Nationaltheatret. Jeg vil si at stemningen rolig og respektfull, sier Håvard via telefon til Bygdeposten omtrent i det hans majestet kongens garde marsjerer forbi på vei mot slottet for å danne espalier. Og samtalen foregår litt etter klokka 10.30 og onsdag, og Frøyd kan fortelle at det foreløpig ikke veldig mange mennesker i gaten. Først klokka 12 skal kong Haralds kiste fraktes i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og Frøyd en av dem som har møtt og hatt en samtale med kong Harald. Det skjedde på jobb som kabinansatt hos Widerøe. Jeg anslår at det cirka ett år siden da var kong Harald passasjer på en flygning, og han var den som satt nærmest min arbeidsstasjon. Det ga mulighet for en samtale, sier Frøyd, og han beskriver det hele som formelt, men hyggelig. Det var virkelig en hyggelig dag på jobben, enn jeg kommer til å huske en stund. Og hvorfor har du valgt å ta turen til Oslos hovedgate I dag for å vise den siste ære til kong Harald? Det fortjener han opp mot jobben han har gjort som konge, sier Frøyd. Og kong Harald den femtes båre forlater altså slottet klokka 12 og føres da I prosesjon til Oslo domkirke. Og båra den følges da av kongefamilien nedover og Karl Johans gate, og representanter fra inn- og utland samt hoffet følger etter. Og klokka 13 altså så startet jo kong Harald den femtes gravferdsseremoni da I Oslo domkirke. Og denne saken den skrev også da bygdeposten.no om. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien I Domkirka I Oslo I forbindelse med gravferden til kong Harald. For Gharahkhani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. August fikk telefon fra kong Haakon om at hans far kong Harald hadde gått bort. Under gravferden onsdag ettermiddag gikk han bak kongefamilien I gravfølge fra slottet til domkirka, og under seremonien I kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien I Oslo domkirke takket Gharahkhani kong Harald for måten han bar rolla som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga I Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, noe som landets nest høyeste rangerte person etter kongen. I tala trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger. Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo og jobbet som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde I 2018, 49 år gammel. I 2010 møtte Modin kongen på slottet. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram et sitat fra kongens nyttårstale I 2008. Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham. Og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Gharahkhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 10. september.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtuke denne torsdagen den 10. september. Og i dag så skal det handle om bensinprisene, og vi kan ikke godta de høye prisene. Nå første dagen etter at borgerfreden over, så varsler også Senterpartilederen Trygve Slagsvold Vedum omkamp om drivstoffavgiftene. Og det helt vilt, det en annen som uttaler seg. For ja, det flere som reiser til Sverige for å fylle tanken. Det skal vi også innom i sendingen i dag. Ja, nå jo sånn at nå jo landesorgen offisielt over. Det var jo i går etter gravferden til Kong Harald klokka 16, og dermed så jo også borgerfreden også over da. Det var jo sånn at politikeren skulle ikke uttale seg og skulle helst holde all politikk da i ro frem til den over. Men nå det også politikerne som nå har begynt å uttale seg litt igjen sånn om politikken da, og det bensinprisene, drivstoffprisene vi skal ta for oss i sendingen i dag. Men vi skal få innom andre ting, og vi skal innom trafikken, vi skal ta en titt på vær, og det blir også arrangementsmeldinger også, musikk og reklame skal vi også innom, og vi starter opp med musikken, og ja, det jo sånn at i dag så det faktisk, har jo Radio Modum bursdag, nå har vi jo lagt vårt 10-årsjubileum bak oss, og nå det sånn at på dagen i dag så for også 11 år siden så ble Radio Modum startet opp, hadde vi vår første sending, så vi fyllde også 11 år i dag og så på 10 nye år, og i hvert fall 9 da, så vi kan få et nytt jubileum. Vi har vel, ja, vi kan jo markere 15 år også. Det gjorde vi jo med 5-årsjubileet, så det jo noe som vi håper at skal gå. Men det jo klart, det jo sånn at vi jo helt avhengig av både lytter og inntekter og i det hele tatt, så det jo ingen selvfølge det. Men vi håper jo i hvert fall at det skal, at vi skal klare det også vi. Så vi kan jo, ja, vi kan jo heve glasset vi, sammen med Pink, med anledning 11 år som Radio Modum i dag. Vi hører på Pink altså, med Raise Your Glass.

Ja, vi tar med oss noen meldinger som Statens Vegvesen informerer om, og vi kan starte vi på Noresund ved Ringnesveien mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Der er det veiarbeid, og det er også lysregulering, og arbeidet da skal pågå fram til 30. oktober. Så beveger vi oss videre og tar med oss på riksvei 7. Det er mellom Sokna og Ørgenvika. Der er det veiarbeid. Veien stenges i morgen tidlig klokka 9. Da vil veien bli stengt. Omkjøring er da skilta. Og arbeidet pågår mellom klokka 9 og 15. Det er bare også på tirsdagen og fortsetter nå i dag og i morgen. Så her har jo driver vi på der. Og så kan vi ta med oss til E16. Der er det nærheten av Sundvolden ved Vik, mellom Paddevika og Løkkevika, så er det flere påvirka kjørefelt. Veien er stengt i kort periode. Fartsgrensen er da 50, og det er stengt også i periode på grunn av det veiarbeidet, og arbeidet da skal pågå fram til den 30. september. Så er det, kan vi jo ta med oss her på Riksvei 350. Det er da mellom Drålsum og Nakkerud ved Hellum over Fjellsag, så er det veiarbeid. Lysregulering er det også, og det pågår frem til 18. september. Skal vi til Eikern og til Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka, så er det veiarbeid, det er også lysregulering, og arbeidet der holder på frem til 30. september. Ser du noe i trafikken, så er det mulig å tipse på vårt tipstelefonnummer 3101 5810. Ja, vi skal innom vær også om litt, før det er litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstberg, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fin dag i dag. Det i hvert fall varmt nå på dagtid, så den har vært kjølig om, jo kjølig om morgenen nå. Det var vel en par minusgrader i hvert fall, hørte jeg. Det var på bare Dagali som hadde det på morgenen i dag. Men det meldt om 18 grader nå ettermiddag til kvelden. Det meldt litt skya skal bli natt med temperatur på rundt 9, og i morgen tidlig så blir det ikke mer enn 6 grader og regn. Midt på dagen så blir det litt sol og litt regn med 10 grader, og til kvelden blir det oppklaring 1 og 14 grader og nedbør, så kan det komme rundt en 1-2 opp mot en 6-7 millimeter. Sola, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 06.36, så går den 19.56. Da har den nå blitt 5 timer, den 29 minutter kortere den siden samme solverv. Nå begynner politikerne å røre på seg igjen, for nå blir det mer aktivitet i forhold til det i forbindelse med at borgerfreden nå over. Og vi skal ta for oss en sak her, blant annet ifra, det fra dinside.no. Vi skal ta med oss to saker derifra, blant annet så det nå Trygve Slagsvold Vedum som nå torner og sier at vi kan ikke godta de høye prisene nå på de drivstoffavgiftene som nå, der han varsler nå omkamp om drivstoffavgiftene. Og så det en som nå kan som forteller opp at det reiser til Sverige for å fylle tanken, og det helt vilt større. Mer om det skal vi få høre mer om litt, men før det så blir det litt musikk nå fra som ifra Voss, hun kaller seg for Taus og Sett fyr på himmelen.

Ja, det skal handle om drivstoffprisene, og nå det jo sånn at etter kongens gravferd i går, så har jo også landesorgen, den ble avsluttet i går klokka fire, når norske flagget ble heist fra halv stang til ble firet til topps, så var også landesorgen over. Det nå er også borgerfreden over også. Og det gjør jo at politikerne nå, for da skulle det helst ikke være noe politisk aktivitet, nå har også det begynte å skje litt når det gjelder politikk på politikkfronten også. Og en av de som nå er i gang, det er Senterpartilederen, nå Tordneren, for kan ikke godta de høye prisene. På den første dagen etter at borgerfreden er over, varsler Senterpartilederen Trygve Slagsvold Vedum omkamp om drivstoffavgiftene. Etter nesten to uker uten politisk debatt, såkalt borgfred i forbindelse med kong Haralds bortgang, bryter Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum tausheten. Han varsler omkamp om drivstoffavgiftene. Og onsdag formiddag så var gjennomsnittsprisen på bensin i Norge 27,57 kroner per liter. De som tanker diesel måtte ut med 28,99 kroner i snitt, og mange steder som i Oslo, Tromsø og Kristiansand måtte bilistene betale godt over 29 kroner for en liter. Det viser priser på fra 1200 bensinstasjoner over hele landet som brukerne av drivstoffappen rapporterte inn. Reaksjonene mot de høye drivstoffprisene har vært mange, både fra bileiere og fra transport- og anleggsbransjen. Onsdag kveld skrev VG og TV 2 at FRP nå krever at drivstoffavgiftene kuttes, og partileder Sylvi Listhaug har sendt brev til Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti etter forsøk på å samle flertall for å hasteinnkalle Stortinget. Nå tar Vedum bladet fra munnen. Dieselprisene er nå tilbake på marsnivå. Samtidig bombas raffinerier i Ukraina og Russland. Tankskip angripes rundt Hormuz-stredet, og Europa har urovekkende lave diesellagre og raffineringskapasitet, og dette er ikke hverdag. Og norske politikere kan da ikke bare lene seg tilbake og godta de høye prisene, sier Vedum til Din Side. Han varsler at Senterpartiet vil fortsette kampen for å få ned prisene. Litt senere torsdag kaller han inn til pressekonferanse sammen med administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brottkorp. Og hun representerer en bransje som blir særlig hardt rammet av de høye dieselprisene. Senterpartiet fortsetter kampen for å få ned drivstoffkostnadene for folk og næringsliv. Bilen og dieselmotoren er ikke luksus, men en nødvendighet for å holde hverdagen og jula i gang i hele Norge, sier Vedum. Og for å få ned avgiftene og prisene på drivstoff igjen, er Vedum avhengig av å få med seg Høyre på laget. Det var da de ble med på laget, for det ble flertall for avgiftskuttet som ble innført 1. april i år. Etter

Stortinget har vedtatt, og vedtaket er at avgiftsfritaket skal være fram til 1. september. Akkurat nå er det ingenting som tyder på at folk trenger statlig hjelp når de fyller tanken, sa Støre til P4. I debatten om de norske prisene på bensin og diesel har mange den siste tida sett at til Sverige. Våre naboer har de laveste drivstoffprisene i Vesteuropa. Det koster 95 oktan bensin i snitt 17,39 kroner per liter på bemannet stasjonen tirsdag, og vi snakker med andre ord om 10 kroner billigere bensin enn i Norge per liter. Diesel kostet 21,79 kroner. Som det da skriver om i denne saken da, som dinside.no skriver om. Og når det gjelder dette med prisene i Sverige, så er en annen sak her som Din Side skriver om. De reiser til Sverige for å fylle tanken. Det er helt vilt, står det. Nils fikk omvendt prissjokk da han torsdag fylte tanken i Sverige. Så mye sparte han på 40 liter bensin. Og det er altså på Nordby i Sverige. Sola skinner fra skyfri himmel over grensestasjonene ved Svinesund. Noen kilometer inn på den norske siden av grensa er det ingen bilister som er klare for å fylle tanken. Flytter vi oss noen kilometer inn på svensk side ved Nordby kjøpesenter, vokser køen minutt for minutt. I løpet av kort tid har køvakta fått orden på over 40 norskregistrerte biler som skal fylle tanken. Og fylletur til Sverige er ikke det det en gang var. Nå er ikke systembolagen den viktigste årsaken til harryturen. Det er bensinpumpene som er målet for nordmenn som valfarter over grensa. Forklaringen er enkel. På norsk side koster en liter bensin 27,56 kroner etter at drivstoffavgiftene 1. september ble gjeninnført. Ved pumpene på Nordby så er prisen på samme drivstoff 16,84 kroner svenske kroner, eller 16,20 norske kroner om du vil. Det er helt vilt, sier Nils Bråten til Din Side. Fredrikstad-mannen, som nå er bosatt i Sarpsborg, skal fylle 40 liter på tanken, og han vet at han sparer store beløp på den 12-13 minutter lange bilturen over grensa. Jeg tar denne turen en gang i uka. Nå får jeg både fylt tanken til lav pris, samtidig som jeg får kjøpt kjøtt og, kjøtt og snus. Det er virkelig verdt de to minuttene i kø foran pumpene. For Bråten er regnestykket klokkeklart. Han fylte nøyaktig 40 liter på tanken. Hadde han gjort det ved YX-stasjonen i Norge, ville prisen blitt 1102,40 kroner. I stedet slipper han unna med 648 norske kroner i Sverige. En besparelse på hele 454 norske kroner. Jeg prøver å følge med på dette med priserne på både elektrisitet, bensin og drivstoff, men jeg fatter det ikke. Det er rett og slett ikke enkelt å forstå hvorfor det er som det er. Det er vi i Norge som har både elkrafta og olja. Likevel har vi det dyreste prisene, og jeg synes virkelig synd på dem som bor så langt unna svenske grensa at de ikke får glede av de lave prisene her. Nå er det slik at Sverige gjør seg rike på oss nordmenn, mener Nils Bråten. Også bilister med dieseldrevet motor hadde mye å spare på en svenske tur torsdag formiddag. Pumpeprisen i Sverige var 21,84, altså 21,01 i norske kroner, mens den på norsk side var på kroner 28,56. For 40 liter ville det blitt 302 kroner dyrere å fylle i Norge. Det er nesten ikke til å tro, og hadde jeg kjørt litt lenger til Strømstad, ville jeg spart enda rundt 20 øre per liter, men i dag passet det best med Nordby, sier Nils Bråten, som kan returnere til Sarpsborg, vel vettende om at han har kjøpt bensin til 41 kroner lavere pris enn om han fylte ved den lokale bensinstasjonen i Norge. Som jeg sa, det er helt vilt, og neste gang jeg skal kjøpe bil, er valget klart, det blir elbil, sier han da til dinside.no. Så ja, det er, nå begynner politikerne å prate igjen nå etter borgfreden også, i forbindelse med gravferden til Kong Harald og landesorgen som har vært, og nå har også politikerne mer eller mindre tatt hensyn, siden det har vært noe små brudd på akkurat borgfreden, har jeg skjønt, men nå er det i hvert fall mer eller mindre i gang igjen, og uttaler seg nå da i denne omgang om drivstoffprisene, og at det, og det er da spesielt Trygve Slagsvold Vedum som uttrykker seg sterkt om akkurat det. Det skriver også dinside.no om. Wild hearts run free.

0: was never enough. Det var Peder Elias det med Forever Was Never Enough. Var det du fikk høre det? Klokka nå har blitt 17. Denne torsdagsettermiddagen her I programmet God Eftan, mitt fyk som nærmer seg slutten. Vi skal ha med oss litt reklame og egen reklame før vi tar med oss noen arrangementsmeldinger til slutt. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked. Og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
6: Skjer det noe I midtfylket, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
7: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger

Ja, vi skal ta med oss litt om det som skjer nå i landet som kommer. Vi kan ta med oss litt om nå til lørdagen. Da det nemlig Butterfly Friends som skal gå gammeldags basar på frivillighetssentralen Vikersund. Det lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av året, tre pinner med 10 tall med på hver pinne. Og har du vinnerøkker så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene har også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 10 fruktkørier. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilige hjemmebakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends bekommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflys bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer til oss, og alle dere som kommer og handler. Det er til stor hjelp for Butterfly Friends 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skoledag. Så det til lørdagen altså. Da det god gammeldags basar som Butterfly Friends arrangeres på frivilligsentralen Vikersund da på lørdagen. Så det et arrangement på lørdagen. Det Heavy Touch, rockehestens rockefest på Folkvang. Det på Samfunnshuset 12. september. Dørene åpner klokka 19, aldersgrense 18 år, og salg av drikke og mat. Og her det grupper som Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest, som du kan få høre der på det arrangementet da, Heavy Touch, som også på lørdagen. Så skal vi ta med oss noe annet som i helgen, og det nemlig sånn at Krødderbanen de forlenger sesongen. Krødderbanen vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog, også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krødderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og det var jo forrige søndag, nå til søndagen 13. september kjøres det høsttog mellom Krødderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krødderen begge dager klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum så kan du besøke den flotte stasjonsbygninga der. Toga kjøres da med damplokomotiv 225 fra 1911 og historiske personvogner. Og på Krødderen stasjon så det et enklere serveringstilbud, og du kan besøke suvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og for billettsalg så kan du gå inn på nettsiden også da, det på krodderbanen.no, og bestille billetter der. Så skal vi ta med oss litt fra Modum Menighet, som også de kan fortelle om at Krik, de starter opp på NMU, også Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19. På gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Hegging og spille øve hver fredag klokka 19 på Vikersund Menighetssenter. Alle velkommen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post på postkrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i denne sendinga. God eftermiddag, mitt fylkessendinga i dag. Minner om at det blir programmer å lytte til videre utover nå, men det blir litt forandring nå denne torsdagskvelden, for etter at lokale aktuelle sendinga ferdig i reprise i kveld, så setter vi inn noen andre programmer som skulle gått i går, for da innstilte vi jo alle programmene våre i går gjennom hele dagen, sånn at noen av de programmene blir flyttet over til i kveld, sånn at når lokale aktuelle sendinga ferdig cirka klokka 8 i kveld, så fortsetter vi opp med programmet Track med Ronny Nymoen, som da varer til klokka 9. Da kommer programmet som heter Fra Sendstopp til Rock'n'Roll, som vanligvis går i repris på onsdagskveldene. Det kommer da klokka 9 blir det, med Thomas Neråsen. Klokka 10 da kommer Blues Train med Jan Christian Nordahl. Klokka 11 cirka da kommer programmet nå må jeg ha det tunga rett i munnen her. Klokka 11 da Blues Train, ja, men klokka 10 kommer det med Jan Christian Nordahl. Og klokka 11 da kommer skøyteprogrammet. Det 200 vekkmenn. Jan Christian Nordahl det som har det programmet. Det kommer da sånn cirka klokka 11. Så får vi lokale nyheter. Og så det blir vel rundt midnatt da, tenker jeg, som det blir gjennom med ønsketimen med Ronny Nymoen i dag. Og så blir det litt musikk inn i natta da. Så det blir nok litt over ett vi da holder på med musikken utover kvelden. Så da blir det litt forandring på sendeskjema denne torsdagskvelden da, for vi må ta igjen litt av de programmene som ikke fikk gått i går da. Så da var den informasjonen også gitt, så da håper jeg du vil lytte oss videre utover, og så vi tilbake igjen i morgen. Men da får jeg i hvert fall Henrik Nikolaj takke for følge, og så ønsker jeg en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenhøren i morgen.

I Lay My Love On You med Westlife var dette fra 2001. Jeg skal tilbake nå til 1983, til Banana Airlines.

Og en nærmest en parodi på den første sangen som Norge hadde med I Eurovision, nemlig Voi Voi. I Banana Elands version så heter den Voi og Voi.

Arne Jelands, de var såpass populære de på 80-tallet at de faktisk fikk sitt eget TV-program. Ron and Keaton, han kommer her med en ballade fra 2000. Den skrevet av Diane Warren. Hun skriver jo stort sett bare ting som får folk til å stå og grine på offentlige seer. Men Ron Keaton, han synger den som man så på en klippe i solnedgangen og tenker på livet. Ja, sånn kan det være. Låta heter i hvert fall If I Don't Tell You Now.

Tre ordentlig gamle låter ligger klare nå. En fra 1953, en fra 1955 og en fra 1960. Og jeg tar i riktig rekkefølge, det vil si jeg begynner med 1953. Hank Williams, Your Cheating Heart.

Your Sheet in Heart heter denne sangen til Hank Williams fra 1953. Den ble gitt ut etter at han døde, og han skrev den I bilen en dag han var dritlei alt som het kjærlighet. Mange har covret han, blant annet Elvis. En munnspilltrio, noe så sjeldent, det skal jeg spille for deg nå. Det Jerry Murad's Harmonicats, og låta som de skal framføre heter Cherry Pink and Apple Blossom White.

Jerry Murrads Harmonicats, de var aktive I over 50 år, helt opp og godt opp på 1990-tallet. Her hørte vi Cherry Pink and Blossom White fra 1955. Den siste av disse ordentlig gamle platene, det Johnny Burnett's Dreamin', og den fra 1960. Og Burnett han startet I rock'n'roll trio, selv om han døde alt for tidlig, så lever jo låtene hans videre. Det musikk som man får litt sånn smil om munnen av, kanskje fordi det ikke så lett å være sur når du hører på fine låter fra 60-tallet.

Why Worry er titlen på denne plata, av den norske duoen Aksel Krystad og Robin Howard. De kaller seg for 2AM DM. Det må forklares. 2AM, hvis det er klokka, et klokkeslett, da er det vel det vi vil kalle midt på natta. DM, det er forkortelse for Direct Message. Og låta handler vel det om å sitte på sene natta og drive og sende og motta meldinger. Jeg skal fortsette med låter fra 2026 resten ut program i dag, og fortsetter over til Sverige, Anastasia og Walter Nilsson, og deres versjon av Hon steg på Finlandsbåten.

Når hotellet blir hjem, og mine barn blir bestevenn, da det litt far på ferde, vil jeg tro. Dette var Brad Paisley, Home Sweet Hotel. Nå i 2026 så har det kommet en nyutgivelse av Brigitte Bardots La Maitrerie, som hun ga ut første gang og originalt i 1963. Den fiffa fint opp, her den.

Ja, Mad Truckee, det navnet på eiendommen som Brigitte Bardot kjøpte i Saint-Tropez så langt tilbake som i 1958. Hun ville ha et fredelig sted hvor fotografer ikke hadde så enkelt tilgang til alt hun gjorde. Fin sang, og man kan jo nesten høre at hun ligger på bassenkanten i en eller annen solseng og synger denne sangen. Jeg skal nå til norsk, i hvert fall norsk gruppe, D-Sound. Og

Det var Disan det, med den originale besetningen som var med I starten. Simon Eriksrud på vokal, Jonny Sjo på bass og Kim Hofstad på trommer. Denne låta som vi hørte her, Unfold Me, den kom nå I 2026. Siste plata ut I dag, det The Bellamy Brothers med Winds of Love, kom også nå I 2026. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag, og fortelle at jeg tilbake om en uke med mer plater av masse forskjellige slag.

0: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen den 10. september. Når 3 av 7 styremedlemmer trekker seg på kort tid, så er det eneste rett og gjerne mulighet til å velge et nytt styre, sier fungerende styreleder i Viken Skog, Anders Werp. For det er kokt i skogsamvirke Viken Skog de siste ukene, og for noen uker siden så trakk Theodora Fredheim og Anders Våla seg fra styret med 2 dagers mellomrom. Våla trakk seg fordi han var uenig i veivalg som styret har gjort, og mandag kulminerte uroa med at også styreleder Ola Breivik trakk seg. Breivik hadde sittet helt på toppen av skogeiersamvirket i 12 år og begrunnet sin plutselige avgang med uroa som har preget organisasjonen etter at 2 styremedlemmer forlot styret. Nestleder Anders Werp på 64 år trodde han skulle bruke denne høsten til å jobbe i skauen på å forberede generasjonsskiftet på skogeiereiendommen, og som har vært i familien i 7 generasjoner. Nå sitter han som øverste ansvarlig for en organisasjon i kaos, og det skal han sitte fram til ekstraordinær generalforsamling i Viken Skog 1. oktober. Både han og de 3 gjenværende styremedlemmene har alle sagt seg villige til å fortsette, men de har også stilt sine verv til disposisjon hvis valgkomiteen mener det er best med fornyelse. Og hvorfor blir det ekstraordinær generalforsamling når 3 av 7 styremedlemmer, inkludert styrelederen, trekker seg på så kort tid? Ser ikke det resterende styret noen annen mulighet enn å la de 9000 skogeierne som er i Viken Skog få velge et nytt styre som har mandat til å bruke all sin samla kraft til å jobbe med de viktige tinga framover, sier Werp. Og Werp eier 6000 mål skau i Øvre Eiker og har en lang politisk karriere både i skognæringa og i politikken. I likhet med avgått styreleder Breivik har han vært ordfører for Høyre. Breivik var ordfører i Hobøl fra 2015 til 2019, mens Werp var ordfører i Øvre Eike fra 1999 til 2009. Werp har tidligere sittet i 8 år på Stortinget og var statssekretær i Samferdselsdepartementet i 3 år. Fagbladet Norsk Skogbruk skriver at de styremedlemmene gikk i grunnet uenighet om tidligere daglig leders avgang, som skal ha ført til mistillit til styreleder. Og kjenner du til denne mistilliten? Hvem de to som gikk hadde tillit til og ikke, kan bare de to svare på. Årsaken til at de gikk var helt sikkert sammensatt med vekting av ulike begrunnelser, men i det 1,5 årene har jeg sittet i styret, vil jeg si at vi har hatt gode diskusjoner og stort sett trekt i samme retning. Skogeierne som eier selskapet ønsker å vite hvorfor styremedlemmene gikk, og vil de få svar på det. De tillitsvalgte og eierne har mange spørsmål, og de må håndtere oss med respekt og tillit, men nå starter vi på nytt og får på plass en styringsstruktur som gjør det mulig å jobbe med det som betyr noe for skogeierne. Og det er ikke rart at det blir uro og mange spørsmål når halve styret går av på noen uker. Nei, og det er det. Og det er det vi tar konsekvensen av nå. Nå må vi sørge for at organisasjonen på nytt kommer i posisjon for å arbeide med viktige spørsmål for skogeierne, sier Verpo. Stiller du deg til disposisjon som styreleder? Det skal jeg svare på hvis valgkomiteen spør. Og Viken Skog har nok av utfordringer. Dårlige tider i byggenæringen gjør det krevende å få solgt tømmer til treindustrien. Miljødirektoratet har i to omganger sagt nei til utslippstillatelse, som er nødvendig for at prestisjeprosjektet med ny fabrikk for trefibermasseproduksjon skal bli en realitet. Og på tross av økte driftsinntekter og høye tømmerpriser, så hadde morselskapet et underskudd på 26,5 millioner kroner i 2025. Underskuddet i hele konsernet, inkludert datterselskapet, endte på minus 425,8 millioner kroner, som i stor grad skyldes resultatet fra trelastevirksomheten og Moelven. Og Verp mener det er fire ting som er svært viktige for Viken Skog framover: å bli den foretrukne tømmerkjøperen for skogeierne og få mest mulig verdiskapning ut av hver tømmerstokk, er ifølge Verp bondplanka. Og en annen hovedprioritet er industrisatsinga. Vi eier flere sagbruk, og det er det nedmanning og svært krevende tider fordi det er nedgangstider i byggebransjen. Vi må følge den situasjonen veldig tett, for vi er helt avhengig av at skogeieren skal ha noen å selge tømmeret sitt til, sier Verp. Og den tredje store utfordringen for Viken Skog er næringspolitikken. Ifølge Verp lever skognæringen under et kontinuerlig press fra naturverninteresser. Jeg mener at skogeiersamvirka, også Viken Skog, bør ta en mer offentlig offensiv posisjon i diskusjonen rundt miljøvern, naturvern og klima, sier Verp. Og den fungerende styrelederen mener også det er svært viktig å jobbe videre med arbeidsmiljøet i Viken Skog. Tidligere daglig leder Tor Henrik Kristiansen ble omplassert i organisasjonen etter varsler om en krevende lederstil. Varslernes advokat Johannes Sunde sier til Nasjonen at hans inntrykk var at ledelseskulturen var godt kjent i styret, uten at styret hadde tatt tak i problemet før de fikk en varslingssak på bordet. Og hva har dere lært av denne varslingssaken? Styret er veldig opptatt av at vi skal klare å beholde alle de flinke folka som jobber i Viken Skog, og også at vi skal klare å rekruttere nye medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø er en prioritert oppgave, sier Verp. Og dette skriver også da nasjonen.no, men også bygdeposten.no skriver om den saken. En mann i 30-åra var sterkt rusa og bevæpna da han tok bussen mot Oslo. Hjemme hadde han også en avsagd hagle gjemt under senga. Nå får han en ny sjanse med samfunnsstraff og rusbehandling ved Modum med badet. Det var en dramatisk hendelse som utspilte seg da politiet 11. oktober 2024 rykka ut og stansa en buss på Solhøyda. Ombord satt en nå domfelte mann fra Krøsra med en pistol i jakkelomma. Magasinet sto i åpne og inneholdt fire patroner, og i rumpetaska hadde han ytterligere 24 skudd. Og videoovervåkning fra bussen viste at mannen snudde seg mot to gutter på ved seteradene bak ham og ga ham den pistolen for å vise den fram. Og guttene undersøkte våpenet kort før de leverte den tilbake, og retten slo fast at situasjonen ikke framstod som en trussel, men påpekte at det var svært alvorlig å bære av skytevåpen offentlig på denne måten. Kryllingen, som da var påvirket av både alkohol, piller og narkotika, forklarte i retten at han lider av PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, etter å ha blitt skutt tidligere og at han var paranoid og ønsket å beskytte seg selv. Da politiet ransaket mannens bolig, gjorde de flere funn. Under en seng fant de en ulovlig avsagd hagle, og i et klesskap lå en kaliber 45-pistol samt ulik ammunisjon. Og mannen, som har fire tidligere dommer fra våpenlovbrudd, sa i retten at han ikke husket at våpna fortsatt lå i leiligheten. Og i Hokksund tinghus kom det fram at lovbrudda normalt ville gitt rundt 9-10 måneders ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å dømme mannen til 270 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på ett år. Årsaken er en bemerkelsesverdig snuoperasjon i mannens liv. Han har nå lagt det kriminelle miljøet bak seg, skaffet seg stabile boforhold og tatt et kraftig oppgjør med rusmisbruket sitt. Kriminalomsorgen og retten var enige om at en fengselsstraff kunne ødelegge den gode utviklingen. I tillegg ble mannen dømt til å ha sendt svært ualvorlig skremmende trusler på tekstmelding til en kvinne i etterkant av en konflikt. Og for å sikre at mannen fortsetter på rett kjøl, satte retten strenge vilkår for samfunnsstraffa. Mannen pålegges å fortsette planlagt behandlingen sin ved Modum Bad. Og han må også jevnlig avlegge prøver for å bevise at han holder seg rusfri, og alle våpen av mannen var i besittelse av inndras av staten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet og politiet rykket ut etter melding om ulmebrann i en madrass. Nødetatene ble varslet ca. klokka 14.15 torsdag ettermiddag. Arvid Reinhardsen, vaktkommandør ved 110-sentralen, sier til Ringerikes Blad at det skal være mye røyk i bygninga. Da nødetatene kom fram på sted, hadde beboerne selv fått kontroll på brannen. Brannvesenet blir på området en liten stund for å forsikre seg om at brannen er fullt slokka, og hjelper beboerne å lufte ut røyken fra hjemmet sitt. Klokka 14.21 opplyser Reinhardsen at brannvesenet nå gjør seg ferdig på sted. Det er foreløpig ikke kjent hvordan madrassen tok fyr. Det er ikke lenger noen fare. Madrassen er ute av bygget, og ingen personer skal være skadet. Vi har en patrulje som reiser opp nå for å se om vi kan finne ut hvordan dette skjedde, sier politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal klokka 14.29. Og dette skriver ringblad.no. En pågrep mann etter funn av stjert bil. Saken ble avgjort så raskt at mannen fikk strafferabatt. For tirsdag 1. september ble en mann i 40-åra pågripet på en adresse i Ringerike. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen i Sør-Øst politidistrikt opplyser at pågripelsen skjedde etter å ha funn av en stjert bil påsatt falske bilskilter og en annen bil med falske skilter på adressa der han bodde. Den sistnevnte bilen var hans egen, men han hadde falske skilter, forklarer politiadvokaten. Advokaten til Ringerikes Blad. Mannen som er fra Litauen ble siktet for tilfeller av dokumentforfalskning og helleri av bil. Politiet innhentet dokumentasjon via samarbeid med myndighetene hans hjemland og på gjort vittneavhør og ransaket hans adresse ifølge Arvesen. Siktere er kjente forholdene under fengslingsmøtet, noe som bidro til raske prosess, og politiet iverksatte prosess for varetektsfengsling på bakgrunn av inndragelsesfare, men i det som ble siktet er kjente forhold for uforbeholdent under fengslingsmøte ble det gjort kort prosess og avsagt tilståelsesdom etter god dialog med sikteres forsvarer. Forsvareren er advokat Fredrik Neumann, og det er allerede avsagt dom i saken. Dommen ble vedtatt av både domfelt og aktor på stedet, og ble derfor rettskraftig kun 2 dager etter selve hendelsen. For mannen innebærte det en betydelig strafferabatt. Det er uforbeholdent erkjennelse som kom så tidlig, og som letta såpass på ressursbruken for alle parter, ble honorert med ca. 30% strafferabatt av tingretten. Han ble idømt 45 dager fengsel og overført til soning hjemme, altså soning da samme dag, og sier politiadvokat Jan Eirik Arvesen til Ringerikes Blad. Bilen han stjerte, som var anslått til en verdi på ca. 70 000 kroner, ble inndratt, og dette skriver ringblad.no. I to dager blir Rallerud-tunnelen på Riksvei 7 stengt på dagtid. Det vil påvirke trafikken mellom Sokna og Ørgenvika. Årsaken en stor øvelse hvor samtlige nødetater deltar ifølge Statens vegvesen. Øvelsen starter klokka 9 og avsluttes klokka 15. Omkjøring skilta. Og dette skriver ringblad.no. Så også denne uka så det altså aktivitet i og utenfor Rallerud-tunnelen, altså i Ringerike, som da ringblad.no skriver om. Haugrudsletta verstingssted for elgpåkjørsler i Modum. Gunnar Stensby i Fallviltgruppa ber folk tilpasse farta og være ekstra oppmerksomme etter 25. september, både her og langs veiene for øvrig. Startskuddet for høstens elgjakt går 25. september, og mange steder i våre kommuner. Det betyr at elgen blir mer i bevegelse, og nå ber Gunnar Stensby de veifarende være ekstra årvåkne. Antall elgpåkjørsler i nestenulykker øker under jakta. Særlig ser vi dette på Riksvei 350 og på de fylkesveiene der det foregår jakt på begge sider. Det fort gjort at elgen blir skremt og stresset og løper ut i veien. Under jakta det også mer ruslasjon på dagtid, mens elgen helst i bevegelse på kvelden og natt ellers i året, sier Stensby. Haugrudsletta mellom Vikersund og Sysle et utsatt sted for elgpåkjørsler. Det nok her det skjer aller fleste påkjørsler av elg i Modum. Her det jakt på begge sider av veien, og bilene holder gjerne høy fart over sletta, sier Gunnar Stensby. En elg stor og tung, så skadeomfanget kan lett bli svært alvorlig, men også rådyr på kjørsler øker under jakta, så den generelle oppfordringen fra viltforvaltningen til de veifarende å vise hensyn og følge nøye med. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut en bolig i Vikersund etter å ha fått melding om røykutvikling fra en kjeller. Politibetjent på sted Jon Olav Grelland sier at det var noen som gikk tur som så at det kom røyk fra boligen og meldte ifra til nødetatene. Det har brent i søppel i kjelleren, det ikke vært noe skade, bare røyk. Og brandvesenet fant ikke åpne flamme på sted, men har søget for å slukke søppelet som hadde begynt å brenne. Det heller ikke gjort noen funn av personer inne. Boligen skal være ubebodd, melder politiet om, og det var en noe spesiell samling av blader som tok fyr i Vikersund tirsdag kveld. Og for det var nemlig snakk om pornoblader som da hadde brent da i denne samlingen, som også har lagt ved noen bilder da av de brente pornobladene også, og lagt ut en liten video også da der brandvesenet da slukket denne branden i Vikersund, som du kan lese om blant annet på Drammens sidene på nettet dt.no. Onsdag så stoppet Norge opp under gravferden til Kong Harald, og slik var det også i januar 1991 da Kong Olav ble stedt til hvile. For 30. januar 1991 tok Norge farvel med Kong Olav, og bygdeposten kunne fortelle at det var stille i gatene. Det var en svært stille dag da Hans Majestet Kong Olav ble stedt til hvile. Alle forretninger var anmodet om å holde stengt under begravelsen, og denne oppfordringen ble fulgt. Også offentlige kontoret hadde stengt, meldte bygdeposten i sin utgave 31. januar. Og bildet fra Vikersundgata denne vinterdagen viser at de fleste Moringer holdt seg hjemme. I Vikersund var det ikke mange å se ute. Gatene var tomme for biler og folk. Det brant bare noen lys fra fakkelbokser da klokka var 12:01, og ringte kirkeklokkene 3 slag før begravelsen tok til i Oslo, skrev bygdeposten. Og dette skrev også bygdeposten.no. Der også lagt ved et bilde også da slik det så ut i Vikersundgata under kongens begravelse 30. januar 1991. Den Oslo-bosatte geitusingen Håvard Frøyd har finnet seg plass langs Karl Johans gate på Kong Haralds begravelsesdag. Jeg står omtrent ved Nationaltheatret. Jeg vil si at stemningen rolig og respektfull, sier Håvard via telefon til bygdeposten omtrent i det hans majestet kongens garde marsjerer forbi på vei mot slottet for å danne espalier. Og samtalen foregår litt etter klokka 10.30 og onsdag, og Frøyd kan fortelle at det foreløpig ikke veldig mange mennesker i gaten først klokka 12 skal kong Haralds kiste fraktes i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og Frøyd en av dem som har møtt og hatt en samtale med kong Harald. Det skjedde på jobb som kabinansatt hos Widerøe. Jeg anslår at det cirka ett år siden, da var kong Harald passasjer på en flygning, og han var den som satt nærmest min arbeidsstasjon. Det ga mulighet for en samtale, sier Frøyd, og han beskriver det hele som formelt, men hyggelig. Det var virkelig en hyggelig dag på jobben, enn jeg kommer til å huske ei stund. Og hvorfor har du valgt å ta turen til Oslos hovedgate i dag? For å vise den siste ære til kong Harald. Det fortjener han, opp mot jobben han har gjort som konge, sier Frøyd. Og kong Harald den 5. båre forlater altså slottet klokka 12 og føres da i prosesjon til Oslo domkirke. Og båra den følges da av kongefamilien nede ved Karl Johans gate, og representanter fra inn- og utland samt hoffet følger etter. Og klokka 13 altså så starta jo kong Harald den 5.s gravferdsseremoni da i Oslo domkirke. Og denne saken den skrev også da bygdeposten.no om. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien i domkirka i Oslo i forbindelse med gravferden til kong Harald. For Gharahkhani var den første, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Haakon om at hans far, kong Harald, hadde gått bort. Under gravferden onsdag ettermiddag gikk han bak kongefamilien i gravfølget fra slottet til domkirka, og under seremonien i kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien i Oslo domkirke takka Gharahkhani kong Harald for måten han bar rolla som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga i Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, noe som er landets nest høyeste rangerte person etter kongen. I tala trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han ble kjent gjennom programmet Petter Uteligger. Christer var en av de første selgerne av magasinet Er lik Oslo, og jobba som barista på kaféen Er lik kaffe, før han døde i 2018, 49 år gammel. I 2010 møtte Modin kongen på slottet. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa sjøl at møtet forandra livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram et sitat fra kongens nyttårstale i 2008. Jeg skulle ønske vi slutta å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Gharahkhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 10. september.

Vi skal med det ta en titt på programmet for denne torsdagen, 10. september. Ja, 10. september blitt. Det jo på dagen radioen fyller år. Nå legger vi jo vårt 10-årsjubileum bak oss nå. Det var jo siste dagen innenfor 10-årsjubileet da, i går, og nå kan vi også se fram mot, ja, forhåpentligvis nye 10 år. Men 11 år i hvert fall radioen i dag. Men vi skal nå i hvert fall se på hva som skjer av programmet videre utover denne torsdagen. Og nå jo magasinsendingen Lokale Aktuelt som vi skal sette i gang med. Vi skal få i gang den sendingen om ikke lenge. Og så får vi litt musikk, tenker jeg, etter det. For vi da skal få med oss både litt riks- og lokale nyheter klokka 13. Og så det ønsketimen etter det. Det Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14, da det Danseguiden med Vidar Frøslo og Arne Helge Jakobsen, som vi skal få høre. Etter nyheten klokka 15, da det Ring og Vinn, og det undertegnende som skal ha Ring og Vinn i dag. Vi fortsetter videre utover kvelden ettermiddagen med ettermiddagssendingen av God Eftan Midtfylke, da, etter nyheten klokka 16, og så blir det programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, da, som klar med en ny utgave av det programmet. Men så det jo sånn at det blir jo litt forandringer utover kvelden, fordi at det jo programmer som skulle gått her i går. Vi innstilte jo alle sendingene våre her i går. Det var jo kun rolig nedtonet musikk som gikk gjennom hele dagen, pluss at vi også sendte NRK P2 sine sendinger fra klokka 12 til cirka 15. Det ble vel litt over det. Men i hvert fall så sendte vi jo fra NRK P2 i forbindelse med prosesjonen fra Slottet og til Domkirka også, og hele begravelsen også i kirka også som var da. Så vi fikk med oss det også på radio ved hjelp av NRK P2 og deres sendinger da. Men utover da så var det jo ned programmer som vi da kommer til å sette inn, og så nå det sånn at vi skal ha et gjenhør med denne sendingen her, lokale aktuelle sendinger da, fra klokka 18. Og så det jo programmet Track, Ronny Nymoen som har det programmet. Det jo med topp 3 VG-lista også, som men der litt usikker, der tror jeg ikke har Ronny få med seg det, for det har vært litt feil med VG-lista i det siste, så derfor så blir det vel ikke noe fra VG-lista, men uansett så blir det i hvert fall Track. Men så utover kvelden da, så setter vi inn programmer som skulle gått i går, nemlig fra Svenstopp til Rock'n'Roll, Thomas Neråsen. Det kommer nok nærmere klokka 8:30 cirka, tenker jeg. Og så det etter det klart for Blues Train, det med Jan Christian Nordahl, som også skulle gått i går kveld. Det kommer også i kveld da. Og så cirka 10:30, tenker jeg, 10:30-11, så får vi jo også skøyteprogrammet. Det programmet 200 vekt menn, som også med Jan Christian Nordahl, så det kommer da etter det. Det pleier å gå på torsdagskveldene, så det skal vi sette inn. Og så blir det noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny da, i et gjenhør. Så det nok ferdig sånn ved 12-tida, tenker jeg, og da blir det musikk inn i natta da, fram mot sånn cirka klokka 1 i natt. Så det litt om det som skjer videre utover denne torsdagen den 10. september.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Tikvara ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending på Dans om Radio Modum fyller år. Nå vi altså 11 år, nå har vi lagt bort et 10-årsjubileum bak oss også, så får vi håpe at det blir noen fine år videre utover da, som vi har hatt de foregående. Det I hvert fall Henrik Nikolai som må ta plass I studio I dag, og ja, vi skal innom flere ting vi I løpet av denne sendingen her. Vi skal minnes litt Kong Harald nå I denne sendingen, som en, hva skal vi si, som en slags på etter gravferden I går. Og jeg får faktisk besøk I studioet I denne sendingen her. For det vi skal få med oss, det faktisk Nina Kristoffersen Varus, som har nemlig skrivet diktet til minne om Kong Harald. Så hun skal få presentere det diktet faktisk direkte her på radioen etterpå, så det skal vi få høre det diktet jeg har hørt det. Veldig fint dikt, så vi skal I hvert fall få det med oss I sendingen da. Så hun har skrivet det på, ja, hun klarte det ganske kjapt å få skrivet ned et veldig fint dikt da, som hun skal få presentert. Og vi skal si litt mer om akkurat det også, for hun driver nettopp og skriver en del dikt også. Men det I hvert fall Nina Kristoffersen Varus som blir en fin sånn avslutning på denne sørgeperioden. Og nå da med gravferden I går, og så skal vi ta med oss det I sendingen. Men vi skal også innom andre ting også vi I løpet av denne sendingen her I dag. For nå det fra Norges Jeger- og Fiskerforbund skal vi også ta med oss en sak om at nå ventetida over for 70 000 nordmenn. For nå den 10. September så starter nemlig en av de største jaktutfarter, for da det ventet at flere enn 70 000 av oss jegere skal på småvilt jakt. Og det skal vi ta for oss I denne sendingen her altså, som kommer ifra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Vi skal ta med oss litt annet også vi I løpet av denne sendingen her I dag, som vi også skal få plass til her, og det vi blant annet skal innom I løpet av denne sendingen, som vi også skal ta med, og det litt om bransjeprofilene som skal kåre årets 30 under 30, for nå nemlig en jury på plass, og fortsatt så det tid til å nominere en ung håndverker som gjør bransjen bedre. Og det skal vi ta for oss. Vi har jo snakket litt om dette her tidligere også da, om 30 under 30 som det heter, og det nemlig litt om at man da skal man da ønsker å hedre en spesiell person da, som da driver innenfor håndverksyrke. Så kanskje du vet om noen som du ønsker å nominere til de 30 under 30. Så mer om det skal du også få høre litt om I sendingen. Vi skal innom andre ting også, ord for dagen, dagen I dag. Vi skal ta en titt på vær. Vi skal også innom politirapporten også, så det jo for en siste repetisjon av musikkvis, og vi skal også få med oss noen arrangementsmeldinger også. Men vi starter opp I musikalsk med Erik By og Willy Andresens orkester og Høstvise.

Ja, vi skal jo ta med oss til det som vi pleier å ha med i starten av sendinga, og det er jo nemlig litt om ord for dagen. Og i dag er det fra L.L. Livingston. Han har sagt at en avis er et middel til å underholde den ene halvparten av verden med den andre halvpartens bekymringer. En avis er et middel til å underholde den ene halvparten av verden med den andre halvpartens bekymringer. L.L. Livingston er det som har sagt det. Vi skal ta med oss litt om denne torsdagen, den 10. september, som er utenom at Radio Modum fyller år, nemlig. Vi er jo 11 år i dag, men er jo også uke 37. Og i dag så er det Tord og Thor som har navnedag. Begge er det norrøne gudenavnet Thor, og som kommer av unordiske funrar, som betyr torden. Så litt historikk. I år 1823. I Peru så ble Simon Bolivar president. I 1913 forfatteren Arnold Jacobi, han ble født. I 1915 den svenske skuespilleren, film- og teaterinstruktøren Hasse Ekman ble født. I 1938 Eva Birkeland, sosialøkonom, ble født. Jobbet i trygdekontor fra, eller var trygdedirektør fra 1991 til 1997. I 1941 i Oslo så ble det innført unntakstilstand etter melkestreiken. LO-lederne Viggo Hansten og Rolf Wikstrøm ble henrettet. I 1942 i Tyskland så slapp britene 100 000 bomber over Düsseldorf. I 1943 forfatteren Thor Edvin Dahl ble født, var kjent også som kriminalforfatter David Torjussen. I 1945 i Oslo så ble Vidkun Quisling dømt til døden for Landsvik, og han ble henrettet ved skyting 24. oktober 1945. I 1950 fotballspilleren for Lillestrøm Tom Lund ble født. I 1953 i Oslo ble Ragna Ringdals hjem for psykisk utviklingshemma åpnet, og nå Ragna Ringdals dagsenter. I 1955 finske skiløperen Maria-Lisa Kirvesniemi ble født, var til sammen 15 VM- og OL-medaljer fra 1976 til 1994. I 1965 så var det fotballspilleren Paul Lydersen ble født, som blant annet spilte for Start, Arsenal og Molde. I 1967 i Gibraltar så sikret en folkeavstemning fortsatt tilknytning til Storbritannia og i stedet for Spania, og bekreftet av en ny avstemning 2002. Og i 1972 skiløperen Bente Skari ble født, tok OL-gull på 10 km i 2002, VM-gull 10 km og 15 km i 2001 og 2003 samt 5 km i 1999 og la opp i 2003. I 1973 så var Anders Langes parti, som var forløpet for Fremskrittspartiet, fikk ved valget 4 representanter på Stortinget. I 1974 Guinea-Bissau ble selvstendig. I 1977 nordisk marsj mot atomkraftverket Barsebäck i Sverige. Mellom 10.000 og 20.000 mennesker deltok, og siste reaktor ble stengt i mai i 2005 etter påtrykk fra Danmark. I 1998 spekkhoggeren Keiko fra filmen Slipp Willy Fri ble fraktet fra USA til Island for å leve i det fri, og i 2002 så slo han seg til i halsa på Nordmøre og døde i november 2003. Så tar vi med den 10. september i 2002. Schweiz ble tatt opp som FNs 190. medlemsland. Så det er litt om det som har skjedd altså på denne 10. september. Det er sånn at vi skal etter hvert se på det på vær, og vi skal innom politirapporten også. Men før vi skal få høre litt mer om akkurat det, så tenkte jeg at vi skulle få med oss litt mer musikk her nå. Og denne gangen så skal vi få med oss litt musikk her ifra Bobby Sox, tenkte jeg vi kunne ta en lytte nå. Det var jo der Elisabeth Andreasen og Hanne Krog var med i sin tid. Var på 80-tallet det. De var jo kjent for La det synge, men de har jo gitt ut flere andre låter også dem. Vi skal få høre en av deres sanger, og den vi skal få høre nå, den heter, som også er relativt godt kjent fra den gruppa, det heter Waiting for the Morning.

0: Ja, det er fint vær ute nå, men litt kjøligere er det for øyeblikket. Jeg hørte noen på morgenen i dag at det hadde faktisk vært bare 2 minusgrader på dagelig nå tidlig i dag, så det begynner å bli kjøligere på morgenen i hvert fall. Men det er meldt fint vær, det er meldt flott vær, skyfritt og temperatur på en 13 grader. Til kvelden så er det meldt 18. I morgen så er det meldt noe regn. Det holder seg lettskya i natt og på slutten av dagen, men det er meldt regn og blir også kjølig faktisk. 9 grader i natt og ikke mer enn 5 grader i morgen tidlig med regn. Og vi kan vente oss opp mot en, ja, fra en cirka 1 mm til opp mot en 5-6 mm. Til kvelden så klarer det opp altså, og det er meldt om 13 grader som makstemperatur. Lørdagen, da blir det litt skya vær ut på ettermiddagen, men dagen starter med sol og 5 grader. Så får vi opp igjen 14-18 grader, og det blir litt oppklaring igjen til kvelden. Søndagen ser bra ut, da er det med et lettskya og temperatur opp igjen 18 grader som makstemperatur. Mandag blir det skya og opphold med opp igjen 17 grader. Tirsdagen så er det meldt også noe regn med opp igjen 17 grader som makstemperatur, og vi kan vente oss en, ja, kan nok kanskje komme opp igjen 15-16 mm på det meste i hvert fall, men det er som sagt usikkert akkurat hvor mye. På onsdagen så er det meldt lettskya opp i 18 grader som makstemperatur. Så tar vi med også fra hva det gjelder sola. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 06.36, og den går ned 19.56. Da har det nå blitt 5 timer og 29 minutter kortere den siden sommersolverv. Vi skal ta en titt på politirapporten også om litt randet, men før det så skal vi få med oss litt ifra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg, og nå skal vi jo ta med fra tirsdagen også, fordi at vi har jo ikke, hadde jo ikke noe sending her i går. Da var jo innstilt på alle sendingene våre da, i anledning gravferden til Kong Harald, så da var all vanlig sending det utgikk i går. Men vi skal nå i hvert fall se nå per denne torsdags formiddagen, og da skal vi først til tirsdagen, og det var melding klokka, skal vi se, vi skal til Lier og Damkjern klokka 14.10. Politiet har leter da etter en savnet mann i 80-årene som kom bort fra omsorgsinstitusjonen, og savnet er iført ryggsekk, grå caps, mørk bukse, mørk skjorte. Han har hvit hår og er 175 centimeter høy. Savnet er sist med et høy turstid nær tilknytning til Damkjern, cirka klokka 13.30, og ved stasjonen til politiet var opptatt 1-1-2. Søker i området. Klokka 16.25 leteaksjonen utvides, og vi har kalt ut organiserte frivillige til å bistå i søket. Så er siste meldingen klokka 16.59. Mannen er til rette i god behold. Han ble finnet takket være tips fra publikum, og takk til alle som har bidratt i søket. Så er det Lier og Røykenveien klokka 17.02, når det tatt han er på vei etter melding om bil som har kjørt i autovernet ved Engersand. Fartsgrensa på sted skal være 40 km i timen, og det er trolig ingen personskadekø og trafikale problemer. Klokka 17.22, politiet er fremme og undersøker hendelsesforløpet. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Patruljen undersøker hendelsesforløpet. Klokka 17.42, bilen er fjernet og politiet er ferdig på sted. Uheldet skjedde i lav hastighet og ingen personskade, og kun mindre materielle skader. Sak opprettes. Så er det Drammen og E18 klokka 17.30. En politipatrulje meldte at de forsøkte å stanse en bilist som kjørte uforsvarlig. Sjåføren reagerte ikke på blålys og sirener, og han og en annen patrulje måtte kjøre opp på siden og fysisk vinke til sjåføren før han stansa. Bilisten var en mann i 30-årene som nylig hadde fått førerkort, og patruljen vurderte at han ikke evnet til å kjøre i trafikken på en trygg måte, og det ble besluttet anmeldelse og førerkortbeslag, og det var ikke mistanke om rus. Så skal vi til Modum og på Tomtebo. Klokka 19.42, melding om røykutvikling fra en kjeller. Brannvesenet er fremme og undersøker saken. De har meldt at det lukter røyk og brann, men ikke finne i åpne flamme. Det er heller ikke gjort funn av personer inne, og boligen skal være ubebodd. Politiet er på vei. Klokka 20.38, politiet er ferdig på sted, og det er finne i rester av et bål i kjelleren. Ukjent hvem som har fyrt opp bålet, sak opprettes. Så er det på morgenen i går, det var til Kongsberg Hvittingfoss sentrumsveien. Den kom til politiloggen klokka 10.11, men meldingen står klokka 08.21. Melding om bil som vinglet frem og tilbake i veibanen, og som forårsaket flere nestenulykker. Patruljen fikk observasjon på bilen og fulgte den et lite støkke. Da patruljen satt på blålys og kjørte aktuell bil over i motgående og ut i grøfta. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører er en mann i slutten av 20-årene fra Oslo, og fører blir anmeldt for uaktsom kjøring, og førerkortet blir tatt i beslag, og patruljen oppretter sak. Så er det Drammen, Lier og Vestsideveien klokka 09.55, melding om singel trafikkulykke hvor en MC har kjørt ut av veibanen. Skadested er sikret, og politiet og ambulansen er på sted, og det er kun MC-fører som er involvert i ulykka og ukjent skadegrad. Klokka 10.16 på at ambulansen har sjekket MC-fører som er uskadd. Fører fremstår åpenbart beruset og blir fremstilt for nødvendige prøver. MC har kjørt inn i en løktestolpe. E-verket er varslet, og det er besluttet førerkortbeslag, og patruljen opprettes sak. Klokka 10.19, MC-fører har slått til en av de ansatte i ambulansen, og fører blir også anmeldt for dette. Så er det til Drammen Øvre Storegata klokka 11.35, melding om trafikkulykke mellom bil og sykkel, hvor det er to personer involvert i ulykka. Patruljen er på sted. Syklisten er oppegående og våken og har noe skrubbsår og blir ivaretatt av ambulansen, og det er fører av bilen som er anmelder til politiet. Så er det klokka 12.16, da oppdatering, fornærmet er håndtert av ambulansen på sted, og patruljen oppretter sak, ikke førerkortbeslag. Så er det Drammen, Lier og Strandveien klokka 13.11 i går. Patruljen observerte en MC-fører som kjørte forbi på høyre side, og deretter krøsset dobbelt sperrelinje. En 17 år gammel MC-fører får førerkortet sitt tatt i beslag. Patruljen oppretter sak, og foreldre er varslet. Så det Drammen og Bragernes. Det var i går ettermiddag klokka 16.44 et serveringssted meldte om en beruset mann som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom i kontakt med mannen i 30-årene og han ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Mjøndalen klokka 20.33. Politiet fikk melding om to personer som forsøkte å ta seg inn i en leilighet. Politiet på stedet og i kontakt med personen og undersøker nærmere. Klokka 21.50 på stedet viste det seg at det var tre personer som var involvert. Beboerne i leiligheten sa seg ukjent med personene som hadde forsøkt å ta seg inn. Personene ble innbrakt til politistasjonen. Ingen personer ble skadet. Så det Drammen Åsia klokka 22.10. Nødetatene på vei til doktor Narverus vei etter melding om røykutvikling fra en elsparkesykkel. Sykkelen skal ha stått inne og blitt flyttet ut da den begynte å ryke. Klokka 22.23 nødetatene på sted og det har vært varmgang i batteriet. Ingen personer er eksponert for røyk og det kontroll på sted og politiet avslutter. Så skal vi på morgenen i dag til Drammen og Strømsåstunnelen klokka 08.11. Melding om trafikkulykke ved påkjøring bakfra midt i Strømsåstunnelen, retning fra Mjøndalen mot Drammen. Det to biler og to personer involvert. Airbagger utløst og bilbagger bestilt og politiet på sted. Klokka 08.47, ingen personskade på de involverte, kun mindre materielle skader på kjøretøy og ikke mistanke om ruskjøring. Så det oppdatering siste, det klokka 09.02. Begge biler berget. Veien åpnet for normal ferdsel. Patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen som kom nå i formiddag til Kongsberg og Kongsbergporten klokka 10.20. Patruljen målte hastigheten på en bil til 118 km/t i 80-sona. Førerkort beslaglagt og patruljen oppretter sak og fører i 60-åra fra Sandefjord. Så det de siste meldingene nå. Som vi nå har tatt med oss nå for de siste to dagene nå, på grunn av at vi ikke hadde noen sending her i går, da innstilte vi jo all sending i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Så nå har vi tatt med oss fra tirsdagen og frem til per denne torsdags formiddag. Nå skal vi straks, vi skal hedre Kong Harald litt nå om noen få minutter, og vi får en fin avslutning også på den sorgen, og vi har jo nå vært igjennom det har jo vært landesorg nå, frem til og med i går, da flagget bare heist til topps da, når kongen kom ut på slottsbalkongen sammen med dronninga og kronprinsessen, prinsen og ikke minst dronning Sonja også. Det var ekstra sært å se dronning Sonja også som kom ut på slottsbalkongen. Men vi skal også på en måte få en sånn verdig avslutning på den markeringen også her på Radio Modum, og den som skal være med og bidra på den avslutninga, det er Nina Kristoffersen Varus, som vi straks skal føre, men vi skal få en litt sånn fin overgang til akkurat det. Vi skal nå få høre litt, det blir nå fra, vi skal høre Nidarosdomens guttekor. Og så skal vi høre en kjent salme som heter Leid Mille Jos, og så kommer vi straks tilbake igjen.

Kjære kong Harald, et langt liv over. Du ble 89. Du tjente ditt folk og tok aldri fri. Du møtte oss alle med et åpent sinn, med et smil om munnen og tårer på dine kinn. Du viste oss tillit og menneskelighet. Er det rart landet nå sørger med kjærlighet? En høyt elsket konge i 35 år. I hjertet så har vi nå alle et sår. Takk for din gjerning, din stoiske ro. Når det stormet som verst, du fikk oss til å tro. Alt ville bli bra hvis vi sammen sto. Ditt budskap traff oss og gav oss ro. Nå kan du hvile. Din gjerning er over. Din sønn er ved roret nå mens du sover. Kong Håkon den 8. har gått i god lære. Nå er det han som din gjerning vil videre bære. Vi tar han imot med åpne armer og sender en tanke vi håper varmer. En regent med kjærlighet for landet og folket sitt. Ja, jeg med glede slipper dypt inn i hjertet mitt. Kongen er død. Leve kongen.

0: Ja, den vi hørte her også, det var jo Vivi Kronholm som hadde vi melodien til med Amazing Grace da, mens Nina Kristoffersen Varhus leste nydelige diktet, Nina, som du har tonesatt, eller ikke tonesatt, men som du har lagt ord på, det vi føler nå etter Kong Haralds bortgang den 28. august da, som han gikk bort, og som sagt gravferden var i går. Så nydelig, tusen takk Nina for at du har bidratt og
1: laget de ordene. Jo, tusen takk for at du utfordret meg på den.
0: Ja, det...
1: Nå det mange år siden jeg har sittet og skrevet dikt på en perle på en snor, så ja. Det kan ta litt tid at å riste litt lys i livet i de der små grå og få flyten.
0: Men det var jo ikke mange timene jeg snakket med deg. Ja, det var jo før bingo-kvelden her på tirsdagen, ja. Og så var det, fikk jeg melding om bare noen par timer etterpå, eller at ja, nå hadde diktet klart liksom.
1: Ja, jeg var heldig med den. Ja. Kanskje jeg var i rette modusen etter alt som skulle, hva som skjedde og sånn, og jeg tenkte på begravelsen dagen etterpå og sånn, ja. Og så jeg fant fra blokk og blyant, for jeg må ha en blokk og blyant når jeg skal skrive dikt eller sanger eller hva det er for noe.
0: Ja.
1: Og så kom det jo bare som på flytt, så det var en liten halvtime, så... Så var det gjort.
0: Ja, du flink på ord
1: også. Det det. Så ja, altså jeg har jo litt trening sånn sett. Da. Jeg begynte vel å skrive dikt når jeg var 9 år, tror jeg.
0: Ni år, ja.
1: Da hadde jeg min første diktbok i 3. klasse på barneskolen i Bergen. Og jeg hadde en lærerinne som var veldig til å oppmuntre meg. Fordi at jeg var så glad i å skrive. Så jeg brukte... mye fritid da, på å øve på skjønnskrift, for det var det vi måtte skrive, ikke sant? At opp i på loft og ned i kjelleren og skulle disse bokstavene. Og så kom, mens jeg satt med det, så kom det ord. Så begynte jeg å skrive dikt. Så jeg har fått høre noen ganger opp gjennom året at du må samle alle disse diktene dine og gi ut en diktbok. Ja, just ikke. Det liksom litt sånn snevert da. Det jo ikke så mange som går og kjøper diktbøker. Så det spørs om jeg sitter igjen med skyld og gjeld der. For å få gitt ut noen bøker. Nei, jeg vet ikke. Men så var det jo mange år som jeg ikke... Jeg har drivet for folk har alltid liksom... Det har vært konfirmasjoner eller bryllup, og så ringer de, ikke sant? Kan du skrive en sang til brudparken eller ditt eller noe? Så... Men da er det gjerne på kjente melodier som dem synes er lett å synge, og så får jeg masse stikkord. Og så, ja da, så jeg drev med det noen år da.
0: Ja.
1: Men så var det vel mange år som jeg ikke skrev noe som helst, og så gikk det jo som det gikk med den helsa mi da. At jeg ikke lenger kunne stå i jobb, og da ble jeg jo fryktelig deprimert. Og tenkte at nå er det ikke noe bruk for meg lenger, og så sitter jeg bare her og tar plass. Det er bare teit. Ikke har jobb lenger. Jobb, altså, det er... Jeg tror ikke folk skjønner hvor ille det er. Det er jo ikke han grunn til å stå opp om morgenen. Så var det en dag, så tenkte jeg bare, jeg var i Drammen, og gikk forbi en sånn butikk med malesaker og sånne ting, så tenkte jeg, kanskje jeg kan prøve å se om jeg kan få til det. Så jeg gikk ned og kjøpte litt sånn rimeligere lærhet og pensler og litt maling og sånn, og gikk hjem og malte noen bilder. Og jeg hadde ikke lyst til å dele det med verden, for som sagt, jeg var ikke akkurat høyt oppe, og så sendte min mor meg melding og sa, kan jeg få se, kan du ta bildet og sende til meg, og så gjorde jeg det da, for det var tross alt bare mamma, og så sier hun at der må du dele, og så tenkte jeg, nei, det kan ikke dele, at det er ærlighet, så hun delte det på Facebook, ikke jeg ville gjøre det, og så fikk jeg meldinger, hva koster det bildet, hva koster. Og da tenkte jeg bare, oi, jeg har kanskje noe verdi likevel. Og jeg tror, men jeg tror ikke nødvendigvis, jeg er jo ikke noe stor kunstner, jeg har ingen uttalelse, ingenting sånn, men jeg skriver dikt til hvert bilde. Og jeg tror når folk leser det samtidig de ser på maleriet, så noen kanskje kjenner seg igjen, noen, ja det er litt sånn, jeg tror det er ordet like mye som maleri som treffer da.
0: Ja.
1: Så det har nok vært med å hjelpe, og da ble det litt skriving igjen da, vet du.
0: Ja.
1: Så, men nå har det jo vært litt tørke på å være den kreative. Jeg har jo alltid disse smykkene mine som jeg har holdt på med en stund. Jeg må bytte på litt, jeg har så mange ideer, tusenvis av ideer.
0: Ja,
1: og så går jeg litt trøtt, og så må jeg legge det bort litt, og så må jeg finne på noe annet. For å se, kanskje kan jeg få til det? Og jeg tenker det er en sånn nysgjerrighet som har følt meg bestandig. Jeg har alltid tenkt at det ikke en dag skal gå forbi uten at du skal lære noe nytt.
0: Nei.
1: For det hjelper oss å vokse.
0: Ja.
1: Så at alle som føler at de har stagnert litt, så ja, prøv å gripe fatt i den da.
0: Ja. Nei, det Nei, det jo en fin ting det, og ikke minst at du nå har ja, funnet andre måter å kunne da gjøre dine, at du også kan gjøre nytte på andre ting da, når ikke jobben, du kunne det på grunn av helsa, så har du andre. Og det at du fortalte meg her at du hadde fått solgt et maleri her nå tidligere denne uka her, etter så lang tid, plutselig så var
1: det... Veldig, veldig hyggelig det. Altså, det er jo noe med at jeg jo treffer masse mennesker og prater med folk og sånn, og da, ja, da plutselig så har jeg fått delt det med noen, ikke sant? Og så, ja, det er åpen, og det... Når med bildene så tenker jeg at de har sin eier, og de venter på sin eier, og det er kanskje bare en rett. Så plutselig så... Er det den som kommer som tenker at oi, den traff meg.
0: Ja.
1: Sånn er det, vet du. Det er ikke noe du kan leve av, men kunstnere, de fleste kunstnere har jo dødd veldig fattig. Pengene kom jo lenge, lenge etter de har forlatt jorda.
0: Ja.
1: Så jeg gjør jo ikke det. Det er jo ikke derfor jeg gjør det. Men det er veldig fint å få solgt noe av det jeg lager, fordi det koster veldig, veldig mye å drive med disse hobbyene.
0: Ja.
1: Så jeg ser noen av driver og ønsker meg pensler til bursdag og sånn, ikke sant? Ja. For det er sånn mellom 350 og 600 kroner for å få en ordentlig god pensel, og, og det viser igjen på arbeidet ditt, ikke sant, når du har ordentlige ting å jobbe med. Så, nei da, så det vi får bare se om det kan jo hende det kommer trillende noen flere dikt. Som regel så, når det er noe som treffer meg, som skjer i verden, eller som, ja, som jeg har i tankene, eller hvis jeg føler meg litt vemodig, eller ser en fin himmel, eller sånn, så da plutselig så er det et dikt på papiret, ikke sant? Fordi at jeg må uttrykke meg, få det ut. Og det har hjulpet meg masse. Skrive ned.
0: At det er en slags terapi også, det å få, få satt ord på det. Og,
1: Bare det også, på en måte, få det ut. Altså, legg det igjen på papiret i boka mi. Og så kan jeg bla om på neste side, fordi at livet går videre. Og det er, morgen er en blank ark. Så ja, det er et sånt tips som jeg gjerne vil gi hvis du har, altså de fleste mennesker har perioder hvor de sliter, det er ingen som går helt skadefritt gjennom livet. Og ikke tenk at jeg kan ikke skrive, jeg har ikke noe. Ta fram, kjøp deg en bok, finn en god penn, for en god penn er alfa og omega. Hvis jeg får en god penn, da vil jeg bare skrive. Og så setter du deg bare ned, og så lar du bare tankene flyte, og så skriver du. Skriv. Så når du har fått den der, så kan du gjerne lese gjennom det, og så tenker du som sånn at nå er jeg ferdig med det. Og så blar du om til neste side. For du skal få en dag i morgen.
0: Det er også en av Prøysen sine det er sanne ord, det.
1: Ja, det er det.
0: Kommer der.
1: Så kanskje dette er innom en dag da, vet du, med noen nye ord. Det er ikke godt å si.
0: Nei, det får på at det kan... Ja, kanskje du nå har fått satt fart på...
1: på pennen igjen.
0: På pennen igjen nå, etter oppdraget du fikk nå. Så. Men for de som har lyst også, så kommer vi til å legge ut også diktet på Facebook-siden vår også. Så de som har lyst til å... Ja, kanskje dele det videre også, for det er jo fine ord du kommer der. Så kanskje noen vil... Så er det hyggelig hvis noen gjør det også.
1: Ja, klart
0: så,
1: Og så ligger det masse dikt hvis du er på Facebook og går inn på Serenity Art. Der ligger det masse dikt hvis det er noe du føler du trenger noen ord til en anledning, eller så er det helt greit å låne litt av meg.
0: Du kan låne litt av de
1: Så bare gi meg kredit nederst, så her ligger alt til utlån der. Er det noen som trenger hjelp til noe, så bare send meg en melding.
0: Kjempebra. Så kanskje du får noen oppdrag fra deg også, som...
1: da er jeg på
0: oppsida. Da blir du nedringt.
1: Det kan vel ikke helt tro det, men jeg er oppegående, så det synes jeg alltid det er moro å kunne bidra litt. Det er godt å kjenne på at noen trenger den,
0: men... Ja, da, det er sant det, da. Nei, men det var veldig
1: fint. Så tusen takk. Tusen takk for at du ga meg den utfordringen.
0: Bare hyggelig, Nina, og tusen takk til deg også, som mye... som tok den imot utfordringen og fikk ned og fikk skrive et veldig nydelig dikt om Kong Harald da. Så,
1: tusen takk.
0: Jeg tenkte vi kunne avslutte denne omgang da med å ta med oss den som har blitt så kjent nå i det siste også, med den versjonen med gruppa High as a Kite med Kongesangen. Tenkte vi kunne ta det som en avslutning.
1: Det høres ut som en bra slutt.
0: Da blir det en fin punktum på denne sekvensen i hvert fall, og på det vi nå har, så vi fikk liksom en fin avslutning. Vi er på Radio Modum også da, etter sorgprosessen og den landesorgen som vi har vært igjennom, og vi har jo også markert det litt her på radioen også i denne tida da, så vi så nå blir det en fin
1: For nå det viktig, og vi har takket for det gamle, nå må vi, ja. Når det nye æra, nå må vi løfte blikket, og så må vi omfavne det som ligger foran oss, og det en ny tid.
0: Ja da.
1: Ja, ny koster.
0: Det det jo, ja. Ja, men Nina Kristoffersen Varussen, tusen takk for at du kom i studio, og så ville dere noen ord, og ikke minst også dikte med oss.
1: En fornøyelse.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Ja.

0: Det var gruppa HS Kite som fremførte Kongesangen som vi fikk høre der også. Så fikk vi høre diktet da som Nina Kristoffersen Varhus hadde skrivet til Kong Haralds bortgang. Og et nylig dikt som hun da presenterte for oss her på Røde Modum, men så etter et oppdrag som hun fikk fra meg, fikk en utfordring til å skrive det diktet da. Så det resultatet ble jo veldig fint, så får bare takke henne for at hun har laget det for oss. Vi skal videre her med en sak om en jeger- og fiskerforbund som nå i gang med en største jakttida da, som vi skal få med oss, så da skal du få høre litt mer om det nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Jeg tar med en sak her fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Ventetiden er over for 70 000 nordmenn, står det. 10. september startet en av de største jaktutfartene, og det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer ferie til september, så det kan være at du blir møtt av flere fraværsmeldinger i dagene fremover. 500 000 av oss er registrert som jegere, og jegertettheten i Norge høy, sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og Miljøbarometeret at 2 av 3 er positive til jakt. Nesten alle her i landet kjenner en jeger, og da er det naturlig å bli positivt innstilt selv om man kanskje ikke jakter selv. For mange er jakt høytid, et nært møte med naturen og en etterlengta pause fra hverdagen, sier Osfoss. Hvis høstens utfart blir som sist, skal flere enn 70 000 jegere på småviltjakt. Småviltjakt en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Og dette jaktformer med solide tradisjoner her til lands, og særlig rypejakta knyttes det stor spenning til hver høst. Takseringene fra både Statskog og fjellstyrene viser at bestanden flere steder gode, og da kan det åpnes for bærekraftig jakt mange steder, sier Osfoss. Stadig føyer nye jegere seg inn i rekkene. I jaktåret 2025-2026 så bestod 12.171 jegerprøver, noe som tilsvarer en økning på 11% fra året før, og de fleste under 30 år. Høstingstradisjonene står sterkt i Norge, og interessen for sunn og naturlig mat høy. Samtidig det ikke nødvendigvis slik lenger at kunnskapen om hvordan vi kan høste av naturen går i arv, og der vil vi spille en rolle, sier Osfoss. Og NJFF tilbyr introjakter, slik at både de helt ferske jegerne og jegere som har lyst til å prøve en ny jaktform kan få en innføring og lære sammen med erfarne instruktører. Denne høsten tilbys rekordmange 600 introjakter. Og så litt om jakttidene. 10. august var det bukkejakt for rådyr og gjess som startet. 20. august var det reinsjakta. 21. august det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september var det hjort, altså hjortejakta. Og så det den 10. september altså i dag, så det småvilt. Det det rype, skogsfugl, hara med mer. Og så det 25. september, da det ordinær rådyrjakt og elg. 1. september i Kautokeino og Karasjokk. Så det litt om de jakttidene da som gjennom høsten. Så ja, det nå altså at som en av de største jaktutfartene i hvert fall starter opp nå fra og med i dag, for det ventet altså flere 70 000 jegere skal på småviltjakt, forteller Norges Jeger- og Fiskeforbund da i en pressemelding da som vi har fått av. Det på veien som NTB har sendt oss i en pressemelding da som vi har fått altså i dag.

0: Det var Leon Rimes det med Commitment. Straks så skal vi repetere musikkvissen for siste gang denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio

0: hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953. Altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en svensk artist. Det ei som født 5. januar 1978 i Stockholm. Både en svensk pop- og soul-sanger. Og jo kanskje mest kjent for sangen Big Big World, som hun kom med i 1998. Og hun heter jo egentlig da, jeg kan jo nevne at det artisten vi skal fram til, det hennes andre fornavn, for hun heter jo Hanna, og så det navnet vi skal fram til, også Rydberg Mitiku, jo navnet hennes da. Og Rydberg ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk, og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen, Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest, med sangen You're My World. Hun ga ut gramofonplater under navnet, hun hadde flere, både det vi kjenner

som, men hun har også brukt jo hennes andre fornavn, som Mitiku, og også Rydberg, og ja, forskjellige. Men I hvert fall så det da hennes mest kjente navn som hun bruker som artisten vi skal fram til på denne innspillingen da med Big Big World, som hun kom også med I 1998. Så, mens som sagt, hun heter jo da Hanna, og så navnet Rydberg Mitiku. Da kan du ringe oss da, eller sende oss en e-post hvis du vet svaret. Vi skal nå høre musikk fra den plata som vi ga ut altså med Big Big World. Vi hører en av de litt mer ukjente fra den plata. Den heter Good Sign.

Det var Good Sign etter den sangen her, men hvem var det som sang? Det og hennes artistnavn som vi bruker, det det vi skal ha svar på denne uka her. Siste mulighet i dag, 3101-5810 ringer du da, eller du kan sende en e-post, det postkrøllalfaradiomodum.no. Nå det sånn at vi skal innom en sak her ifra Glava faktisk, for nå det... Nå skal det kåres altså årets 30 under 30, og det sånn at de største talentene under 30 år, de skal løftes fram og hedres. Så nå juryen klar, og fortsatt det mulighet for å melde inn sine kandidater der, hvis man ønsker å nominere noen til denne prisen da, som de da skal kåre. Men mer om det skal du få med deg etter litt reklame skal vi få med oss nå.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vigersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også linedance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi skal ta med oss en sak her, og det som Glava kommer, Glava Isolasjon, men det en sak som jeg har fått fra NTB, for nå det disse bransjeprofilene skal kåre årets 30 under 30. For nå juryen på plass, og fortsatt det tid til å nominere en ung håndverker som gjør bransjen bedre. Allerede flere hundre nominert til årets 30 under 30-kåring, der byggenæringens største talenter under 30 år skal løftes fram og hedres. Og nå også juryen som skal kåre årets vinnere klare. Den representerer et bredt utsnitt av byggenæringen og består av erfarne ledere, bransjeorganisasjoner og unge talenter. Victoria Bjørge, elektriker og en av fjorårets 30 under 30 vinnere. Så det Beate Svenningsen, seniorrådgiver, samfunnspolitikk i NHO byggenæringen. Harald Bråten, leder av bygningsarbeidernes fagforbund. Byggearbeidernes fagforening. Så det Marianne W. Røyseland, som administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge. Så det Harald Hansen, daglig leder i Byggmesterforbundet. Knut Asper, daglig leder av Murmesternes forening. Så det Martine Bekkelund, representant for Glava, Gyproc og Weber. Og kjenner du, det de som da med i juryen. Og kjenner du en håndverker som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? Fortsatt det tid til å nominere en du synes gjør bransjen bedre på 30under30.no. Victoria Bjørge representerer fjolårets 30 under 30 vinner i årets jury. Til daglig jobber hun som elektriker i Bergen, men for sine mange følgere på Instagram så hun også et tydelig bevis på at håndverksyrkene verdt å satse på. Jeg får meldinger nesten hver dag, spesielt fra unge jenter. Mange synes det ser kult ut å være elektriker, men ingen har fortsatt fortalt dem at det faktisk en lur vei å gå, sier Bjørge. Hun svarer alltid på meldingene og synes det spesielt viktig å avlive myten om at yrkesfag en nødløsning. Og du tjener penger, får en praktisk utdannelse og kan gå utrolig langt videre. Selv kommer jeg ikke fra en håndverkerfamilie og hadde ingen som fortalte meg om denne muligheten. At jeg endte opp på elektrikerlinja var egentlig bare flaks, sier Bjørge. Og nettopp derfor mener hun at kåringa som 30 under 30 kan være viktig for mange. Forhåpentlig så kan dette gjøre at flere får øynene opp for faget, også de ikke like avhengige av flaks for å finne veien inn i bransjen. Vi må få inn alle de flinke folka vi så avhengige av. Harald Bråten, som leder av bygningsarbeidernes fagforening, også klare for årets juryarbeid. Alle undersøkelser viser at vi står overfor en enorm mangel på fagfolk. Derfor det viktig å gjøre alt vi kan for å få løfta fram de freske kreftene. Og for Bråten så en kåring som 30 under 30 nettopp et slikt grep. Dette et godt virkemiddel for å synliggjøre de unge som velger håndverket som gode forbilder. Ved å vise fram hvor mye de betyr og setter pris på, blir det forhåpentlig også lettere å rekruttere de neste. Så det Beate Svenningsen, seniorrådgiver for samfunnspolitikk i NHO, byggenæringa stemmer i. Vi som jobber for byggenæringa vi veldig stolte av de flinke folka som jobber her. 30 under 30 en viktig kåring som viser fram talentene i bedriften og hvordan man kan ha en god karriere i byggenæringa. Dette viktig å få fram gode forbilder og vise hva man kan få til når man velger å ta et fagbrev. Det stort behov for flinke folk hos oss, sier Svenningsen. Og det Glava, Gyproc og Weber som tatt initiativ til kåringa, men ønsker at dette skal være et bransjeinsentiv som flere tar del i. Vi en del av en spennende og fremtidsrettet bransje som bygger og utvikler prosjekter, muligheter og talenter, og vi vil enda flere som skal se mulighetene her, forteller markedsdirektør Markus Svenberg fra Glava, Gyproc og Weber. Derfor speiler da også kåring av mangfoldet av mennesker og egenskaper som skaper gode resultater. Vi ønsker ikke bare å løfte fram de fremragende fagpersonene, men også de som bygger gode arbeidsmiljøer, inspirerer, motiverer og gode kollegaer. Suksess kommer i mange former og skal ikke bare måles i økonomisk resultat.
økonomiske resultater eller antall følgere. Slik samfunnet til tider kan gi inntrykk av, det viktigste å bidra til en sterk bransje som folk ønsker å være en del av, og sette søkelyset på menneskene som gjør den bedre. Jurymedlem Knut Asper, murmester og daglig leder i Murmesternes forening, stolt av mureyrkets lange tradisjon med å ta imot lærlinger. Det mye bra ungdom der ute som vi både veldig glad for og helt avhengig av, sier han. Vi må ikke glemme å heie fram de som orker å stå opp om morgenen for å ta i et tak. Du kan flere forhåpentlig også se at det mye framtid i håndverkeryrket med kort vei til karriere om du gjør en god jobb. Så litt til slutt her, fakta 30 under 30. 30 under 30-lista skal hedre de som under 30 år, har fagbrev eller under utdanning til fagbrev i byggenæringen, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, en gjennomfører med tydelig resultat og et forbilde som stolt av faget sitt og ønsker å utvikle bransjen videre. Så det det står om i denne pressemeldingen da, som Glava i stasjon kommer, som jeg har fått fra NTB om. Så nå det altså fortsatt det muligheter nå for å, det nå allerede flere hundre som nominert da, til årets 30 under 30-kåring, men det også byggenæringens største talenter under 30 år skal løftes fram og hedres, som det fortsatt muligheter for å hedre videre da, og ikke minst da kan nominere. Så det en sak da som de kommer. Så da det mulighet hvis du vet om noen i byggenæringen for eksempel som du synes gjør en god jobb av de som under 30 år, så kan du også hedre dem og ikke minst få fram dem da. Og ja, rett og slett gi en viktig ting nå i denne tiden også som du kan vise at du setter pris på dem. Og det jeg vet ikke, det stod ikke akkurat fristen, men det kan du gå inn på 30 under 30 når du velger å nominere noen. Der står vel også litt om tidsfrister og sånt også, vil jeg tro, når, og hvordan du nominerer din kandidat da, som kanskje fra lokalt her, så det hyggelig å kunne fremheve noen av dem som gjør en viktig jobb også.

0: Det var Chris Holsten som sang her, som sang en av sangene til Frida Onnevik fra Hver gang vi møtes, og hans tolkning av den som heter Strå.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Thomas, at det nå til helgen så det Butterfly Friends som har god gammeldags basar, så det skal de arrangere på frivillighetssentralen Vikersund. Det lørdag 12. september klokka 15. Det blir salget til årer, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerløkker så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Og vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 10-8 fruktkøri. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilig hjemmebakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damene i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle som har kommet med varer til oss, og alle dere som kommer og handler. Det er en stor hjelp for Butterfly Friends, 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er altså til lørdagen det, 12. september, da er god gammeldagsbasar som Butterfly Friends arrangerer da på frivillighetssentralen Vikersund. Så skal vi også ta med oss noen meldinger her ifra Modum menighet også. Skal vi se, vi skal ta med oss for der er det Krik som starter opp på NMU, også Nordre Modum ungdomsskole, torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter, og alle er velkommen. Så skal vi ta med oss at det er et arrangement nå i helgen. Det er Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19, aldersgrense 18 år, og det blir salg av drikke og mat. Så det er nå til lørdagen at det skal være på Folkvang også. Heavy Touch, og der får du musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top og Deep Purple og Judas Priest får du høre musikk av der nå i helgen. Er det altså der er så mange Heavy Touch, som er også på Folkvang samfunnshus her på Geithus. Så skal jeg ta med en annen ting også, som er nå i helgen, for det var jo forrige helg også, som da fortsetter denne helgen. Det er nemlig høsttog på Krødebanen og forlenger dem sesongen. Og Krødebanen vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toget går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Det er altså, det var søndag forrige søndag, og nå til søndag den 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager, klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toget kjøres da med damplokomotiv 225 fra 1911 og historiske personvogntoger. Og på Krøderen så starter det enkelte, det blir også et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også gå inn på krodebanen.no da for billettbestilling og sånt også. Så det er i hvert fall høsttog på Krødebanen også nå, siste helgen nå til søndagen er det, den 13. september på Museet Krødebanen. Vil du ha med deg noen meldinger så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101-5810 eller send oss en e-post, og det er postkrølla@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i denne lokale aktørsendingen for i dag. Denne sendingen her, den kan du gjøre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så et middag sendingen på plass. God efter mitt fruke fra klokka 16.05. Så blir det jo en del programendringer utover kvelden, for en del av de programmene som skulle gått i går kveld da, som vi lot utgå i forbindelse med Kong Haralds bortgang, så blir det sånn at de programmene blir flyttet til kveld. Så blant annet så kommer jo da fra Svenstopp Rock'n'Roll med Thomas Nerolsen og Blues Train med Jan Christian Nordahl kommer inn i kveld, i tillegg til de vanlige programmene som går på en torsdags kveld. Så da blir det litt ekstra programmer å høre utover denne torsdagskvelden da. Men da får du i hvert fall ha en fin torsdag videre, og så høres vi igjen i morgen. Så får du ha en fin dag også her på Radio Modum nå i forbindelse med at, ja, Radio Modum, nå har jo vi lagt 10-årsjubileet bak oss nå da. Nå var jo siste dagen i det i går, så nå er vi faktisk blitt 11 år, 10. september 2015 som vi da startet opp. Så nå har vi lagt vårt 10-årsjubileet bak oss, for å håpe at det blir noen 10 fine nye år som sammen med deg som lytter i hvert fall. Med det så ser jeg på gjenhør i morgen med Henrik Nikolai i studio.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen, og her blir det forskjellig å høre på utover denne timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med utover nå. Vi starter med en gang vi, og det gjør vi med Maroon 5 og låta etter Love Somebody.

Det her var Maroon 5 og låta som heter Love Somebody. Neste vi skal ta en lytt til Dario G og Ingfrid Straumstøyl med Dream to Me.

Dario G og Ingfrid Strømstøyl var det her med Dream to Me. Vi fortsetter til Seb og Julie Bergan her med Always Will.

0: Det her var aha det med Crying in the Rain dere har hørt akkurat nå.
1: Radio Modum.
0: Nå det på tide å oppdatere VG-lista topp 3-1. Tredjeplassen denne gangen befinner Dilara seg med Himmelen brenner.

Lara var det her med Himmelen brenner. Andreplassen befinner Golf seg, eller Golfklubb som hun kalte seg tidligere, med Damn, du ser bra ut.

0: well.
1: Golf var det her med Damn, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista, der befinner Rock Boys og Vinny seg med låta Håpløs.

0: Rockboys og Vinny var det her med låta Håpløs på førsteplass. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. Tredjeplass, der befinner De Lara seg med Himmelen brenner. Andreplass, Golf med Damn, du ser bra ut. Og på førsteplass som rakka til hørt, Rockboys og Vinny med låta som heter Håpløs.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet her blir Griff og Sigrid med Head on Fire.

Der fikk dere Griff og Sigrid sammen her med låta som heter Head on Fire. Phil Collins ut her nå med låta som heter Two Hearts.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Sæsj og blå øyne kommer her med Together Again.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953, altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Hei, jeg heter onkel Freddy.
6: Og jeg heter tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
8: Det er mitt program, dette her!
9: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november da skal vi hylle Dolly Parton, som nylig har gått bort. Det er mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kommer utover åtten Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989, Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi til Danmark i neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til 10 med Hirsten og Søren her I fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, vi kjenner igjen denne fra, vi tipper 50-tallet, det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her, den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig, den ene det var Sincerely, den andre det var Sugartime, og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til Rock'n'Roll nå, så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country i 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediemennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

Hör fuglene våkner i muren, der fløy alt de første vekk. Ja, stakker de må vel på arme, som gutta på Akersmekk. Som dem har jeg slitt så det kjentes, og nappet duna mitt bryst. Men nå er jeg meget gammel, og lever som Ola har lyst. Sitt stille og

Det var Ole Svise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikne Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brun, Gammelskolen, Det er godt å komme hemmat, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Å bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp fem favoritter, topp fem eller topp ti favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og da skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandens Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut en plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandens Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa. Men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæas. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt siste 100 år i hvert fall, det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram I brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå vi kommet frem til det som min store favoritt med Ralf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk I klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor I verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om I denne melodien her fra Ralf Robertsson. Det var vi som sluta skolen 57.

Det var vi som sluta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre. Nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gamle Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk til opp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop, rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen og kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Løvgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følget for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026. På grunn av litt logistikkproblemer så måtte vi utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regning av natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisationer og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hi, this is Shamika Copeland and you're listening to Blues Train.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier. Og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I am a woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo skal vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records, og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte i et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen med noen musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Skulle heller vært noen andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har de har vel pensjonert seg, og 4 andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel, og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Bluestrain har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette putte musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: the boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har det med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært i Norge hvertfall 2-3 ganger. Og da har de vært på Gjæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror i Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

gonna have? We said.

0: Dette diktet som vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, jeg kunne heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp. Fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK. Men det er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak. Med selveste Stutum. Det er stort, altså. Han var... han misset aldri, spør du meg. Ja... Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke masse, det er jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her.
5: Hallo?
6: Hallo, hvem er det jeg snakker med?
5: Det er Osvald, hallo.
6: Du, det er Stutum.
5: Å, hallo, Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et Guds under. Direkt i griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutum, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien ut, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult. Og så ble det rødt. Da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Åh, hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner bare én ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total?
5: Ja.
6: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merket klistret på bakskjermen, han hadde ikke tatt av det enda. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt, bare tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. Ja. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fiksa, de nei-folka? Først så kom de jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på polet, må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisen er høye nå, altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
7: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja,
6: det, du, dette ja. Er det her som skjer nå. Det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han Eika, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
7: Ja.
6: Før vi får soka, så er det Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
7: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
7: Jo, men nå er du veldig negativ, hvis du synes
6: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spaserstokker.
7: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Det er mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
7: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
7: Har du fått bikkje?
6: Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Jeg er jurist i noe nærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noe høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
7: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på tråd i den ruka.
7: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
7: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse. Bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
7: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
6: se. Du, Spydevold.
7: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der, ja. Det med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
7: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
7: Ja, morgen.
6: Hei.
8: Blue String, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blue String.

0: Åtte utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som er veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platter. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris. Gypsy Blue Review. 40 Bellow Records. Young Rell, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra XR Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort det i mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme. Og synger for oss, Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Little Ed and the Blues Imperials, som også var da i stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det er mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leser på baksiden av den boka, som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familie og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestrain med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er på seg grunnlegger, jo, er det også, startet Bluestrain for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på bluesbluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

0: Den veldig bra.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Ja, det er bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp!
4: Ja, nå er det klart til 800 meter. Så 10-5 passerer.
5: Tror du, Nisena, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
6: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med et land, er at det er liten konkurranse fra annen vinteridrett, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne arrangerer skøyteløp. Det er klart.
5: Det sa altså vår skøytepresident Nils Einar Aas, og det må vi gi han rett i, skal jeg tro. Ja. Velkommen til 200 Vekkmenn. Det er jo blitt høst i lufta, og det vil si at det blir ikke så veldig lenge til skøytesesongen starter for alvor, og det er jo det vi gleder oss til. Og World Cup'er og det hele, vi er vel 6 World Cup'er som vi har hatt tidligere, og som vi har snakket om før, så ja, nå er det jo kortbane også, og de har jo flere, eller i hvert fall like mange arrangementer som langbane. Så det er mye å forholde seg til. Men vi er vel litt treige, vi som har vokst opp med langbane, til å komme på kortbane. Men jeg selv har jeg ikke lange veien bort til Frogner, hvor denne nye skøytehallen for kortbane ligger. Og det er vel også kunstløp der. Nå Og det er nesten på å bli flau, jeg må jo vite det. Jo, det er kunstløp der også. For det er jo også en viktig gren i Skøyte-Norge, og verden for øvrig. Tøff konkurranse, men utrolig mye vakkert å se på. Det til musikk. Ja. Vi har hatt en prat med Henning Haglund og fra skøyteklubben oppe på Val og Hovind. Og han har en lang, lang fartstid som ikke skøyteentusiast har han vært hele tiden, men også som en del av klubben der oppe. Og han har vel hatt nesten alle jobbene der oppe, tror jeg. Første gang jeg hadde en prat med han, det mange, mange år siden. Da var han spiker. Sto oppe i bua der, og så sa han plutselig, nei, men er det ikke Jan Christian Nordahl der ute da, sa han. Og siden det så har vi holdt kontakten. Og ja, jeg hadde en lengre prat med Henning for, ja, nå det en to par dager siden. Og de når to skøyteentusiaster begynner å prate sammen, da går tida. Men det vi er veldig opptatt av, blant annet, det er jo selvfølgelig Val d'Hovin og tak over Val d'Hovin. Og det er jo en ganske omfattende affære. Henning er jo utdannet ingeniør, så han har en del peiling på tekniske løsninger og sånn, men det er jo lagt frem noen forslag også om det taket over Valle. Og det snakket om flatt tak, blant annet. Og så var det noen, ja, jeg har lite peiling, men jeg husker jo noe av det han sa i hvert fall. Men vi skal ta et intervju med han noe senere ved anledning. Men tidsmessig, dette er jo et svært opplegg, og i regi av Oslo kommune og mange instanser da, som skal uttale seg og bestemme og så videre, men det gjelder økonomi og tekniske løsninger og så videre. Men etter hva jeg forstod, så var den kommet ganske langt med en teknisk løsning. Men jeg tror enda det går faktisk kanskje vel et år før man ble tatt beslutningen hvor, om da å bygge den, det taket, etterlengtede taket, som skal, og da, det vil jo hjelpe veldig på rekrutteringen av løper, og selvfølgelig at de kan løpe indoors på vinteren. Så vi krysser fingrene, men som sagt, jeg skal få et intervju med Henning noe senere, får vi mer tekniske detaljer og litt sånn tidsmessig. Men det er en ganske lang affære sånn tidsmessig også, kanskje om 2 år at det skjer noe, kanskje, ja, 2 til 3 år eller noe sånt. Så det er mye som skal på plass. Men vi tar litt musikk ved. Da gjerne en dans hvis du har lyst til musikken.

Lisa Ekdahl fra Sverige, selvfølgelig. Det mange år siden hun slo gjennom og har gjort det veldig bra. Jeg er ikke sikker på hvor hun bor hjemme, det er det samme, men det er hyggelig å høre henne i hvert fall. Sverige, de er, jeg må jo si, de slår oss når det gjelder musikk. Altså i hvert fall moderne musikk. Med jazz og... Ja, ikke akkurat blues, men pop, rock, ja, ikke minst pop da. De hadde jo sin ABBA. Det jo en god stund siden, men de har, altså, det noe eget med Sverige og musikk. De hadde Cornelis Vreeswijk, han kom jo fra Skøyterland i Nederland, men... han var selvfølgelig en av de virkelig store. Jeg tror han solgte 400 000 album. Men det en annen historie. Men uansett, det har vært moro om svenskene kom tilbake på skøytebanen. Som i gamle dager. Så, ja. Jo flere nasjoner på isen, jo bedre. Det vi også opptatt av, det selvfølgelig hvem som sender skøyter, hvem sender World Cup, hvem sender EM og VM og så videre, og det vel ikke noe bombe å fortelle at det blir vel det samme via Play som tidligere, og ikke NRK. NRK dro jo til når det var OL. Og det kan vi være glad for det altså, fordi fremdeles så de at skille større da enn Viaplay. Og så har de, ja, Viaplay med Ida Njåtun, og det bra det også, men de har en veldig stor stab i NRK. Men nå påvirker deres beslutninger og sånt, de vel aldri tatt når det gjelder vintersport, eller hva tror du? Nei, jeg tviler sterkt på om det blir noe skøyter på NRK, i hvert fall. Sånn det ser ut som i dag. Men det noen som har noen gode kontakter i NRK, så det bare å bruke de. For når det når ut til flere, så det klart det hjelper på rekruttering og interesser og økonomi, ikke minst. Det ja, det jo derfor langrenn utfor, eller tenk på først på langrenn da, blitt større fordi de har dekning i NRK. Og før så går langt tilbake i tiden, så var jo skøyter større enn langrenn. Mye større også, faktisk. Så det ja, det en utfordring, men det er ikke lett å få til det. Og som jeg alltid sier, og som jeg alltid vet, at det alltid penger det dreier seg om. Så, men som sagt... Jeg har ikke hørt noe annet enn at det blir Viaplay. Strømmetjenesten Viaplay. På disse lineære sportskanaler leser jeg her. Ja. Men. Hvis vi skal jobbe litt mer redaksjonelt etter hvert når det nærmer seg... vinter eller startskuddet for skøyter, første World Cup, og det jo ikke så veldig lenge til, vi snakker vel om november, jeg husker ikke datoen, og ja, nei, det ble stort igjen, som fjorår og som år for der og så videre og så videre. Men nå sender vi enda litt mer musikk, kanskje litt Rolling Stones.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
1: Det jo veldig mye som skjer rundt internasjonal skøytesport nå. Og vi har jo vært litt sånn spent på hvordan denne kongressen kommer til å være som ble avholdt nå i juni, internasjonale skøytekongressen. Men det ble en spennende og det ble en bra kongress. Det jo sånn at Norges Skøyteforbund var jo blant annet med å stemme inn en ny constitution på et ekstraordinært kongress i Schweiz i fjor, som i stor grad handler om å endre litt måten ISU jobber på. Det gir nok litt mer makt og mandat til ISU-styret enn man har hatt tidligere. Man ønsker å fjerne leders sportsdiskusjon og regeldiskusjoner fra kongressen, flytte det mer ut i et annet rom og et annet plattform, og så tenker man mer at kongressen fremover skal være en type sånn visionær utviklingsorientert arena hvor man diskuterer litt de store spørsmål i skøytesporten. Så har det vært en del frustrasjon i internasjonal skøytesport, fordi at man ga ISU-styret mye innflytelse og makt med en ny konstitusjon. Og så har det vært stilt spørsmål om ISU-styret faktisk har forvaltet den i henhold til det mandatet de fikk da. Det som kan virke som har skjedd er jo at det drives en del sentrale prosesser fra ISU sentralt, hvor de tekniske komiteene i de ulike grenene i litt for liten grad har vært involvert. Og det har det vært mye frustrasjon rundt. Og det ble jo knyttet litt spenning til hvordan det ville slå seg ut på ISU-kongressen. Men jeg synes at ISU-styret svarte ganske godt for seg. De var ærlig åpne på at her var det en del litt sånn barnesykdommer og litt sånn innkjøringsutfordringer. De er i ferd med å rigge en helt ny administrasjon i Lausanne, i The Home of Skates, hvor de på en måte rett og slett bygger opp en helt annen organisasjon med en annen kompetanse enn det de har hatt før. Mer på kommersielt, mer på kommunikasjon, fordi at de mener at det er nødvendig for å utvikle sporten videre på en måte som gjør at det er et produkt som kanskje både favner de som alltid har fulgt med på skøyter, men også kanskje trekker til seg en del yngre mennesker.
2: De trenger også yngre mennesker i sin administrasjon?
1: Definitivt, det gjør de. Men la oss si det sånn at det rigges ganske kraftig der. Og man har jo stilt litt sånn spørsmål i hvilken grad dette har vært veldig sånn ledelse, styreledelse, styre i administrasjon ledet prosess, og kanskje ikke i så stor grad involvert resten av ISU-styret på den måten som vi medlemsland skulle ønske da. Sånn at det tror jeg noen konklusjon er det at det har gått litt fort i svingene. Og så er jo det liksom de neste to årene så ser hvor vi virkelig kan se om det valget vi tok var riktig. Nå var det valg på kongressen. Det ble valgt inn et nytt ISU-styre. Vi var veldig glad for at Mona Adolfsen ble valgt inn i ISU-styret. Hun representerer en kunnskap og et verdisett som jeg tror er veldig viktig å ha inn i styret. Når man gir styret såpass mye makt som man har gjort gjennom ny konstitusjon, så er man utrolig avhengig av at de menneskene som sitter i styret forstår sitt mandat og bruker det på en måte som bygger tillit til medlemsorganisasjoner. Og med det nye styret som er på plass, så har vi veldig troen på det. Definitivt. Så vi var veldig glad for at Mona var med, og vi er glad for at vi Også fikk valgt inn en del representanter i det styret som vi kjenner fra europeisk skøytesport, og som vi vet at har de verdiene som vi setter pris på her hjemme.
2: Jeg tenker på tidsaspektet. Hvor lenge sitter Mona i den jobben eller stillingen?
1: Nei, nå er det nytt valg om 2 år. Så det er jo liksom valg hvert annet år da.
2: Ja, dette var et intervju fra i sommer. Det hørte du sikkert, som det er spilt en del av tidligere. Men det kan være lurt å gå tilbake og høre litt hva som ble sagt, og trekke frem de viktigste poengene. Og vi snakket om kommunikasjon, ja. Og der ligger det selvfølgelig dette med sending, altså hvor mange kan se, følge med på de skøytesendingene som blir levert. Og vi var inne på det norske forholdene, at vi skulle gjerne hatt en kanal som kunne sendt, som nådd enda flere mennesker, og det er jo utrolig viktig, men om der kan vel ikke ISU hjelpe til noe. Det må vel skje hjemme her på berget, om det skal endres. Men det er jo selvfølgelig en veldig viktig sak. Og når det gjelder kommers, så dette henger jo sammen. Det gjør det alltid, men nå har det jo, som det ble sagt her, og som vi nå i dag vet, er at de har gjort noe med det kommersielle, altså utbetaling av kroner og øre til løperne. Så nå er det snakk om at de får bonuser. Har de vunnet så og så mange løp i løpet av sesongen, så er det ganske store bonuser. Så jeg hørte om et tall her, faktisk på jentesiden. Hvis du har optimalt med altså vinner optimalt med konkurranser, så kan du få en bonus opp til 1 million. Og det var jo, ja, endelig så skjer det noe på den økonomiske siden, som vi har snakket om lenge. Og, men ta det litt med en klype salt, men vi skal gå litt nærmere inn på dette her etter hvert. Men det er klart at når du kan tjene så mye penger, så er det mer attraktivt også for løperne. Og jeg tenker på rekruttering, selvfølgelig. Og da kommer vi litt etter, men det er sikkert et stykke igjen å gå for at det skal være så attraktivt som det egentlig bør være. Skøyter er en fantastisk idrett, som vi vet. Så, ja. Så den var veldig positiv, den konferansen da som ISU hadde. Og nå er Mona Adolfsen inne i bildet også, så da kan vi ta en prat med henne. Hun har sikkert noe å tilføre. Og hvis du der ute har lyst til at noen saker som vi skal ta opp, så si ifra. Send mail for eksempel på Eiffel med 2 F-er, uten tårn altså, eiffel@online.no. Eller mitt telefonnummer er 90 88 44 38. Og da er det er klart at vi tok beslutningen å sende det til oss på sommerstid, men det skjer jo ikke så mye, og da går det jo mye på tomgang. Men når det nærmer seg sesongen, så endrer ting seg. Og så er det mange ting som man også skal prøve å avklare etter beste evne. Ja, så blir det spennende å høre. Jeg prøvde å få et telefonnummer av Bjørn Magnus, men det har ikke lykkes med det. Det kunne vært moro å høre hvordan han trives i SLT, er det ikke det? Den klubben som han er tilknyttet. Og om det dreier seg om, har han tegnet kontrakt for flere sesonger? Ja, det er vel alltid litt sånn økonomiske vurderinger, og der også, skulle jeg tro. Vi kjører litt grann mer musikk. Da tror jeg rett og slett vi avslutter med litt musikk. Det er ikke så mye mer å snakke om, synes jeg, status quo. Men vi jo tilbake om en uke, så jeg håper at det kan være mer å ta tak i om det har skjedd et eller annet. Men kom gjerne med et svar, spørsmål eller et eller annet, om du har noe nytt å tilføre 200 Bergman, så er vi veldig glad for det. Da vet jeg ikke helt sikkert hva vi avslutter med. Et eller annet i hvert fall. Så husk å gå inn på 200ogvekkmenn.no. Der ligger det masse av disse sendingene her, hvis det er interessant å bla litt tilbake. Jan Christian Nordahl heter jeg, og takker så hjertelig at du fulgte oss. Hei då. Som avslutning så kommer Ragnes Boogie, og den var det Tor Einar Bekken. Han jo musiker, pianist, og han spiller også tuba og så videre, og komponerer som denne lille instrumentelle gaven til Ragne, i forbindelse med at hun da ble verdensmester på 1500 meter på Tialf stadion. Og det var liksom den første store skal vi si det hun vant, i hvert fall så langt. Så vær så god, Tor Einar Bekken og Ragnes Boogie.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 10. september. Når 3 av 7 styremedlemmer trekker seg på kort tid, så er det eneste rett og gjerne mulighet til å velge et nytt styre, sier fungerende styreleder i Viken Skog, Anders Werp. For det er kokt i skogsamvirke Viken Skog de siste ukene, og for noen uker siden så trakk Theodora Fredheim og Anders Våla seg fra styret med 2 dagers mellomrom. Våla trakk seg fordi han var uenig i veivalg som styret har gjort, og mandag kulminerte uroa med at også styreleder Ola Breivik trakk seg. Breivik hadde sittet helt på toppen av skogeiersamvirke i 12 år, og begrunnet sin plutselige avgang med uroa som har preget organisasjonen etter at 2 styremedlemmer forlot styret. Nestleder Anders Werp på 64 år trodde han skulle bruke denne høsten til å jobbe i skauen på å forberede generasjonsskiftet på skogeiereiendommen, og som har vært i familien i 7 generasjoner. Nå sitter han som øverste ansvarlig for en organisasjon i kaos, og det skal han sitte fram til ekstraordinær generalforsamling i Viken Skog 1. oktober. Både han og de 3 gjenværende styremedlemmene har alle sagt seg villige til å fortsette, men de har også stilt sine verv til disposisjon hvis valgkomiteen mener det er best med fornyelse. Og hvorfor blir det ekstraordinær generalforsamling når 3 av 7 styremedlemmer, inkludert styrelederen, trekker seg på så kort tid? Ser ikke det resterende styret noen annen mulighet enn å la de 9000 skogeierne som er i Viken Skog få velge et nytt styre som har mandat til å bruke all sin samlede kraft til å jobbe med de viktige tingene framover, sier Werp. Og Werp eier 6000 mål skau i Øvre Eiker og har en lang politisk karriere både i skognæringa og i politikken. I likhet med avgått styreleder Breivik har han vært ordfører for Høyre. Breivik var ordfører i Hobøl fra 2015 til 2019, mens Werp var ordfører i Øvre Eike fra 1999 til 2009. Werp har tidligere sittet 8 år på Stortinget og var statssekretær i Samferdselsdepartementet i 3 år. Fagbladet Norsk Skogbruk skriver at de styremedlemmene gikk i grunnet uenighet om tidligere daglig leders avgang, som skal ha ført til mistillit til styreleder. Og kjenner du til denne mistilliten? Hvem de 2 som gikk hadde tillit til og ikke, kan bare de 2 svare på. Årsaken til at de gikk var helt sikkert sammensatt med vekting av ulike begrunnelser, men i det 1,5 årene har jeg sittet i styret, vil jeg si at vi har hatt gode diskusjoner og stort sett trekt i samme retning. Skogeierne som eier selskapet ønsker å vite hvorfor styremedlemmene gikk, og vil de få svar på det? De tillitsvalgte og eierne har mange spørsmål, og de må håndtere oss med respekt og tillit, men nå starter vi på nytt og får på plass en styringsstruktur som gjør det mulig å jobbe med det som betyr noe for skogeierne. Og det er ikke rart at det blir uro og mange spørsmål når halve styret går av på noen uker. Nei, og det er det. Det er det vi tar konsekvensen av nå. Nå må vi sørge for at organisasjonen på nytt kommer i posisjon for å arbeide med viktige spørsmål for skogeierne, sier Werp. Og stiller du deg til disposisjon som styreleder? Det skal jeg svare på hvis valgkomiteen spør. Og Viken Skog har hatt nok av utfordringer. Dårlige tider i byggenæringa gjør det krevende å få solgt tømmer til treindustrien. Miljødirektoratet har i 2 omganger sagt nei til utslippstillatelse, som er nødvendig for at prestisjeprosjektet med ny fabrikk for trefibermasseproduksjon skal bli en realitet. Og på tross av økte driftsinntekter og høye tømmerpriser, så hadde morselskapet et underskudd på 26,5 millioner kroner i 2025. Underskuddet i hele konsernet, inkludert datterselskapet, endte på minus 425,8 millioner kroner, som i stor grad skyldes resultatet fra trelastevirksomheten og Moelv. Og Werp mener det er 4 ting som er svært viktige for Viken Skog framover: å bli den foretrukne tømmerkjøperen for skogeierne og få mest mulig verdiskapning ut av hver tømmerstokk, er ifølge Werp bunnplanka. Og en annen hovedprioritet er industrisatsinga. Vi eier flere sagbruk, og det er det nedmanning og svært krevende tider fordi det er nedgangstider i byggebransjen. Vi må følge den situasjonen veldig tett, for vi er helt avhengig av at skogeierne skal ha noen å selge tømmeret sitt til, sier Verp. Og den tredje store utfordringen for Vikenskog den

Inntrykket var at ledelseskulturen var godt kjent i styret uten at styret hadde tatt tak i problemet før de fikk en varslingssak på bordet. Og hva har dere lært av denne varslingssaken? Styret er veldig opptatt av at vi skal klare å beholde alle de flinke folka som jobber i Viken Skog, og også at vi skal klare å rekruttere nye medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø er en prioritert oppgave, sier Verp. Og dette skriver altså da nasjonen.no, men også bygdeposten.no skriver om den saken. En mann i 30-åra var sterkt rusa og bevæpna da han tok bussen mot Oslo. Hjemme hadde han også en avsagd hagle gjemt under senga. Nå får han en ny sjanse med samfunnsstraff og rusbehandling ved Modum Bad. Det var en dramatisk hendelse som utspilte seg da politiet 11. oktober 2024 rykket ut og stanset en buss på Solhøgda. Ombord satt en nå domfelte mann fra Krøsra med en pistol i jakkelomma. Magasinet sto i åpne og inneholdt 4 patroner, og i rumpetaska hadde han ytterligere 24 skudd. Og videoovervåkning fra bussen viste at mannen snudde seg mot 2 gutter på ved seteradene bak og ga ham den pistolen for å vise den fram. Og guttene undersøkte våpenet kort før de leverte den tilbake, og retten slo fast at situasjonen ikke framstod som en trussel, men påpekte at det var svært alvorlig å bære av å skyte våpen offentlig på denne måten. Kryllingen, som da var påvirket av både alkohol, piller og narkotika, forklarte i retten at han lider av PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, etter å ha blitt skutt tidligere, og at han var paranoid og ønsket å beskytte seg selv. Da politiet ransaket mannens bolig, gjorde de flere funn. Under en seng fant de en ulovlig avsagd hagle, og i et klesskap lå en kaliber 45-pistol samt ulik ammunisjon. Og mannen, som har 4 tidligere dommer fra våpenlovbrudd, sa i retten at han ikke husket at våpna fortsatt lå i leiligheten. Og i Hokksund tinghus kom det fram at lovbrudda normalt ville gitt rundt 9-10 måneders ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å dømme mannen til 270 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 1 år. Årsaken er en bemerkelsesverdig snuoperasjon i mannens liv. Han har nå lagt det kriminelle miljøet bak seg, skaffet seg stabile boforhold og tatt et kraftig oppgjør med rusmisbruket sitt. Kriminalomsorgen og retten var enige om at en fengselsstraff kunne ødelegge den gode utviklingen. I tillegg ble mannen dømt og har sendt svært ualvorlig skremmende trusler på tekstmelding til en kvinne i etterkant av en konflikt, og for å sikre at mannen fortsetter på rett kjøl, satte retten strenge vilkår for samfunnsstraffa. Mannen pålegges å fortsette planlagt behandlingen sin ved Modum Bad, og han må også jevnlig avlegge prøver for å bevise at han holder seg rusfri, og alle våpna mannen var i besittelse av inndras av staten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet og politiet rykket ut etter melding om ulmebrann i en madrass. Nødetatene ble varslet ca. klokka 14.15 torsdag ettermiddag. Arvid Reinhardsen, vaktkommandør ved 110-sentralen, sier til Ringerikes Blad at det skal være mye røyk i bygningen. Da nødetatene kom fram på sted, hadde beboerne selv fått kontroll på brannen. Brannvesenet blir på området en liten stund for å forsikre seg om at brannen er fullt slokket, og hjelper beboerne å lufte ut røyken fra hjemmet sitt. Og klokka 14.21 opplyser Reinhardsen at brannvesenet nå gjør seg ferdig på sted. Det er foreløpig ikke kjent hvordan madrassen tok fyr. Det er ikke lenger noen fare. Madrassen er ute av bygget, og ingen personer skal være skadet. Vi har en patrulje som reiser opp nå for å se om vi kan finne ut hvordan dette skjedde, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal klokka 14.29. Og dette skriver ringblad.no. En pågrep mann etter funn av stjert bil. Saken ble avgjort så raskt at mannen fikk strafferabatt. For tirsdag 1. september ble en mann i 40-åra pågrepet på en adresse i Ringerike. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen i Sør-Øst politidistrikt opplyser at pågrepelsen skjedde etter funn av en stjert bil, påsatt falske bilskilter, og en annen bil med falske skilter på adressa der han bodde. Den sistnevnte bilen var hans egen, men han hadde falske skilter, forklarer politiadvokat
advokaten til Ringerikes Blad. Mannen som fra Litauen ble sikta for tilfeller av dokumentforfalskning og helleri av bil. Politiet innhentet dokumentasjon via samarbeid med myndighetene hans hjemland og på gjort vitt.

0: vitneavhør og ransake hans adresse ifølge Arvesen. Siktere er kjent til forholdet under fengslingsmøtet, noe som bidro til raske prosess, og politiet iverksatte prosess for varetektsfengsling på bakgrunn av inndragelsesfare, men i det som ble siktere er kjent til forholdet for uforbeholdent under fengslingsmøtet, ble det gjort kort prosess og avsagt tilståelsesdom etter god dialog med sikteres forsvarer. Forsvareren er advokat Fredrik Neumann, og det er allerede avsagt dom i saken. Dommen ble vedtatt av både domfelt og aktor på stedet, og ble derfor rettskraftig kun 2 dager etter selve hendelsen. For mannen innebærte det en betydelig strafferabatt. Det er uforbeholdent erkjennelse som kom så tidlig, og som letta såpass på ressursbruken for alle parter, ble honorert med ca. 30% strafferabatt av tingretten. Han ble idømt 45 dager fengsel og overført til soning hjemme, altså soning da samme dag, og sier politiadvokat Jan Eirik Arvesen til Ringerikes Blad. Bilen han stjerte, som var anslått til en verdi på ca. 70 000 kroner, ble inndratt, og dette skriver ringblad.no. I 2 dager blir Rallerudtunnelen på Rv. 7 stengt på dagtid. Det vil påvirke trafikken mellom Sokna og Ørgenvika. Årsaken er en stor øvelse hvor samtlige nødetater deltar, ifølge Statens vegvesen. Øvelsen starta klokka 9 og avsluttes klokka 15. Omkjøring er skilta. Og dette skriver ringblad.no. Så også denne uka så er det altså aktivitet i og utenfor Rallerudtunnelen, altså i Ringerike, som da ringblad.no skriver om. Haurusletta er verstingsstedet for elgpåkjørsler i Modum. Gunnar Stensby i Fallviltgruppa ber folk tilpasse farta og være ekstra oppmerksomme etter 25. september, både her og langs veiene for øvrig. Startskuddet for høstens elgjakt går 25. september, og mange steder i våre kommuner. Det betyr at elgen blir mer i bevegelse, og nå ber Gunnar Stensby de veifarende være ekstra årvåkne. Antall elgpåkjørsler i nestenulykker øker under jakta. Særlig ser vi dette på Riksvei 350 og på de fylkesveiene der det foregår jakt på begge sider. Det er fort gjort at elgen blir skremt og stressa og løper ut i veien. Under jakta er det også mer ruslasjon på dagtid, mens elgen helst er i bevegelse på kvelden og natt ellers i året, sier Stensby. Haurusletta mellom Vikersund og Sysle er et utsatt sted for elgpåkjørsler. Det er nok her det skjer aller fleste påkjørsler av elg i Modum. Her er det jakt på begge sider av veien, og bilene holder gjerne høy fart over sletta, sier Gunnar Stensby. En elg er stor og tung, så skadeomfanget kan lett bli svært alvorlig, men også rådyrpåkjørsler øker under jakta, så den generelle oppfordringen fra viltforvaltningen til de veifarende er å vise hensyn og følge nøye med. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene har tirsdag kveld rykket ut til en bolig i Vikersund etter å ha fått melding om røykutvikling fra en kjeller. Politibetjent på sted Jon Olav Grelland sier at det var noen som gikk tur som så at det kom røyk fra boligen og meldte ifra til nødetatene. Det har brent i søppel i kjelleren, det er ikke vært noe skade, bare røyk. Og brannvesenet fant ikke åpne flamme på sted, men har sørget for å slukke søppelet som hadde begynt å brenne. Det er heller ikke gjort noen funn av personer inne. Boligen skal være ubebodd, melder politiet om. Og det var en noe spesiell samling av blader som tok fyr i Vikersund tirsdag kveld. Og for det var nemlig snakk om pornoblader som da hadde brent da, i denne samlingen, som også har lagt ved noen bilder da, av de brente pornobladene også, og lagt ut en liten video også da, der brannvesenet slukket denne brannen i Vikersund, som du kan lese om blant annet på Drammens sidene på nettet dt.no. Onsdag så stoppet Norge opp under gravferden til Kong Harald, og slik var det også i januar 1991, da kong Olav ble stedt til hvile. For 30. januar 1991 tok Norge farvel med kong Olav, og Bygdeposten kunne fortelle at det var stille i gatene. Det var en svært stille dag da Hans Majestet kong Olav ble stedt til hvile. Alle forretninger var anmodet om å holde stengt under begravelsen, og denne oppfordringen ble fulgt. Også offentlige kontorer hadde stengt, meldte Bygdeposten i sin utgave 31. januar. Og bildet fra Vikersundgata denne vinterdagen viser at de fleste Boeing har holdt seg hjemme. I Vikersund var det ikke mange å se ute. Gatene var tomme for biler og folk. Det brant bare noen lys fra fakkelbokser da klokka var 12:01 og ringte kirkeklokkene 3 slag før begravelsen tok til i Oslo, skrev Bygdeposten. Og dette skrev også bygdeposten.no, der er også lagt ved et bilde også da slik det så ut i Vikersundgata under kongens begravelse 30. januar 1991. Den Oslo-bosatte geitusingen Håvard Frøyd har finnet seg plass langs Karl Johans gate på Kong Haralds begravelsesdag. Jeg står omtrent ved Nationaltheatret. Jeg vil si at stemningen er rolig og respektfull, sier Håvard via telefon til bygdeposten omtrent idet han, Hans Majestet Kongens Garde, marsjerer forbi på vei mot slottet for å danne espalier. Og samtalen foregår litt etter klokka 10.30 og onsdag, og Frøyd kan fortelle at det foreløpig ikke er veldig mange mennesker i gaten. Først klokka 12 skal kong Haralds kiste fraktes i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og Frøyd er en av dem som har møtt og hatt en samtale med kong Harald. Det skjedde på jobb som kabinansatt hos Widerøe. Jeg anslår at det er ca. ett år siden. Da var kong Harald passasjer på en flygning, og han var den som satt nærmest min arbeidsstasjon. Det ga mulighet for en samtale, sier Frøyd, og han beskriver det hele som formelt, men hyggelig. Det var virkelig en hyggelig dag på jobben, enn jeg kommer til å huske ei stund. Og hvorfor har du valgt å ta turen til Oslos hovedgate i dag? For å vise den siste ære til kong Harald, det fortjener han, opp mot jobben han har gjort som konge, sier Frøyd. Og kong Harald den 5. båre forlater også slottet klokka 12 og føres da i prosesjon til Oslo domkirke. Og bare den følges da av kongefamilien nedover Karl Johans gate, og representanter fra inn- og utland samt hoffet følger etter. Og klokka 13 altså så startet jo kong Harald den 5. Gravferdsseremoni da i Oslo domkirke. Og denne saken den skrev også da bygdeposten.no om. Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt minnetale på vegne av Stortinget under seremonien i Domkirka i Oslo i forbindelse med gravferden til kong Harald. For Gharahkhani var den første sammen med statsminister Jonas Gahr Støre som grytidlig fredag 28. august fikk telefon fra kong Haakon om at hans far, kong Harald, hadde gått bort. Under gravferden onsdag ettermiddag gikk han bak kongefamilien i gravfølge fra slottet til domkirka, og under seremonien i kirka holdt Gharahkhani minnetale på vegne av Stortinget og det norske folk. I sin minnetale under gravferdsseremonien i Oslo domkirke takket Gharahkhani kong Harald for måten han bar rolla som konge på. Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på, sa Gharahkhani til forsamlinga i Oslo domkirke. I møte med sorg sies det at ord blir fattige, men noen ganger kan ord bety mye, sa stortingspresidenten, noe som er landets nest høyeste rangerte person etter kongen. I tala trakk Gharahkhani fram barnehjemsbarnet Christer Modin. Han blei kjent gjennom programmet Petter Uteligger. Christer var en av de første selgerne av magasinet Erlik Oslo og jobba som barista på kaféen Erlik Kaffe før han døde i 2018, 49 år gammel. I 2010 møtte Modin kongen på slottet. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa sjøl at møtet forandra livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv, og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Stortingspresidenten trakk også fram et sitat fra kongens nyttårstale i 2008. Jeg skulle ønske vi slutta å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest, sa stortingspresidenten. Avslutningsvis sa Gharahkhani at kongen levde opp til valgspråket sitt. Han ga alt for Norge. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 10. september.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag torsdag har det blitt, og det er 10. september. Og 10. september er jo vår 11-årsdag her på Radio Modum. Nå fyller vi 11 år. I dag altså. 11 år har vi vært på lufta siden 2015, som vi startet opp igjen, Radio Modum. Og undertegnet som sitter i studio og skal presentere litt musikk og ta imot gratulasjoner og hilsninger og ønskeplater, er Ronny Nymoen. Men har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa det er post@ranimodum.no. Ja, Radio Modum har jo bursdag i dag, og da passer det jo som kjent å spille en bursdagssang. Her kommer Sesamstasjon-gjengen med bursdagssang.

Det her var gjengen fra Sesamstasjonen som sang bursdagssang i anledning at Radio Modum i dag fyller 11 år. 11 år har vi blitt, og ja, tida går rett og slett. Enkelt og greit. Og tida går for dere som har bursdag også, for å si det sånn, hvis det noen som har bursdag i dag. For eksempel så er det koselig å sende en bursdagshilsen. Det er det. En hilsen, vanlig hilsen også, kjempetrivelig, og ønsker jeg plate også. Er veldig hyggelig også da, for å si det veldig detaljert her. Telefonnummeret er 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Angående radio, her kommer Sirkus med låta Radio.

0: Sirkus var det her med låta som heter Radio.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Det var Cock Robin med Just Around the Corner. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post@radiomodum.no som du kan skrive til. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame i mellom låtene. Først Henning Kvitnes med Sensommer Blues, og så litt egen reklame, og så skal vi gjøre Mark Amber her med Belong Together.
1: Stillna stämmer nu här ute langs kysten.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
4: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810. Eller send en e-post til post@radiomodum.no.
6: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
5: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Mark Amber det var her med Belong Together. Ønsketimen programmet, og det går hver dag her fra Radio Modum. Mandag til fredag går det direkte mellom 13 og 14, og mandag til fredag, og så det reprise mandag til torsdag mellom 22 og 23 på kvelden nå, fredagen mellom klokka 19 og 20 på kveldstid. Picasso kommer her med Du og jeg.

Det her var Picasso med låta Du og jeg. Har fått inn et blattønske nå, og her kommer Helen Sjøholm med Gabriellas sang.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Det her var TIX det med neste sommer. Og med det så ønsketimen over for I dag og på plass igjen med ny ønsketime I morgen. Da ønsker jeg alle lytterne en fin dag videre, og så høres jeg igjen med en senere anledning.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.